0: can't stop the spirits when they need you. This life is more than just a read through.
1: Can't stop med Red Hot Chili Peppers. Ja, hörni, vi har en nattjakt som är igång och första ledtråden, den är redan ute och dansar i era sinnen. The Dead Dance, den döda dansen med Lady Gaga. På det här så har ni gissat, ja, Yuri Gagarin gissade ju Sören på. Och här kom Jonas in med en så himla fin gissning. Jag gissar på igelkott. Spelar död med taggarna upp när någon vill röra den. Ja, vilken jättefin gissning. David skriver Mexiko. Ja, alltså varför inte? Och Monica gissar på Let's Dance eller filmen Flashdance. Ja, det är hur imponerande som helst att ni skickar iväg gissningar, men det är ju inte det vi letar efter just den här natten. Kanske kommer någon annan natt då det är Let's Dance som är rätt svar. Nej, vi ska jaga vidare och strax kommer andra ledtråden.

0: Shoes in Texas, Ella Langley. Ja, hörni, vad ni är duktiga. Det är massa bra förslag som strömmar in här. Igelkott var en riktigt gullig och fin gissning. Men nej, det är ju tyvärr inte det vi letar efter i natt. Men alla de här gissningarna, de kan ju användas till svar, kanske till någon annan tävling. David skickar in Ladies Night. Ja, alltså ni är för roliga. Nej, det är det tyvärr inte. Dirty Dancing skriver Namuko. Nej, inte det heller. Nej, vi får helt enkelt göra så att vi går igenom hur den första ledtråden lät och sen den andra.
1: Ledtråd nummer ett.

Regntunga skyar med Alice Babs är den andra ledtråden i nattjakten. Så ja, nu har vi faktiskt två. Först The Dead Dance med Lady Gaga och sen Regntunga skyar med Alice Babs. Ja, det är de två jag kan bjuda på just nu, men det kommer ju en tredje och sista. Hör av dig och berätta vad du tror att det skulle kunna vara för något vi letar efter. vakan@sverigesradio.se kan du mejla till. SMS, det skickas till 72250. Börja med att skriva vakan, gör sedan ett mellanslag och berätta. Vad tror du att det är för något vi letar efter?

0: Då sitter hon och hennes mamma Grace i samma bil och kraschar rakt ut för ett stup.
1: Somebody saying that, in other words, you killed your mother.
0: Jag kan säga att jag tror jag läste allt om henne på 90-talet.
2: Och hur var det med romansen med Michael Jackson?
3: Irresistible, irresponsible.
0: Du gör det så bra. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
4: och Ebba Kleberg von Sydow.
0: Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

Love Songs med Agnes. Så ja, nattjakten är igång. Vi har spelat 2 av 3 ledtrådar och nu har ni börjat gissa på lite andra grejer än sist. Regndans verkar vara ett mycket populärt förslag. Micke skriver in Singing in the Rain och Marie gissar på om det skulle kunna vara oväder. Ja, alltså ni gissar ju ändå på ledtrådarna som är The Dead Dance med Lady Gaga och Regntunga skyar med Alice Babs. Så det här att det skulle vara regndans, det förstår jag. Det är det ju tyvärr inte, men jag hänger med ändå vad ni tänker. Sören funderar på om det skulle kunna vara swing. Nej, tyvärr. Tyvärr, det är det inte. Ja, nej, vi får väl helt enkelt spela en tredje ledtråd och den kommer alldeles strax.

0: Beautiful Day med YouTube. Tredje ledtråden har vi kommit fram till nu och jag hoppas verkligen att det kommer bli lättare. För det är varken regndans eller igelkott eller, ja, jag tyckte, vad var det som Daniel skrev in här som var så, det var lite roligt tyckte jag, Ladies Night. Det är det tyvärr inte heller. Nej, det är någonting annat som vi letar efter den här nattjakten. Och här kommer en repris på de första två ledtrådarna och sen den tredje.
1: Ledtråd nummer ett.

0: Yeah.
1: Ja, Stereo Hearts med Gym Class Heroes och Adam Levine som vi pratade om igår. Ja, han kommer tillbaka när man minst anar det. Stereo Hearts, stereohjärtan med gymklasshjältar. Ja, det är den tredje och sista ledtråden i nattjakten. Så nu håller jag väl tummarna för att det kanske kommer in något rätt svar. Men jag tycker det är härligt att läsa vilka svar som helst. Så ja, var inte blyga. Ni får höra av er helt enkelt och fortsätta gissa. vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250. Börja med att skriva vaken och sen vad du gissar på.

0: Israelites, Desmond Dekker and the Aces. Ja, nattjakten tuffar på. Jag vet inte, alltså. Det här kanske var svårare än vad jag trott. Det är många som gissar på August Strindberg. Det gör mig på gott humör. Jag blir alltid på gott humör när man tänker på August Strindberg. Arg och frankofil. Jag känner att vi på något vis är släkt med varandra. Max gissar på sorg. Åh, nej, det är det inte heller. Och nu ska vi se här. Alice Cooper gissar David på. Nej, det är det inte heller. Tyvärr. Vi gör så här. Vi skickar ut en liten resumé på alla ledtrådarna.
1: Ledtråd nummer 1.

0: my stereo.
1: Ja, där var de, hela gänget på ett bräde. Först ut The Dead Dance med Lady Gaga, sen Regntunga skyar med Alice Babs och sist ut då Stereo Hearts med Gym Class Heroes och Adam Levine. Skriv in till vakan@sverigesradio.se eller så kan man smsa och då gör man det till 72250. Börja med att skriva vakan, gör ett mellanslag och berätta vad är det som du tror att vi letar efter den här natten. Och glöm heller inte att lägga till ett telefonnummer så jag kan ringa upp dig ifall du har rätt svar. Får du klura, vill du ha en kasse, vill du ha en nattmask eller önska en låt? För det är det som vi har i prispotten.

0: från Sugar med D'Angelo. Ja, nattjakten har varit igång och snurrat i en timme och ja, jag måste säga att den här var klurig, även om jag är djupt imponerad av alla ni som skickade in svar och gissningar. Stort tack för det. Men allt roligt har ett slut, så även denna tisdagens nattjakt. Men vi kan ju inte avsluta utan att kora en vinnare och dessutom få det rätta svaret presenterat för oss. Nattens vinnare heter Per-Olof, eller PO som jag kände att vi var med varandra. Men det var för att du hade skrivit det i din mejlsignatur. Per-Olof, vad får jag kalla dig?
1: PO får du kalla mig.
0: Det var snällt. Hej PO.
1: Mm. Hej.
0: Berätta, var ringer du ifrån?
1: Rådfors.
0: Jaha.
1: Det ringer från ett samhälle mellan Umeå och Skellefteå.
0: Yes.
1: Det finns mycket mellan Umeå.
0: Ja, jag förstår. Du sa precis att du har varit och fikat och det lät så himla mysigt. Vad har du fikat för något?
1: Ja, det hade en sån här, vad heter det, för sån här butikbakad fralla. De här som jag hade skinkos på, som är den lite grann i mikron.
0: Du, smarrigt.
1: Det var som lite nästan som en liten marmarka.
0: Ja. Åh, vad gott.
1: En sån det var där... gott.
0: Det lät faktiskt jättegott. Jag blev lite hungrig här när jag hörde dig.
1: Ja.
0: Ja. Du, PO, berätta. Vad var det för något som vi letade efter i nattjakten?
1: Då vill jag säga det på en gång.
0: Ja, gärna.
1: Jaha, ni brukar ju spela upp det här olika ledtrådarna.
0: Ja, precis. Men det har vi redan gjort. Nu är det bara du som ska lägga den sista pusselbiten.
1: Okay. Ja, men det var ju Lady Gaga med The Dead Dance. Och då tar man ju Dead därifrån. Och Alice Babs med Regntunga skyar.

0: tar man tunga därifrån. Och sen tar man gym från Gym Class Heroes och så blir det deadlift.
1: Bra, ja, det var deadlift eller marklyft som det heter på svenska. Men vi lurades där lite grann med engelska. Har du gjort någon marklyft någon gång?
0: Nej, jag har på kattrygg för det. Ja, det. Jag går lite grann på gym på vintrarna. Jag cyklar mest på somrarna, ja. Men på vintrarna brukar jag gå på gym.
1: Jag fattar.
0: Men inte just de där tunga lyfterna som man... Man ska väl använda en speciell teknik, men jag har jobbat som plåtslagare jättemycket om mitt liv, så jag har kastat knän också.
1: Ja, du ser. Ja, men det vet du att det där, när man ser de här marklyfts, tyngdlyfts personerna så blir man ju helt, det är ju liksom, det är emot alla naturens, fysikens lagar. Känner man det? Jag tycker man nästan får lite ont i ryggen bara och knäna bara man ser ett sånt där lyft.
0: Ja, de borde ju bli en centimeter kortare varje gång de gör.
1: Nej, men eller hur? Ja. Tur att vi får behålla vår längd då. Det är kanske det därför vi inte marklyfter då.
0: Ja, precis. Vi vill behålla längden.
1: Ja, exakt. Ja. Vi skyddar längden. Mm. Tack så mycket.
0: Ja.
1: Ja, men Pio, vad underbart att just du fick vara med och säga det rätta svaret här i nattjakten. Och du har valt att det var en kasse som du ville ha som pris, eller hur?
0: Ja, det vill jag ha. Jag må tacka jag också. Ni är fantastiska.
1: Ja, men du...
0: Vi håller oss nattjobbare på sällskap.
1: Åh. Tack för att ni lyssnar. Det är ju, utan er hade vi ju liksom suttit... Det hade ju varit lite pinsamt. Sitta här i en studio och prata helt själv.
0: Ja, det kan ju vara så.
1: Ja. Nej, men det är ett teamwork, tycker jag. Ja, tack snälla för att ni lyssnar. Du, nu ska Lady Gaga in här och sjunga. Och du och jag ska ta adressen. Så häng kvar, Pio.
0: Okej.
1: Och det, och du, okay. Vad skönt att vi kom på en slogan då. Vi som behåller längden. Vi som inte marklyfter.
0: Precis. Ja, precis.

Ja, Lady Gaga återkommer ständigt här med Pokerface. Ja, det var ju marklyft eller deadlift som vi sökte i den här nattjakten. Och tack till alla som har gissat, men kanske särskilt till PO som gissade rätt.

0: Rosalind här i Vaken. Klockan tickar mot tre. Dags för Ekonyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Hushållens kostnader för vatten och avlopp kommer att öka flerfaldigt till år 2040. Det säger branschorganisationen Svenskt Vatten som snart släpper sin nya investeringsrapport. Per Dahlgren med deras vd.
4: Vi har haft ett investeringsunderskott under lång tid. Vi skjuter ju en skuld framför oss.
5: Svenskt Vatten har räknat ut att kommunernas VA-organisationer behöver investera totalt 37 miljarder årligen för att upprätthålla den nuvarande standarden på vatten- och avloppssystem. Idag kostar de tjänsterna i snitt 12 000 kronor om året för en villa. En summa som alltså lär öka kraftigt till 2040.
4: Bara investeringsbehovet innebär en fördubbling. Och lägger vi till andra typer av kostnadsökningar i el, insatsvaror, löner och så vidare, så kanske det handlar om en 3- och 4-dubbling.
3: Reporter Frida Ingemarsson. Amerikanska utrikesdepartementet kommer att stänga konsulat i 5 länder, bland dem Japan, Indonesien och Kanada. Det här är enligt Reuters som hört anonyma källor. Utrikesdepartementet vill inte kommentera uppgiften men säger att USAs diplomatiska närvaro i världens länder ska vara effektiv och ändamålsenlig. Demokratiska politiker har varnat för att nedskärningar riskerar att undergräva det amerikanska globala ledarskapet och att det ger större inflytande åt Kina och Ryssland. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har avskedat landets ambassadör i USA, Olga Stefanitsyna, rapporterar AFP. Beskedet kom genom ett dekret på måndagen. Avskedandet kan ses mot bakgrund av en större strategisk rotation av ukrainska diplomater efter den senaste regeringsombildningen. Samtidigt försöker Kiev få Washington att skicka fler Patriot-robotar för att stoppa ryska attacker. Ekot Peter Petrelius.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Vi tackar för nyhetsuppdateringen Peter Petrelius och hälsar hej och välkommen till Vaken med P3 och P4 där klockan är 3. Eller ja, 2 minuter över 3 om man nu ska vara helt petnoga. Isabelle Berglund är med er i Studio 27. Vi har precis avslutat nattjakten där marklyft eller deadlift var det rätta svaret. Snyggt jobbat allesammans som var med och gissade. Det blir en ny nattjakt imorgon. Nu blickar vi framåt och det ska spelas musik. Jag ser här i vår spellista, det är The Corrs blandat med Salt and Pepper, John Travolta, Amanda Jensen. Ja, det här blir en härlig 3 timmar i väntan på Ponti som jag också kallar den. Kul att ni är med.

sexy people.

Push It, Salt and Peppa. Från 1987. Kan ni tänka er att nästa år så har denna beat hela... Är det 40 år? Ja, det är det. Hjälp, mars. Mars fyller den 40. Varför får man så mycket svindel av att musik blir äldre? Jag har absolut ingen aning, men av någon märklig anledning så får jag liksom så, jag får nästan som ett sug i magen när man förstår att ja, tiden går och att vi alla de låtar som vi spelar här i radion åldras. Men åldras väl måste man väl ändå säga.

Ja, Eternity med Kimberly här i Vaken, där jag sitter och läser en så himla söt nyhet. Det handlar om varför vi har husdjur. Ja, vi människor har ju länge ansetts vara unika för att vi kan knyta sociala band till andra arter. Men se, nu har en ny studie på apor visat att beteendet har rötter långt tillbaka. Och ja, det är apor som putsar tamhundar och klappar ekorrar försiktigt och leker med grisar. Och det här är bara några av de 427 fall som ett gäng forskare bakom den här studien har, ja, som har publicerats i Primates. Och lek och pälsvård, de var de absolut vanligaste sätten för apor att interagera med andra arter. Och unga djur var mer benägna att leka, medan vuxna honor ägnade sig åt omvårdnad och vuxna hanar visade mindre intresse för umgänge med andra arter. Okej. Beteendet kan inte likställas med att hålla husdjur, men man kan göra några evolutionära byggstenar för hur kamratskapet mellan människa och djur vuxit fram, säger Cyril C. Greuter vid universitetet i Oxford i en kommentar. Ja, häftigt ändå vad vi har inbyggt i vårt DNA, och att vi människor är vi så unika. Verkligen.

tänk att prata om att människor absolut inte är unika och så kommer The Narcissist med Blur. Ja, det är en himla fin spellista som vi har i natt och det har vi Kent Norberg att tacka för.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Samtidigt finns det ju kärnfamiljer med två barn där syskonen är de allra sötaste vänner.
2: Jaha, känner du till någon sån?
1: Ja, jag är väldigt god vän med mina bröder.
2: Ni var kompisar hela tiden?
1: Nej, det är i och för sig. Vi slogs ju så att håret rök fram tills lillebrorsan blev starkare. Men sen dess har det varit fredligt.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

Ja, Dry My Soul med Amanda Jensen i Vakan, där vi nu öppnar upp vår, ja vad säger man, draperi, ridå kanske man kan säga, ja, imaginära i alla fall, för veckans artist som den här veckan är Ebba Grön. Och vi kommer ju följa Ebba Grön här i Vaken hela veckan. Det är ju svårt att inte prata om bandet utan att nämna ungdomsgården Oasen i Rågsved. Fritidsgård, kulturförening som blev lite av ett nav för den svenska punken. Och där så repade och hängde och spelade Ebba Grön, och det var också där de gjorde några av sina allra första spelningar. I natt så ska vi däremot lyssna på bandets sista studioalbum från 1982, Flyktsoda.

Homewrecker med Somber. Det här känns som en riktig sån låt som man slår på när man är på väg och ska ge sig ut någonstans på stora vidder och stora äventyr. Så jag hoppas att någon där ute som lyssnar på radion kanske är på väg just till stora äventyr. Det är vi väl alla på sätt och vis när dagen gryr. Ja, om en kvart så där, då blir det skiftbyte. Då kommer Pontus Andersson och tar över och öppnar upp för morgonen. Då blir det åka av.

Breathless med The Course. Först så tänkte jag prata om att det kommer bli ett optimalt kräftår i år. Det säger i alla fall Martin Karlsson som är utredare på Havs- och vattenmyndigheten. Han säger, jag tror att det kan vara ett ganska optimalt kräftår. Vi har en relativt varm vår och en ganska trivsam sommar sett ur en kräftas perspektiv. Det tyckte jag var mysigt. Det gör att de ömsar skal som de ska och äter bra. Ja, så det kan vi ju vara beredda på. Men sen så kom nyheten, men jag läser om Opera. Det är en digitalt inslag i Wagners Ragnarök som inte föll publiken på en operafestival i tyska Beirut i smaken. Det här rapporterar ABC News. Vid applådtacket efter Ragnarök så möttes teamet bakom de scenografiska AI-inslagen av burop från läktarna. Och anledningen var främst ett bildkollage bestående av i urval de tidiga förbundskanslern Helmut Kohl och attackerna mot World Trade Center. Och det här konstnärliga teamet som då var musiker och sångare och dirigent, de däremot möttes av applåder. Och enligt arrangörerna så var det första gången som AI används på det här sättet i en produktion på den anrika festivalen. Ja, jag fattar. Jag fattar ingenting. Var de sura för att de hade tagit upp Helmut Kohl och World Trade Center? Eller var de sura över AI? Det var det där jag inte riktigt förstod. Men jag kan ändå fatta. Har jag en känsla över operapublik i tyska Beirut, så känns det som att de är försiktigt inställda till artificiell intelligens. Är min känsla. Behöver ju inte vara sann.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Samtidigt finns det ju kärnfamiljer med två barn där syskonen är de allra sötaste vänner.
2: Jaha, känner du till någon sån?
1: Ja, jag är väldigt god vän med mina bröder.
2: Ni var kompisar hela tiden?
1: Nej, det är i och för sig. Vi slogs ju så att håret rök fram tills lillebrorsan blev starkare. Men sen dess har det varit fredligt.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Hold on, we're going home med Drake. Hold on, he is back home.
1: God morgon.
0: Hej, god morgon.
1: Hej.
0: Pontus Andersson, för er som inte känner till vilka det är som är med i det här programmet.
1: Nej,
0: kul,
1: det är viktigt att påminna vilka som faktiskt hörs.
0: Ja, ja, precis.
1: Det är den, jag ska säga att det är berätt här den här gången, den 4 augusti idag.
0: Ja, du var bra nu. Phew.
1: Där satt den.
0: Där satt den.
1: Det är ju lite sport och lite politik under dagen här. Det är ganska tunt med stora event under dagen här.
0: Aha.
1: Men det är Champions League-kval som går in i sin tredje omgång på här sidan. Och vi har ju representanter från Sverige, va?
0: Mm-hmm.
1: Det är Mjällby som möter Slovan Bratislava i Champions League-kvalets tredje omgång. Det drar igång 6:00 ikväll. Mjällby, visste du att de har ju faktiskt en liten slogan?
0: Mm-hmm.
1: Du vet, som en kommun har ju har ibland en slogan. Men även Mjällby har det. Laget med fart.
0: Ja, vill man ha fart som ett fotbollslag?
1: Det vill man verkligen ha.
0: Ja, okej. Okay. Ja, men bra. Då var den jättebra.
1: Ja, det är en jättebra. Ja. Tydlig. Laget med fart, Mjällby.
0: Mm.
1: Och sen så har ju Pet Morgon dragit igång sin partiledarutfrågning.
0: Just.
1: Det var ju Ebba Busch som var startskottet för det igår då.

0: Och så är det då Ulf Kristersson som kommer till P1 Morgon nu här under morgonen. Han kommer sen vara med i Ring P1.
1: Jaha. Ja, som Ebba Busch.
0: Precis, och ja. Svara då på lyssnarnas frågor.
1: Jag fattar.
0: Och då kanske han får en fråga, vilka har namnsdag idag, Ulf? Det vore sjukt om någon ringde in och ställde den frågan.
1: Men vet du vad uppfriskande? Mm. Men någon som bara vill så få lite konkret fakta från...
0: Från Ulf. Och då kommer Ulf säga att Arne och Arnold har namnsdag idag, vilket de har.
1: Gud, vad fint. Mm. Arne, jag tänker bara på Arne Anka.
0: Ja, jag tänker Arne Hegerfors direkt. Mm.
1: Min farbror hette faktiskt Sett-Arne.
0: Sett-Arne?
1: Sett-Arne.
0: Oj, alltså Sett-Arne. Arne. Okej.
1: Ja.
0: Coolt namn.
1: Ja, visst. Visst är det häftigt. Ja. Visst är det ett mäktigt namn. Sett-Arne Berglund. En legend som tyvärr inte är med oss här. Nej. I jordlivet.
0: Men... Är det därför du fick ditt tennisintresse? För att han hette Sett?
1: Ja, det kanske det var. Faktiskt.

London Beat hör vi med låten I've been thinking about you här i Vaken med Peter och P4. Hoppas ni alla har en härlig tidig morgon där ute. Vi ska alldeles strax släppa på ekot här, för klockan börjar närma sig 4 nu, hörrni. Men Michael Kiwanuka hinner vi lyssna på först här med låten I'll Get Along.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Nu Ekot. I USA rapporteras rekordmånga fall av mässling. Experter pekar på sjunkande vaccinationstäckning som den främsta orsaken bakom den snabba ökningen.
3: De senaste siffrorna över vaccinationstäckning i USA ligger omkring på 92% nationellt.
4: Helene Englund är epidemiolog vid Folkhälsomyndigheten och konstaterar att vaccinationsgraden i USA nu är lägre än vad som krävs för att uppnå så kallad flockimmunitet. För det behövs 95% vaccinationstäckning. I USA rekommenderas barn att vaccineras mot mässling, men trots det är det många experter som menar att en ökning av misinformation om vaccin har bidragit till att färre vaccinerar sig.
5: We have rhetoric that's coming from the secretary that casts doubt around vaccine and its ability to prevent.
4: Vi har en retorik som kommer från hälsoministern som sår tvivel om vaccin, säger Dimitri Daskalakis, tidigare chef för den amerikanska hälsomyndighetens vaccinationsenhet, till Reuters. Han syftar på hälsominister Kennedy, som i många år varit en känd vaccinskeptiker, bland annat genom att återkommande ifrågasatt ifall vaccin verkligen är säkert.
2: Reporter Esmeralda Egerup. Ett fraktfartyg har träffats av en okänd projektil utanför Omans kust. Det uppger den brittiska marinens sjöövervakning. Det är oklart var projektilen kom från, men tankfartyg har återkommande stoppats eller attackerats sedan Irankriget började. Medlare från Qatar, Turkiet och Egypten fördömer Israels attacker på Gazaremsan. Enligt uttalandet är det framförallt attacker mot sjukvård och civila som bryter mot folkrätten och kan underminera vapenvilan mellan Israel och terrorstämplade Hamas. Under natten har israeliska medier rapporterat om attacker med bland annat stridsfordon på flera ställen på Gazaremsan. Enligt Haaretz ska bland annat ett tältläger ha beskjutits. Ekot, Peter Petrelius.
0: Vaken med P3 och P4.
6: Ja, god morgon på er. Nu är det jag, Pontus Andersson, som sitter här och håller er sällskap denna tisdagsmorgon. Den 4 augusti är vi framme vid. Och idag tisdag så blir det soligt väder eller växlande molnighet. Men under dagen i främst de västra delarna av Götaland och Svealand, då ökar molnigheten. I fjällen och Norrbottens län tidvis täta moln och eftermiddagsskurar. Temperaturer från i söder omkring 25 grader till i norr omkring 15 grader. God morgon!
0: Vaken. Det här är Vaken med Pontus Andersson.

Så heter låten Superlim och Silvertape, Molly Sandén och Miriam Bryant är det som framför den. Här i Vaken med P3 och P4, 4:06 är klockan. Och vi har under natten pratat slöjd. Väldigt kul. Roligt då att låten heter Superlim och Silvertape. Den där låten handlar ju mer om att på något sätt lappa ihop ett förhållande. Och det kanske man inte gjorde i slöjdsalen när man gick i skolan, lappa ihop ett förhållande eller med laga någonting överhuvudtaget. Man skapade väl mer saker då under slöjden. Hur som helst, jag minns inte riktigt hur vi kom in på det här. Jo, så här var det att igår så hade Tage namnsdag. Och jag hade en träslöjdslärare som hette Tage. Och då berättade jag det för Isabel. Och då kom vi in på det här med slöjd. Ära vare Gud i höjden, vad har du gjort i slöjden? Så har vi lagt ut på vår Facebook-sida. Det har kommit in massa berättelser där från er slöjdtid. Jag har kommit in mycket här i mejlen också. Se. Jag kan läsa upp en som kom in här precis här från Sören som skriver: Hej Vaken, slöjden i grundskolan. Där fanns det inte mycket plats för kreativ slöjd. Det var mest praktiska saker som en liten bokhylla och sittpallar, minns jag. Herregud, jag minns också att jag gjorde en sittpall i slöjden, i träslöjden. Sören fortsätter här. Men när den ordinarie slöjdläraren var ersatt av en vikarie så blev det tillfälle att testa. Med ett virkeslager av balsaträ så blev det modellflygplansbygge. Gjorde ett klassiskt dubbelvingsplan och en deltavingsjaktsplan i ett stycke av balsa. Slöjdsalen låg högt upp i skolan, så det blev att öppna fönstret och testflyga dem med blandade resultat. Inget betygshöjande, men ett bra minne trots allt, skriver Sören. Vilket härligt minne att du fick bygga ett dubbelvingsplan där i slöjden. Hör gärna av er ifall ni, precis likt Sören, har minnen från slöjdsalen. Gör gärna det. vaken@sverigesradio.se är mejladressen. Eller så ringer du in till programmet. Jag öppnade slussen där i bakgrunden. Ni kanske hörde. 020 99 55 00 är telefonnumret. Eller så skickar du ett sms till 72250. Skriv Vaken först, gör sen ett mellanslag. Sen skriver du in ditt sms med en sån här brännpenna som man hade i träslöjdsalen.

Juans med Adios Lepido här i Vaken med P3 och P4. Ja, vad har ni hittat på i slöjden? Joakim minns tillbaka här på vår Facebook-sida och skriver: jag gjorde en låda i träslöjden när jag gick på Centralskolan i Tierp. Och den lådan har jag kvar och jag målade den i mina tre favoritfärger som är svart, gul och rött, som är mitt favoritlag Brynäs färger, hälsar Joakim från Tierp. Eva, hon gjorde en riktigt bra grej här. Gjorde en bastuskopa med ett stort handtag. Pappa använde det i alla fall varje kväll då han badade bastu. Tack pappa, du visade vägen, skriver Eva. Underbart. Fortsätt gärna höra av er vad ni gjorde på era slöjdlektioner när det begav sig. vaken@sverigesradio.se, eller så skriver du till oss på vår Facebook-sida som Joakim och Eva mycket fint hade gjort där. Cyndi Lauper kommer här. Time after time.

0: Radiosporten, dokumentär.
1: Och det blir Mo Farah som går mot ett nytt OS-guld. Han vinner 5 och 10 000. Han är helt omöjlig att slå.
2: I'm really angry at this situation.
3: Han var inte redo att berätta hela sanningen där.
4: It was a real bombshell.
5: Smugglad, adlad, ifrågasatt. Radiosporten dokumentär om Mo Farah finns i appen Sveriges Radio.
6: Och leva i den lögnen som det faktiskt är.

0: Dimino, David, Tyler och Nile Rodgers, Talk to Me. Och jag har med mig Anton nu från Trafikredaktionen. God morgon på dig.
1: God morgon, god morgon.
0: Och det är en lugn natt än så länge. Och det har varit väl rätt lugnt hela natten?
1: Ja, det kan man ändå säga. Det har väl hänt lite grejer sådär. Någon brinnande bil på någon väg och så lite vilt som det rings om. Men just nu, i detta nu, så är det inget akut och stort som händer där ute i alla fall.
0: Vi får se nu när morgontrafiken drar igång här, när det nu sker. Och då behöver vi allmänhetens ögon ut på vägarna.
1: Ja, men det stämmer. Det går jättebra att tipsa oss. Det gör ni på 020 999 444 som vanligt.

Panic at the Disco med låten High Hopes här i Vaken med P3 och P4. Pontus Andersson heter jag. Det kanske var många som hade High Hopes när de gick in i slöjdsalen, när de gick i plugget. Och det fortsätter komma in massa härliga slöjdminnen. Det är så roligt att läsa. Det faktiskt var en som skrev en grej här som jag inte har tänkt på väldigt länge. Jag måste läsa det. Det är Timo som har skrivit till oss här. Medans alla mopedåkande klasskompisar blev uppmuntrade till att tillverka trimdelar och kaststjärnor, så nekades resten av oss konstant att göra något rumsrent, såsom nyckelskåp, små kistor, lådor med lock och skålar etc. Kaststjärnor, trimma moppe eller inget annat. Tack högstadiet. Och PS, kaststjärnorna tillverkades av metall och var sylvassa. Det var så himla länge sedan jag tänkte på kaststjärnor, Timo. Tack för att du hörde av dig. Lisa skriver i mejl här. God morgon, vi hade en vikarie i träslöjden under en lektion. Jag blev inspirerad och började göra en fågelholk. Vikarien hjälpte mig att såga till några bitar. Jag jobbade på och kom en bra bit. Nästa gång när ordinarie lärare var tillbaka och när jag visade mitt arbete, så konstaterade han att det här blev inget bra. Då fågelholken bestod av mindre vattenbeständig spånskiva, blev syslöjd efter det, hälsar Lisa. Du som hade kommit igång så bra där med din fågelholk och så kommer ordinarie. Ja, men han kanske hade rätt. Otroligt att du minns det där, Lisa. Tack för ditt mejl. Mattias skriver också gällande träslöjd. Tjena, vi hade en lärare i träslöjden som hette Gösta Frost. Det stående skämtet var då var vi skulle ställa trälimmet. Det stod ju på flaskan att det skulle förvaras frostfritt. Här ser Mattias. Jättebra. Jag har ju en tes att de flesta, jag vill minnas det, att alla slöjdlärare jag har haft korta namn. Jag hade en syslöjdslärare som hette Ann. Hon var fantastisk. Och så hade jag en träslöjdslärare som hette Tage. Och så hade jag också en träslöjdslärare som hette Sven. Så jag har ett litet case där. Att många syslöjdslärare där ute har korta namn. De hade det back in the days i alla fall när jag gick i plugget. Men det har de säkert fortfarande. Hör gärna av er fortsättningsvis med era slöjdminnen. Kanske också namnet på era gamla slöjdlärare. Hade de korta eller långa namn? Amanda Bergman lyssnar vi till nu med låten Grasp här i Vaken med P3 och P4.

0: Grasp heter låten. Amanda Bergman heter artisten. Marcus Landén från Ekot är med mig nu här i studion. God morgon.
1: God morgon.
0: Och vi inleder i Irak.
1: Ja, men precis. För igår kväll sent då så kom SVT med nya uppgifter om att en av de ledande figurerna inom Foxtrot-nätverket ska ha dömts till livstidsfängelse i just Irak. Det handlar om Ali Shahab som misstänks ha styrt flera våldsdåd både i Sverige men också i andra delar av Europa. Bland annat så misstänks han ha legat bakom massskjutningen i Gävle förra året när 6 personer skadades. Han greps förra året och ska nu då alltså ha dömts till livstidsfängelse i Irak enligt uppgifter till SVT.
0: Mm. Vi går vidare till USA.
1: Ja, men precis. Det har vi ju hört under natten om att mässlingen sprider sig i landet. Det är ovanligt många fall i år, men USA kämpar också med ett annat utbrott. De här parasiterna som man har hört om en del på sistone som ger svåra magsmärtor och diarréer. Det här har pågått i flera månader med fall i 45 av USAs delstater. Så i stort sett hela landet då. Och igår rapporterades de 2 första dödsfallen till följd av det här utbrottet. Det var 2 personer i Michigan som ska ha haft andra underliggande sjukdomar också som kan ha påverkat. Enligt den amerikanska smittskyddsmyndigheten så är den här infektionen som man får av parasiten Cyclospora sällan dödlig, utan ja, det är 2 fall som man känner till nu av flera tusen fall i landet som då ska ha smittats. Totalt så har man kunnat bekräfta 7000 fall ungefär i labbtester, men man tror att det handlar om många fler som då har smittats enligt BBC. Myndigheten i USA vet inte exakt vad som ligger bakom alla de här fallen, men man tror att parasiten spridits med sallad som importerats från Mexiko, att det är det som ligger bakom många av fallen i alla fall.
0: Och avslutningsvis så kom det en intressant nyhet här under natten gällande fotboll och säsongsbiljetter, va, i Italien.
1: Ja, men det stämmer. Det handlar om Serie A-laget Como som infört en ny regel för sina fans som lett till en hel del debatt i Italien. Missar man fler än 3 hemmamatcher, ja, då får man inte förnya sitt årskort. För att få missa en 4:e match, ja, då behöver man ha giltigt skäl till det. Då måste man meddela i förväg att man kommer missa den här 4:e matchen. Annars så då har man inte möjlighet att förnya årskortet. Och anledningen till det här, det är att det är en väldigt stor efterfrågan på biljetter för att se det här laget som har gjort en ganska ordentlig resa de senaste åren. Har spelat i betydligt lägre divisioner tidigare men sen då gått upp flera år. Och man vill helt enkelt då att, ska man säga, riktiga fans ska kunna gå och titta på de här matcherna. Men som sagt, det finns ju lite olika åsikter om det här i Italien. Det är The Guardian som skriver om det här. En del tycker att det är exkluderande att då införa en sån här regel. Medan andra tycker att det är bra för att man då på något sätt värnar supporterkulturen i just det här laget.
0: Mm. Jätteintressant. Jag vet att diskussionen har varit uppe här i Sverige också. Sen har inte det kanske lett vidare så, men jag vet att det har pratats om det, att det är viktigt att de som faktiskt har säsongskort dyker upp på matcherna, för annars blir det en tom stol där plötsligt som någon annan hade kunnat utnyttja. Underbart. Stort tack Marcus Landén för de här 3 nyhetsuppdateringarna. Fler nyheter får ni klockan.

0: Hallå alla familjer. Ska ni ut och resa på sommarlovet?
1: Undrar vad husmusen kan vara.
0: Perfekt för att lyssna på poddar, sagor och berättelser.
2: Det var en gång en gubbe som hette Petson.
0: Lyssna dig fram med barnradion i appen Sveriges Radio.
3: Hej då alla artiga lyssnare.
0: Och du, ha en härlig sommar.

Pernilla Andersson, Johnny Cash och Nina P. Innan det var Lenny Kravitz, It Ain't Over Till It's Over. Och vi pratar slöjd den här natten här i Vaken. Många minnen har kommit in här. Och jag ska se, jag hade förberett en här från Andreas. För vi ställde frågan då om ni minns någonting som ni skapade i träslöjden eller syslöjden. Det har kommit in lite förslag också på metallslöjd som vissa också har haft i skolan. Andreas skriver att han faktiskt har någonting från slöjden på en duk på rumsbordet just nu. Den gjorde jag nog i årskurs 3. I träslöjden har jag bland annat gjort en skärbräda, nyckelskåp och en ljusstake med plats för 7 ljus. Skriver Andreas. Tack så mycket för det. Lasse skriver in ett roligt sms här faktiskt. Hej, tidigt 80-tal och vår syslöjdslärarinna hette Britt. Återigen, korta namn. En stående replik från henne var: det är bara maskinerna som ska surra, när det blev för pratigt i klassen. En replik som jag har anammat och använder fortfarande. Ha det bäst, hälsar Lasse.

Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith. George Michael med Faith är vaken med P3 och P4. Elisabeth har skrivit in här gällande slöjd och minnen man har från slöjdsalen. God afton. I trean fick vi sy en mycket liten duk med lite olika sorters stygn. I fyran fick vi lära oss virka grytlappar och sticka minst en raggsocka första terminen. I femman fick vi sy ett förkläde och brodera våra namn på. I sexan minns jag inte vad vi sydde. I sjuan var det babykläder. Vilket minne du har, Elisabeth. Sen hade vi inte mer slöjd i grundskolan. Jag har snickrat en sittplats med fack att ha i en hall. Jag har lärt

lärt mig att löda kretskort. Jag har provat på att svetsa på ungdomsgårdens båtbygge. Ha en bra natt, skriver Elisabeth. Herregud, du tog med dig mycket från din tid i slöjdsalen, du, Elisabeth. Vilket minne du har. Linda skriver att hon minns en fruktansvärt ful låda som fortfarande står i förrådet och skäms. Bör vara 47 minus 13 år gammal nu, skriver Linda. Ja, jag gjorde också en ganska ful låda i nian i träslöjden, eller om det var i åttan, som jag ångrar. Varför gjorde jag den så ful? Alltså, det fanns ju, man hade massa tid där och materialet var ju gratis i stort sett. Varför gjorde man inte bättre? Jag känner liksom träslöjdsånger här.

Miss Jackson med Outcast här i Vaken. Klockan springer verkligen iväg och den slår strax 5 och jag ska lämna över till Ekot. Stort tack alla ni som har hört av er med era slöjdminnen. Det har varit en fröjd att få ta del av dem. Här kommer Eva Dahlgren.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: En ledande person inom det kriminella Foxtrot-nätverket har dömts till livstidsfängelse i Irak enligt uppgifter till SVT. Det handlar om Ali Shahab som bland annat misstänks ha legat bakom massskjutningen i Gävle förra året då 6 personer skadades. Han greps i december och har varit internationellt efterlyst för att ha organiserat och styrt flera våldsdåd i Nordeuropa. Det kan bli betydligt dyrare med vatten och avlopp framöver. Fram till 2040 kan den kommunala VA-taxan bli flera gånger högre eftersom det behövs stora investeringar för att underhålla och rusta upp vatten- och avloppssystemen. Där menar branschorganisationen Svenskt Vatten, där Per Dahlhjelm är vd.
3: Vår bedömning är att bara investeringsbehovet innebär en fördubbling. Och lägger vi till andra typer av kostnadsökningar i el, insatsvaror, löner och så vidare, så kanske det handlar om en 3- och 4-dubbling i slutändan.
2: I Ukraina har minst en person dödats och flera skadats i ryska attacker mot staden Sumy i natt. Där uppger chefen för militärförvaltningen där enligt AFP. Sumy ligger nära gränsen till Ryssland och har attackerats flera gånger under kriget. I Venezuela fortsätter dödssiffran stiga efter de dubbla jordskalven i slutet av juni. Över 6 000 människor har nu bekräftats döda enligt AFP. I USA är antalet fall av mässling det högsta på 35 år och orsaken är att allt färre vaccineras, menar experter. För att viruset inte ska spridas måste 95% av befolkningen vara vaccinerad och nu är färre än 93% det i USA och mindre än så på vissa håll. Det här säger Helene Englund på Folkhälsomyndigheten till Ekot. Ekot med Marcus Landén.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
4: Tack så mycket för det, Marcus. Idag tisdag så blir det soligt väder eller växlande molnighet. Men under dagen i främst de västra delarna av Götaland och Svealand då ökar molnigheten. I fjällen och Norrbottens län tidvis täta moln och eftermiddagsskurar. Temperaturer från i söder omkring 25 grader till i norr omkring 15 grader. God morgon!
0: Vaken. Det här är Vaken med Pontus Andersson

0: Fem minuter över fem är klockan. God morgon på er. Alex Warren hör vi där med låten Fever Dream. Pontus Andersson heter jag och jag har med mig Anton Läk nu från Trafikredaktionen. God morgon på dig.
1: Ja, men god morgon, god morgon.
0: Fortfarande lugnt där ute, eller?
1: Jo, men det måste man väl ändå säga. Fortfarande lite vilt samtal som kommer in senast bara för någon minut sen. Då var vi i Göteborgstrakten, Boråsleden, Riksväg 40 vid Delsjömotet. Där var det en älg som var på fel sida. Så att det är lite sånt som det rings om. Men större störningar, olyckor och sånt så är det fritt ifrån just nu i alla fall.
0: Härligt, men man kan alltid höra av sig till er ifall man upptäcker någonting där ute.
1: Det får man gärna göra. 020 999 444.

Something Got a Hold on Me med Etta James här i Vaken med P3 och P4. Vad säger ni? Ska vi dra igång en liten vaken flash alldeles strax här kvart över fem, tänker jag att vi drar igång. Jag vet inte, sommaren, om vi fortfarande kör vaken flash, men jag blev peppad. Så gör det i ordning så kommer jag publicera ett inlägg på vår Facebook-sida alldeles strax här.

0: P4 Dokumentär.
1: Jag blir blixtkär i honom.
2: Vill du höra oväntade och härliga historier från hela Sverige? Lyssna på P4 Dokumentär.
3: Var det väl någon låt då, där han gick ner på knä? Jo då, en sprack.
2: Berättelser som berör och lockar till både skratt och tårar. Du hittar dem i appen Sveriges Radio. Sök på P4 Dokumentär.

Hon viskar PJ Harvey i låten Down by the Water här i Vaken med P3 och P4. Kvart över fem är klockan. Jag har publicerat ett inlägg på vår Facebook-sida Vaken med P3 och P4 heter vi där. Där det finns en bild på mig och där får du hemskt gärna bidra till Vakenflashen. Jag vill hemskt gärna veta vad du har för dig just i detta nu. Och jag tänkte skriva så här, Vakenflash, ta en bild vad du gör och skicka in. Men så hittade jag annat vokabulär här. Fånga din tisdagsmorgon i en bild. Jag tyckte det lät mycket finare. Så du får gärna fånga din tisdagsmorgon i en bild. Och så skickar du den in då, hur gör man det då? Alltså i kommentarsfältet, ni vet det där, hur man gör. Ni har gjort det där förr. Så gör gärna det, så ser jag fram emot och se hur ni har det denna tisdagsmorgon, 4 augusti är datumet. Bruce Springsteen hör vi här.

Hungry Heart med Bruce Springsteen, samtidigt som det rasar in bilder som ni har fångat. Jag bad er fånga er tisdagsmorgon, ni har verkligen levererat och ni känner ju till det här. Jag har tjatat om det för säkert flera andra, Frida har säkert varit inne på det också och Lisa, att när ni skickar in bilder på det här sättet så tror alltså Meta att det är en cyberattack som pågår. Så jag måste manuellt då godkänna alla inlägg som kommer in. Så det är det jag sitter och gör här samtidigt som jag tittar på era bilder som har kommit in här. Nu ska vi se. Kiki har lagt upp en fin bild här. Vi börjar där. Kiki har skickat in en bild. Kaffe ute vid sommarstugan i Vansbro kommun. Gud vad vackert, Kiki. Jag besökte Vansbro en gång faktiskt. Vad är de kända för? Björn Schiff ser väl från Vansbro, va? Var väldigt fint där, minns jag. Var där en helg och hälsade på en kompis en gång i tiden. Dan har skickat in sina bild på sina fötter. Gustav på väg, ska vi säga, på väg ut, ska dra dagens första lass. Så här ser det ut ute hos mig ute på bystan, 8 minuter från Arlanda. Tomt på vägarna än så länge där, Gustav. Klas ute och röjer timmer. Det är lite svårjobbat, det blir inte så bra radio, men det är bara för att jag försöker få fram bilderna ni har skickat in här. Mio skriver, se till att en son kommit iväg till jobb och väntar på att nästa ska komma upp och iväg. Du tar verkligen ditt ansvar där, Mio, underbart. Jag sitter samtidigt och löser lite korsord. Conny har precis parkerat bilen. Gud, vilken vacker himmel du har där, Conny. Ja, ni får gå in själva här också och kika och interagera med varandra på vår Facebook-sida. Fortsätt gärna skicka in bilder där ni alltså fångar er tisdagsmorgon. Ni tar inte bara en bild utan ni fångar den på visuellt då. Samtidigt som vi lyssnar på Teddy Swims här, Mr. Know It All. Så in och bidra i vakenflashen. Underbart tycker jag att ni gör det. Det piggar upp.

Mr. Know-it-all med Teddy Swims. Rosmarie har skickat in en bild här. Har börjat på morgon power walking rundan. Härlig frisk luft i Silje utanför Sundsvall. Nu blir det 6 km power walking. Skönt när det är klart. Ha en bra tisdag, skriver Rosmarie. Underbart att vara ute och promenera i hög takt så där tidigt på morgonen. Bra jobbat. Arvid skriver, god morgon Pontus. På väg till Nikolauta. Härlig bild där från dig Arvid. Stort tack. Gina har precis parkerat bilen på väg till bussen för att åka och jobba. Stina gör sig fin här inför dagen. Hoppas du får en fin dag Stina. Ola, vad händer här då? I denna ala morgonstund burkas det honung. Gud vad gott. Du får ett hjärta av mig där Ola. Härligt. Och Annika meddelar att det just nu inte är så mycket folk på fyrans buss. Det kommer nog dra igång snart. Det är många som skriver in här att de börjar jobba nu eller att semestern är över. Det var någon som skrev fint här som också hade en hälsning. Så jag hittar det här. Ja, Karina. God morgon. Första arbetsdagen efter semestern. Sekt. Ha en bra tisdag alla. Var rädda om varandra. Skriver Karina. Och hon har bunkrat upp lite kaffe och lite frukt. Fortsätt gärna höra av er och fånga er tisdagsmorgon. Jag ska försöka göra ett litet insamlingshit här efter ekot som jag strax ska släppa på här. Jag hinner väl läsa någon till här. Fixa frukost i Örebro gör Agneta och hon har alltså lite filmjölk, lite yoghurt, lite saltgurka, lite leverpastej, lite hårt bröd och sån där kaffemaskin som jag inte minns namnet på. Frukost alltså, passar bra med Supertramp, Breakfast in America.

0: Supertramp, Breakfast in America. Här är Vaken med P3 och P4. Sofia skickade in en så fin bild på en kattunge. Jag har fullt upp med att aktivera denna kattunge. Vi döpte honom till Ziggy Stardust, men kallas nu för Gaspedalen. Den där katten skulle kunna komma bra ihop med Elvis the King, en annan känd vaken katt. Och vi kallar Elvis the King det. Nu är klockan 5:30, hörrni. Det är dags för Ekot.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. Det kan bli betydligt dyrare med vatten och avlopp framöver. Fram till år 2040 kan den kommunala VA-taxan bli flera gånger högre eftersom det behövs stora investeringar för att underhålla och rusta upp vatten- och avloppssystemen. Det här menar branschorganisationen Svenskt Vatten, där Per Dahlhjelm är vd.
4: Vår bedömning är att bara investeringsbehovet innebär en fördubbling. Och lägger vi till andra typer av kostnadsökningar i el, insatsvaror, löner och så vidare, så kanske det handlar om en 3- och 4-dubbling i slutändan.
3: Per Dahlhjelm, Svenskt Vatten. En ledande person inom det kriminella Foxtrot-nätverket, Ali Shebab, har dömts till livstidsfängelse i Irak enligt SVT. Han misstänks bland annat ha beställt massskjutningen i Gävle förra året då 6 personer skadades. Shebab har varit internationellt efterlyst för att ha organiserat och styrt flera våldsdåd i Nordeuropa. Regionerna i Sverige får 327 miljoner kronor av regeringen för att erbjuda upp till 3 extra offentligt betalda IVF-försök, alltså provrörsbefruktning. Men de här pengarna måste användas redan i år. Och flera läkare som Ekot talat med säger att det är i praktiken omöjligt att hinna med 3 försök på så kort tid. Tekla Lind är överläkare för reproduktionsmedicin vid Karolinska universitetssjukhuset.
5: Praktiskt så kommer nog ingen hinna göra 3 försök, för att våra riktlinjer från SKR är att man ska göra 3 försök på 24 månader.
6: Sjukvårdsminister Elisabeth Lann menar att det inte är meningen att alla försök ska användas i år. Regeringen vill att satsningen ska fortsätta framåt, men än så länge finns bara pengar för den här begränsade perioden.
7: Nu kom vi fram till ett läge där det fanns ett utrymme att göra den här satsningen. Då vill inte vi vänta på ordinarie budgetprocess.
3: Säger sjukvårdsminister Elisabeth Lann och reporter här Moa Bäckman. I USA är antalet fall av mässling det högsta på 35 år, och orsaken är att färre vaccineras, menar experter. För att mässlingsviruset inte ska spridas måste 95% av befolkningen vara vaccinerad. Och i USA är det nu mindre än 93%, på vissa håll ännu lägre enligt Folkhälsomyndigheten. Många bedömare menar att en bidragande faktor är mer missvisande information om vaccin, bland annat från den amerikanska hälsoministern. Och USA ska stänga konsulat i 5 länder, bland dem Japan, Indonesien och Kanada, enligt Reuters som hört anonyma källor. Utrikesdepartementet säger att USAs diplomatiska närvaro i världens länder ska vara effektiv och ändamålsenlig. Demokratiska politiker har varnat för att nedskärningar kan undergräva det amerikanska globala ledarskapet och att det ger större inflytande åt Ryssland och Kina. Det investeras för lite i europeiska AI-bolag, något som gör att Europa halkar efter i AI-striden. Och nu måste pengarna börja rulla in för att Europa ska kunna komma i kapp. Det säger Fredrik Heinz, professor i datavetenskap vid Linköpings universitet, till Ekot. Många gästhamnar vittnar om en sommar med högt tryck. Framförallt rapporteras antalet utländska båtgäster har ökat i år. Och så här säger Annette.
8: Vi är på ferie och vi tycker mycket bra om att sejla. Så vi ska sejla i skärgården.
9: Annette från Danmark sitter på båten som lagt till i centrala Stockholm. Morgonkaffet dricks tidigt. De 5 ombord på båten ska snart segla vidare. Helle.
10: Tiny living, så det är dejligt.
9: Och det har varit välfyllt på gästhamnarna runt om i landet, enligt Andreas Nilsson, generalsekreterare för Riksföreningen Gästhamnar Sverige. Branschen har ingen samlad statistik, men hans bild av att flera anläggningar har ökat antalet gästnätter bekräftas när P4 Stockholm ringer runt. Och det är just utländska båtgäster som ökat.
11: Nu så ser vi sen efter midsommar någonstans, så har det exploderat.
9: En svag krona och vackra skärgårdar med allemansrätt tror Andreas är det som lockar.
11: redan nu är vi i fatt och en del har dubblerat sina antal besökare gentemot förra året. Så det ser bra ut.
3: Andreas Nilsson, Riksföreningen Gästhamnar Sverige, reporter Maud Johansson, P4 Stockholm. Idag blir det allmänt soligt eller växlande molnighet, men under dagen ökar molnigheten främst i de västra delarna av Götaland och Svealand. I fjällen och Norrbottens län tidvis täta moln och eftermiddagsskurar. Från 25 grader i söder till 15 grader i norr. Ekot, Gunilla Hansen-Bering.
2: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket för det, Gunilla. Idag då, denna tisdag den 4 augusti, lite senare här nu, om inte alls lång stund, så är det dags för partiledarutfrågning i P1 morgon. De hade ju premiär igår för den utfrågningen. Det var ju Ebba Busch där från Kristdemokraterna. Det går ju att lyssna på i efterhand i Sveriges Radios app. Men idag då så är det dags för Ulf Kristersson och att ta plats i studion P1 morgon då alltså. Och han kommer också vara med i Ring P1 efter hans medverkan i partiledarutfrågningen alltså. Så ifall man har en fråga till Ulf så kan man höra av sig till Ring P1. Lite senare ikväll så är det sport, hörrni, för att Champions League-kvalet går in i sin tredje omgång och vi har ju svensk representation och det är ju Mjällby som tar emot Slovan Bratislava klockan 18.00 är det avspark där. Och så har Arne och Arnold namnsdag idag, så stort grattis till er.
2: Vaken. Det här är Vaken med Pontus Andersson.

Du är min man, Helene Sjöholm, tillsammans med Benny Anderssons orkester. 278 veckor på Svensktoppen låg den där låten. Otroligt, det måste väl vara den som ligger högst, en av de låtarna som ligger högst upp i alla fall. Det kom in ett fint mejl här faktiskt, för att det kanske är många som börjar jobba idag och som känner att det är motigt, och jag förstår det när man har haft en härlig semester eller varit ledig i alla fall. Och Liselotta har faktiskt hört av sig här med lite peppande ord som jag tänkte läsa upp här. Efter semestern, hälsa alla med ångest. Tänk som jag är lycklig som har ett jobb att gå till. Jag vaknade idag också och kunde slänga apostlahästarna över sängkanten och resa mig upp idag igen. Och det bästa av allt, när ni stämplar ut idag efter första jobbdagen är ni en dag närmare och nästa års semester. Med positivt tänkande kommer du långt i livet, skriver Liselott. Tack så mycket för det, Liselott. Jag tycker att det var fina ord som kanske inspirerar någon där ute som har en lite motigt nu när man ska bege sig tillbaka till arbetsvardagen. Men det kommer bli bra, hörrni. Det är allt blir bra på sikt. Positivt tänkande kommer långt i livet, hälsar Liselott.

0: Jadej med Smooth Operator. Här är Vaken med P3 och P4. Kvart i sex är klockan. Fortsätt gärna skicka in era Vaken Flash-bilder på vår Facebook-sida. Jag läste ju upp ett fint mejl här nyss från Liselott. Och apropå att orden kan ha en kraft och så vidare, så läste jag en intressant grej här som Kulturnytt i P1 uppmärksammade gällande trollformler. Gamla svenska trollformler som ofta då bygger på poetisk kraft. Det här menar forskaren Alessandra Mastrangelo. Hon har nu börjat skapa en ny databas för svensk folkmagi.
1: Trollformler är en sorts poesi. Poesin föddes ur magin. Förr i tiden i förmoderna samhällen så var poesi inte någon skönlitteratur, utan det var någonting som hade en praktisk funktion att åstadkomma bot, skydd eller skada.
2: En magisk kraft.
1: En magisk kraft. Alltså ordet skulle förändra verkligheten. Och det gjorde man genom rim, genom upprepning, genom metaforer och sinnesbilder.
0: I många sekler så användes ju trollformler som en del av en ritual, inte minst då för att bota sjukdomar. Och Alessandra Mastrangelo, hon lyfter till exempel upp en formler som var tänkt att bota rosfeber, som var en svidande hudinfektion.
1: I himmelen, i himmelen, där äro fåglar tre. Den första heter Svaleflod. Den andra heter Körleflod och den tredje heter Stilleflod. Här manar man fram bilden av vatten för att kyla ner elden i huden.
0: Jag kollar.

0: Liamo med Breakthrough the Ceiling. 5:50 är klockan och lite senare idag så är det dags för det här.
1: Sommar i P1. Johan är 19 år och elithockeyspelare. Under en match får han en hjärnblödning. En stund senare rullas han in på neurokirurgiska operationssalen. Det är jag som ska öppna hans skalle och försöka rädda hans hjärna. Jag heter Elham Rostami och är neurokirurg.
2: Idag 13:00 eller när du vill i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se.

Robin, Dancing on my own. Och jag har ju dansat själv här ända sedan klockan 4. Vilken härlig natt vi har haft för övrigt. Underbar vaken flash här, massa härliga bilder. Kul att se hur ni har det där ute i landet. Vi har ju haft ett otroligt härligt tema också med slöjd här under natten. Jag har kommit in massa slöjdminnen. Jag känner mig full av liv nu när jag alldeles strax ska bege mig iväg till mitt nästa jobb, jag på att säga. Men jag ska sätta mig i skolbänken här nu några timmar. Det ser jag fram emot också. Alldeles strax drar de lokala morgonprogrammen igång i P4 och så i P3 är det dags för morgonpasset. Först Waterboys med Fisherman's Blues.

0: Waterboys, Fisherman's Blues avslutar Vaken den här natten. Stort tack för att ni har lyssnat. Jag, Pontus Andersson, är tillbaka igen i efter midnatt.
1: Och då hälsar vi dig god morgon och hjärtligt välkommen till oss. Det är dags att bli lokala. Det här är ju P4 Stockholm. God morgon, god morgon. På plats i studion Mia Bryngelsson
2: och Patricia Higgson.
1: Förra veckan så var ju vår reporter Gosha Stersman, som också är med oss den här morgonen, i en gästhamn på Djurgården. Och vi hörde ju att det var väldigt många besökare som varit där i sommar.
2: Mm, och inte bara där, för antalet båtnätter, alltså nätter på gästhamnar, är på väg mot en rekordsommar. Och allt fler gäster kommer från andra länder. Det berättar vi mer om den här morgonen.
1: Molnigheten minskar. Och fram på dagen så väntas mest soligt väder igen och temperaturer mellan 22 och 25 grader. Vinden svag och i eftermiddag bildas sjöbris. Nu blir klockan 6 och vi ska få ekonyheter och det är Alexander Ivanovski vi har med oss. Och det ska bland annat handla om provrörsbefruktning.

0: kuun pimeä puoli ja koko maailma katoaa. Näin vaalien alla haastattelemme kaikkien Ruotsin tämänhetkisten valtiopäiväpuolueiden puheenjohtajia. Keskitymme puolueiden puheenjohtajien haastatteluissa erityisesti suomenkieliseen dementiahoitoon, suomen kielen kouluopetukseen ja suomen kielen tulevaisuuteen Ruotsissa. Tässä aamussa on jo aiemmin kuultu hiukan kristillisdemokraattien puheenjohtaja Ebba Buschin ajatuksia suomen kielen kouluopetuksesta. Nyt kuulemme koko hänen meille ruotsiksi antamansa haastattelun. Hallituspuolue kristillisdemokraateilla on nyt 19 valtiopäiväedustajaa ja Ebba Busch on nykyisen hallituksen energia- ja elinkeinoministeri. Haastattelijana seuraavassa on Kaisa Vuonokari.
1: Välkommen till Sveriges Radio Finskas partiledarintervju, Ebba Busch, partiledare för Kristdemokraterna.
2: Tack så mycket.
1: Många kommuner som är skyldiga att erbjuda äldreomsorg på finska saknar fortfarande finskspråkiga demensplatser. Ditt parti instämmer delvis i att ni vill säkerställa finskspråkig demensomsorg. Finns det några konkreta åtgärder ni vill genomföra på riksnivå under nästa mandatperiod för att förbättra situationen?
2: Jag skulle säga att det här handlar om två saker. För det första att säkerställa att äldreomsorgslyftet också tydligt har prioritet på kompetens i finska kunskaper och att det är möjligt att bli mött på finska på äldre dagar, både i hemtjänsten men inte minst när det kommer till särskilt omsorgsboende och på våra äldreboenden. Och det är den andra delen. Hur säkerställer vi då i 290 kommuner att det finns platser där, särskilt om man drabbas av en demenssjukdom, då också kan bli mött på finska.
1: Men vad gäller just äldreomsorgslyftet, så hittills är det ju jättefå kommuner som utnyttjat den möjligheten att utbilda personalen i till exempel finska. Vad kan du och ditt parti göra åt det?
2: Det här bekymrar mig mycket, men jag vet också att jag har väldigt många kommunpolitiker inför det här valet som har det här som en del av den agendan som man vill driva de kommande 4 åren. Och det finns ju några riktigt goda exempel på där man har haft hög prioritet på det här. Och dels så tycker jag att det här är i grund och botten är en rättighetsfråga. Ska man få lov att vara den man är hela livet, eller ska man plötsligt på ålderns höst behöva förställas till någonting annat när man kanske skulle behöva det finska språket mer än någonsin tidigare.
1: Då går vi till skolan. De flesta elever som läser finska som modersmål i grundskolan får högst en timme i veckan. Och Europarådet har kritiserat Sverige för det här i 20 år. Er regering har avskrivit det utredningsförslag som fanns för att öka mängden undervisning. Vill ditt parti lösa problemet med för lite undervisning i minoritetsspråken?
2: Ja, det är till och med så att vårt parti går i andra riktningen. Vi skulle vilja öka modersmålsundervisningen när det gäller de språk som relaterar till de svenska ursprungsbefolkningarna. Och vi tycker ju att det borde vara möjligt att kunna få upp till 3 timmar finska undervisning i veckan.
1: Men hur ska det gå till? Nu när ni satt i regering så avskrevs ju det här förslaget. Om ni får fortsätta vid makten, kommer ni att ta upp förslaget igen, eller hur kan man tänka sig att det händer något när det inte hänt något nu eller tidigare?
2: Ja, dels så behöver vi få större stöd för att kunna driva den här frågan. Sen fanns det en del brister, menade vi, i utformningen på det tidigare förslaget som gjorde att vi inte, regeringen som samlat, inte gick vidare med det. Men vi vill se att den här rättigheten utökas och stärks. Och jag tycker att det här också hänger ihop med, antingen så säger man att det här är viktigt, men det är svårt att hitta sätt där det efterföljs i handling. Och jag tycker både föräldrar om sorgen och skolan, så är det här ett sätt att visa att vi tar de här grundläggande rättigheterna på allvar.
1: Men hur ska väljarna tro när det inte har hänt något? Om ni får fortsätta vid makten, kan du lova att det händer något i den här frågan? Att mängden undervisning ökas under nästa mandatperiod?
2: Jag hoppas att vi ska kunna få lov att sätta större KD-prägel på skolfrågorna de kommande 4 åren. Och då kommer det här vara prioriterat för oss.
1: Då går vi till din vision om finska språkets framtid i Sverige. Om du drömmer fritt, vad vill du ska ha förändrats om 20 år vad gäller finskan i Sverige?
2: Men jag hoppas att, jag tror att ett samhälle står starkare om man också kan känna sig trygg med sina rötter, var man kommer någonstans ifrån. Och vi vet att kulturella uttryck och språket är helt avgörande för att man ska kunna stå tryggt och stadigt i en föränderlig tid. Så att vi hör mer utav finskan i det svenska samhället och att fler, även då flera generationer i led så att säga, fortfarande bär det finska språket.
1: Och vems ansvar tycker du att det främst är att finskan ska leva vidare i Sverige, statens eller familjerna?
2: Jag tror att det är både och. Det här kan inte dikteras fram ifrån staten, men det kan underlättas och främja sig från statens sida. Men sen är ju familjen helt avgörande om man för vidare detta redan ifrån barndomen vid högläsning när barnen är små, långt innan de själva kan läsa. Men det handlar också om vad vi sätter för ledarskap från högsta ort. Är detta välkommet? Är det prioriterat? Ser vi det som en styrka för vårt land? Och det gör vi.
1: Så finskan, är det ett språk som används brett i samhället, inom vården, skolan, myndigheterna eller främst i hemmen?
2: Nej, jag tror att det behöver vara både och jag tror att vi ska värna ändå grundingången också. Att finska språket i Sverige har en så pass viktig särställning gentemot många andra språk som har tillkommit på senare år. Att det också måste vara möjligt att använda finskan i kontakt med myndigheter.
1: Och så tar vi tre snabba. Vilken väljer du om du måste välja en av de här? Fredagsmys eller lördagsbastu?
2: Jag är ju en bastu. Fantast. Och särskilt om det ska isvaksbadas, även om jag kan göra det även utan bastun. Så måste jag välja för resten av mitt liv, så blir det nog ändå lördagsbastu.
1: Rågbröd eller sirapslimpa?
2: Nej, rågbröd.
1: Allsång eller karaoke?
2: Karaoke.
1: Tack så mycket, Ebba Busch, partiledare för Kristdemokraterna.
2: Tack så mycket.
0: Näin vastasi kysymyksiimme kristillisdemokraattien puoluejohtaja Ebba Busch Kaisa Vuonokarin haastattelussa. Huomenna keskiviikkona, muuten se on 5. päivä, tähän samaan aikaan kuulemme moderaattijohtaja Ulf Kristerssonin haastattelun. Ja jos mietit näitä järjestyksiä, niin nämä puoluejohtaja haastattelujärjestykset on arvottu. Ja en tiedä, mitä mieltä Ruotsin poliitikot ovat näistä hauki-asioista, mutta niihin siirrymme aivan pian. Ja tässä klassikko vuosikymmenten takaa.

0: Hushållens kostnader för vatten och avlopp kommer att öka betydligt till 2040. Det säger branschorganisationen Svenskt Vatten som snart släpper sin nya investeringsrapport. Per Dahlhjelm är deras vd.
1: Vi har haft ett investeringsunderskott under lång tid. Vi skjuter ju en skuld framför oss.
2: Svenskt Vatten har räknat ut att kommunernas VA-organisationer behöver investera totalt 37 miljarder årligen för att upprätthålla den nuvarande standarden på vatten- och avloppssystem. Idag kostar de tjänsterna i snitt 12 000 kronor om året för en villa. En summa som alltså lär öka kraftigt till 2040.
1: Bara investeringsbehovet innebär en fördubbling. Och lägger vi till andra typer av kostnadsökningar i el, insatsvaror, löner och så vidare, så kanske det handlar om en tre- och fyrdubbling.
2: Mycket beror på att rör- och vattenledningar är gamla. I värmländska Forshaga läcker ungefär en fjärdedel av det renade dricksvattnet rätt ut i marken. Rören är milslånga och de hinner bara laga en bråkdel varje år. Stefan Melin är VA-chef.
3: Det är jättemäktigt att komma i kapp.
2: Men Per Dahlhjelm på Svenskt Vatten säger att investeringarna är helt nödvändiga. Annars väntar ännu större problem.
1: Så alternativkostnaden att inte göra de här investeringarna, det gör mig orolig.
0: Reporter Frida Ingemarsson. I USA rapporteras rekordmånga fall av mässling. Experter pekar på sjunkande vaccinationstäckning som den främsta orsaken bakom den snabba ökningen.
4: De senaste siffrorna över vaccinationstäckning i USA ligger omkring på 92% nationellt.
5: Helene Englund är epidemiolog vid Folkhälsomyndigheten och konstaterar att vaccinationsgraden i USA nu är lägre än vad som krävs för att uppnå så kallad flockimmunitet. För det behövs 95% vaccinationstäckning. I USA rekommenderas barn att vaccineras mot mässling, men trots det är det många experter som menar att en ökning av misinformation om vaccin har bidragit till att färre vaccinerar sig.
6: We have rhetoric that's coming from the secretary that casts doubt around vaccine and its ability to prevent.
5: Vi har en retorik som kommer från hälsoministern som sår tvivel om vaccin, säger Dimitri Daskalakis, tidigare chef för den amerikanska hälsomyndighetens vaccinationsenhet, till Reuters. Han syftar på hälsominister Kennedy, som i många år varit en känd vaccinskeptiker, bland annat genom att återkommande ifrågasatt ifall vaccin verkligen är säkert.
0: Det rapporterar Esmeralda Egerup. Vi stannar kvar i USA, för där har en man i 40-årsåldern gripits misstänkt för att ha anlagt en av de förödande skogsbränderna runt staden Spokane. Det uppger myndigheterna i Washington. Minst 700 hus har förstörts i bränderna och 60 000 människor har evakuerats. Det investeras för lite i europeiska AI-bolag, något som gör att Europa halkar efter i AI-striden. Det säger Fredrik Heinz, professor i datavetenskap vid Linköpings universitet. Han menar att det behövs mer pengar för att Europa ska kunna ta i kapp.
7: Vi har jätteduktiga forskare, vi har duktiga bolag och så vidare, men vi saknar de här väldigt, väldigt stora AI-bolagen som har de finansiella musklerna.
8: Den snabba utvecklingen av AI styrs framförallt av amerikanska techjättar, och i Kina finns flera starka modeller ute på marknaden. I Europa däremot är utbudet än så länge begränsat, och det har lett till ett beroende av främst amerikanska AI-modeller. Men i takt med en allt större politisering av AI är tillgången till de amerikanska modellerna ingen självklarhet, säger Fredrik Heinz. I juni stängde det amerikanska AI-bolaget Anthropic tillfälligt ner sin senaste modell efter att ha blivit tilldelad exportrestriktioner från Vita huset, någonting som sen hävdes efter några veckor.
7: Vi har inte direkt några egna alternativ, vilket gör att vi är beroende på den här tillgången, och att om vi då kan bli avstängda när som helst, då blir det ju en utmaning.
0: Reporter Linn Hallberg. Vi blickar mot Madagaskar, för efter 12 års jakt och detektivarbete har 7 nya grodarter hittats av forskare där. Det handlar om diamantgrodor som de kallas, eftersom deras kroppsform liknar en romb. Flera av arterna tros vara utrotningshotade, och forskarnas förhoppning är att upptäckten ska innebära ökad kunskap om djurens livsmiljö så att man kan skydda dem. Och det får sätta punkt för Ekots nyheter klockan 7 med Alexander Ivanovski.

0: Idag är det moderatledaren och statsministern Ulf Kristerssons tur i Ekots partiledarutfrågning. Han sa så här om Moderaternas löfte om 5 000 kronor mer i plånboken till barnfamiljer.
1: Att efter väldigt tuffa år så är det hårt arbetande svenskars tur, ekonomin, att göra Sverige till EUs rikaste land och att se till att helt vanliga barnfamiljer får mer pengar att röra sig med. 5 000 kronor i månaden en gång till för att stärka möjligheten att förverkliga stora och små drömmar.
2: Nej. Vi petar lite i det här eftersom att du nämnde det som det viktigaste vallöftet för er. Och ni upprepar de här 5 000 kronorna för en vanlig barnfamilj. Så om hälften av de där 5 000, 2 500 kronor, bygger på att man ska få sina busskort betalda av jobbet, att båda föräldrarna ska det. Vad blir det av det där vallöftet egentligen?
1: Nej, men jag säger inte att det måste bli just så. Jag säger att det är ett exempel på det man kan ha som ingredienser i att stärka barnfamiljers ekonomi. Och sen har vi ju tid på oss att presentera andra, eftersom alla saker kommer inte träffa varje familj naturligtvis. Så jag tycker att se det mer som en väl dokumenterat, vi har bevisat en gång att det här är fullt möjligt. Jag tror vi har viss trovärdighet när det gäller vår förmåga att bekämpa inflation och att stärka familjers ekonomi, och vi vill göra det en gång till.
0: Det säger statsminister Ulf Kristersson i samtal med Cecilia Schavar och Mikael Kulle. Regionerna har fått 327 miljoner kronor för att erbjuda upp till 3 extra IVF-försök. Men pengarna måste användas redan i år. Något som i praktiken är omöjligt att hinna med, enligt flera läkare Ekot pratat med. Sandra, som egentligen heter något annat, har försökt få barn i 4 år.
3: Först blev jag ju väldigt glad, för jag kände att det lyftes en väldigt stor vikt från mig.
4: Sandra har gjort 2 IVF-rundor och 11 återföringar, alltså när ett befruktat ägg, ett embryo, placeras i livmodern. Hon kommer inte hinna ta del av satsningen.
3: Då förstod jag ju att det här förslaget är tidsbegränsat, och då blev jag ju istället väldigt frustrerad och arg. Man hade kunnat utforma det här på ett mycket bättre sätt, så att fler hade kunnat ta del av det.
4: Den bilden delas av flera läkare som Ekot pratat med. Tekla Lind är överläkare och tillförordnad sektionschef för reproduktionsmedicin på Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm.
5: Praktiskt så kommer nog ingen hinna göra 3 försök, för att våra riktlinjer från SKR är att man ska göra 3 försök på 24 månader.
4: Sjukvårdsminister Elisabeth Lann menar att det inte är meningen att alla försök ska användas i år. Regeringen vill att satsningen ska fortsätta framåt. Men än så länge finns bara pengar för den här begränsade perioden.
6: Nu kom vi fram till ett läge där det fanns ett utrymme att göra den här satsningen. Då vill inte vi vänta på ordinarie budgetprocess.
0: Reporter Moa Bäckman. När Zambia går till val är höga levnadskostnader en av de viktigaste valfrågorna. I huvudstaden Lusaka märks missnöjet även i borgmästarvalet, där en välkänd bloggare kampanjar med löften om renare gator och bättre sanitet.
7: We're running on the platform of cleanliness. Yeah, if our people are not clean, they're not healthy.
8: Simon Mveva, regeringspartiet UPND:s kandidat till borgmästare, har ett politiskt möte i centrala Lusaka. Den 13 augusti går drygt 8 miljoner registrerade väljare i Zambia till val. Den sittande presidenten Hakainde Hichilema hoppas få förtroendet att leda landet ytterligare 5 år. Men kritiken mot presidenten är stor i landet. Trots stora ekonomiska reformer har levnadskostnaderna för vanliga zambier skjutit i höjden. Något alla känner av, säger Agata som studerar på universitetet i Lusaka.
9: Let's say a household, we used to like have 3 meals a day, and now you even become used to having like 2 meals or once. You even thank God that you've even eaten.
8: Familjer brukade äta 3 mål mat om dagen. Nu är det oftast 2. Du ska vara glad att du ens ätit något, säger hon. Kajsa Sigvardsson, Lusaka.
0: EU stoppar i höst import av kött från Brasilien. Orsaken är att Brasilien inte följer de europeiska reglerna för antibiotika i djurfoder, utan använder det bland annat för att få djuren att växa. Tillgången på oxfilé, ryggbiff och entrecôte i svenska butiker beräknas därmed minska, vilket kan driva upp priset på svenskt nötkött. Och det var Ekot klockan 8 med Alexander Ivanovski.
10: Sveriges Radio Finska.
11: Ja säästä voin kertoa sen verran, että tänään on yleisesti aurinkoista tai vaihtelevaa pilvisyyttä. Päivällä pilvisyys tihentyy ja lisääntyy etenkin Götamaan ja Sveamaan länsiosissa. Tuntureilla ja Norrbottenin läänissä ajoittain runsasta pilvisyyttä ja iltapäivällä voi tulla sadekuuroja. Lämpötila etelässä noin 25 astetta ja pohjoisessa 15 astetta. Kuuntelet aamua, kello on 8.05 ja vielä yksi nimi tässä aamussa. Hän on Gabriela Huenul Peltonen, Ruotsin suomalaisten nuorten liiton uusi puheenjohtaja. Hänet tapaamme vielä ennen 9 tässä vajaan tunnin aikana. Ja kohta tapaamme aamun uutistoimittajan Fanni Laakon. Hän kertoo meille uutisotsikoita. Ja minun nimeni on Jorma Ikäheimo ja minä sanon, että tervetuloa mukaan.

0: Vi var ju verkligen på sidan som en liten eget samhälle.
1: På 80-talet går jag och flera tusen andra i finska klasser. Nu, 40 år senare, vill jag veta hur det gick för mina skolkamrater från Jordbro.
2: En person sköts till döds på restaurangen vid Solvalla travbana i väster.
3: Förstår du här hur likadan och oskyldig och allting är och hur vägarna kan gå så olika?
1: Lyssna på Sveriges Radio Finskas Dokumentti. Min finska klass i Sverige. Vad blev det av oss? Som finns i Sveriges Radio Play.
4: Gabriela Huenul Peltonen on Ruotsin suomalaisten nuorten liiton uusi puheenjohtaja ja kohta kuulemme lisää hänen ajatuksiaan liitosta ja Ruotsin suomalaisuudesta. Ressu Redford ja mä vien.

0: Idag var det moderatledaren, statsminister Ulf Kristerssons tur i Ekots partiledarutfrågning. Kristersson försvarade hur regeringen skött ekonomin. Och det är ett av ämnena som Moderaterna räknar att vinna på, det säger vår politikkommentator Fredrik Furtenbach.
1: Ja, de räknar stenhårt med att de vinner på det och de har ett inarbetat förtroende bland väljarna när det gäller ekonomi. Så det kan vara så att de vinner på det om det är så att ekonomin ser hyfsad ut. Skulle det däremot vara så att det är mörka moln igen så att till exempel på grund av kriget mellan USA och Iran, ja men då riskerar det att slå mot regeringen. Sen så har regeringen fått en växande kritik från ekonomer, både vad man spenderar och hur mycket man gör av med. Men, och det är klart att det är en prestigeförlust, men för regeringen är det ju viktigare vad vanliga väljare tänker om detta än de här kända ekonomerna som har varit ute.
0: Det säger vår politikkommentator Fredrik Furtenbach i samtal med Peter Morgons Pia Fridén. Hushållens kostnader för vatten och avlopp kommer att öka betydligt till 2040. Det säger branschorganisationen Svenskt Vatten som snart släpper sin nya investeringsrapport. Per Dahlhjelm är deras vd.
2: Vi har haft ett investeringsunderskott under lång tid. Vi skjuter ju en skuld framför oss.
3: Svenskt Vatten har räknat ut att kommunernas VA-organisationer behöver investera totalt 37 miljarder årligen för att upprätthålla den nuvarande standarden på vatten- och avloppssystem. Idag kostar de tjänsterna i snitt 12 000 kronor om året för en villa. En summa som alltså lär öka kraftigt till 2040.
2: Bara investeringsbehovet innebär en fördubbling. Och lägger vi till andra typer av kostnadsökningar i el, insatsvaror, löner och så vidare, så kanske det handlar om en tre- och fyrdubbling.
3: Mycket beror på att rör- och vattenledningar är gamla. I värmländska Forshaga läcker ungefär en fjärdedel av det renade dricksvattnet rätt ut i marken. Rören är milslånga och de hinner bara laga en bråkdel varje år. Stefan Melin är VA-chef.
4: Det är jättemäktigt att komma ikapp.
3: Men Per Dahlhjelm på Svenskt Vatten säger att investeringarna är helt nödvändiga. Annars väntar ännu större problem.
2: Så alternativkostnaden att inte göra de här investeringarna, det gör mig orolig.
0: Reporter Frida Ingemarsson. I sydöstra Nederländerna rasar sedan igår en skogsbrand i ett naturreservat där 100 hektar brinner. Över 300 räddningsarbetare bekämpar branden och vattenbombande helikoptrar har satts in. En närliggande campingplats har evakuerats. EU-ministrar håller idag ett videomöte om migrantsituationen. Detta efter att över 50 000 människor togs över gränsen från Marocko till den spanska exklaven Ceuta. De flesta har nu återvänt till Marocko. Vi vänder hem till Sverige. Många gästhamnar runt om i landet vittnar om en sommar med högt tryck. Framförallt rapporteras antalet utländska båtgäster har ökat i år.
5: Vi är på ferie och vi tycker mycket bra om att segla. Så vi ska segla i skärgården.
3: Annette från Danmark sitter på båten som lagt till i centrala Stockholm. Morgonkaffet dricks tidigt. De fem ombord på båten ska snart segla vidare. Helle.
6: Tiny living. Så det är dejligt.
3: Och det har varit välfyllt på gästhamnarna runt om i landet enligt Andreas Nilsson, generalsekreterare för Riksföreningen Gästhamnar Sverige. Branschen har ingen samlad statistik, men hans bild av att flera anläggningar har ökat antalet gästnätter bekräftas när P4 Stockholm ringer runt. Och det är just utländska båtgäster som ökat.
7: Nu så ser vi sen efter midsommar någonstans så har det exploderat.
3: En svag krona och vackra skärgårdar med allemansrätt tror Andreas är det som lockar.
7: Redan nu är vi i fatt och en del har dubblerat sina antal besökare gentemot förra året. Så det ser bra ut.
0: Reporter Maud Johansson, P4 Stockholm. En polsk simmare har efter 55 timmar i blåst och kyla lyckats ta sig över Östersjön hela vägen från Kåseberga i Skåne till slutmålet i Polen. Den 31-årige mannen simmade 16 mil och drabbades flera gånger av hallucinationer. Under simturen fick han mat och dryck från en följebåt som han aldrig fick röra vid. Och det sätter punkt för Ekots nyhetssändning klockan 9 med Alexander Ivanovski.

0: Ytterligare en person är nu misstänkt för brott i samband med båtolyckan utanför Tjörn förra veckan, det rapporterar Aftonbladet. Det var i tisdags kväll som ett norskt lastfartyg kolliderade med en fritidsbåt och en kvinna och ett barn omkom. Kaptenen på lastfartyget sitter häktad misstänkt för vållande till annans död. Han nekar till brott. I Guatemala har myndigheterna utfärdat den näst högsta beredskapsnivån i hela landet efter att vulkanen Fuego fått ett större utbrott, rapporterar Reuters. Lava har börjat strömma ur vulkanen som är Centralamerikas mest aktiva. Ett 6 kilometer högt askmoln syns över den. Två närbelägna byar har hittills evakuerats och skolundervisningen i flera kommuner har ställts in. Samtidigt varnar Guatemalas vulkaninstitut för att vulkanen nu går in i en mer explosiv fas. Ukraina har genomfört ytterligare attacker mot det ryska e-handelsbolaget Wildberries lager, nu nära både Sankt Petersburg och Moskva. Företaget bekräftar att en av deras anläggningar brinner. Nyhetsbyrån AFP rapporterar att 5 personer har dött i samband med de ukrainska drönarattackerna. Det här uppger den lokala guvernören. AI-ändrade bilder kan bli ett problem för medborgarforskning om naturen. Den här varningen, den kommer från fåglarnas värld.
1: Klick, klick med telefonen och så kan din artigenkänningsapp berätta vilken fågelart du lyckats fota. Och som en bonus kan forskare använda bildmaterialet från dig och andra så kallade medborgarforskare för att till exempel se var olika arter finns. Men användningen av AI har orsakat en del konstigheter på senare tid. Ornitologer skriver i tidskriften Nature Ecology and Evolution att de hittat flera 100 problematiska AI-ändrade bilder hos kända naturappar. Till exempel en nordamerikansk rödvingetrupial, en koltrastliknande fågel, som helt otippat dök upp i en sydamerikansk regnskog. Troligtvis har någon velat snygga till bilden genom att ta bort en kvist eller något annat. Och då har ett AI-verktyg ändrat även på fågeln så att den liknar en annan art. För att inte riskera att forskningen bygger på felaktig data så uppmanar ornitologerna till noggrann kontroll av bildmaterialet.
0: Reporter Vetenskapsradion Sara Sällström, så kan vi konstatera att världens största oljeproducent Saudi Aramco ökade sin vinst med 33% under det andra kvartalet i år jämfört med samma period i fjol. Det får sätta punkt för Ekot klockan 10.

0: vi har ju mycket fördomar att jobba emot.
1: Det har alltid funnits en närhet mellan nudiströrelsen och det då som kan kallas en lite mer friare sexualitet.
0: Jag blev ju fruktansvärt förbannad. Man går in med en dold kamera och ska försöka filma någonting som egentligen inte är någonting att filma.
2: Lyssna på finska Dokumentti om naturisten Jarkko i appen Sveriges Radio.

0: Åklagarmyndigheten bekräftar nu att en man som har varit internationellt efterlyst av svenska åklagare har dömts till livstidsfängelse av en domstol i Irak. Mannen är i Sverige häktad i sin frånvaro misstänkt för att ha anstiftat 23 mordförsök och 5 mord. Livstidsdomen i Irak rör inblandning i narkotikahandel. Sambandsåklagare Hanna Lemon beskriver samarbetet med Irak som mycket konstruktivt. En utlämning från Irak har dock inte varit möjlig eftersom mannen är irakisk medborgare. Ytterligare en person är nu misstänkt för brott i samband med den dödliga båtolyckan utanför Tjörn, rapporterar P4 Göteborg. Det var i tisdags kväll som ett norskt lastfartyg kolliderade med en fritidsbåt och en kvinna och ett barn omkom. Kaptenen på lastfartyget sitter häktad misstänkt för vållande till annans död. Han nekar till brott. Kvinnor kan tvingas vänta i flera månader på besked om bröstcancer. Orsaken är att det saknas bröstradiologer i flera regioner i Sverige. Carolina Sundström i Skellefteå är en av de som drabbats av väntetiderna i Region Västerbotten.
1: Alltså den tiden kan ju göra skillnad på liv och död.
2: Förra sommaren fick Carolina göra mammografi efter att hon upptäckte en knöl i bröstet. Men när det gått 2 månader utan återkoppling kontaktade hon självvården. Uppföljningen visade på bröstcancer. Vårdpersonalen som gav Carolina beskedet tyckte att väntan hade varit för lång och gjorde därför en avvikelse.
3: Det är klart besvärande, men vi jobbar på att lösa problemet.
2: Säger Per Asplund, verksamhetschef på bild- och funktionsmedicin i Västerbotten. De senaste siffrorna från 2024 visar att 17 av 31 mammografienheter i landet saknade full bemanning av bröstradiologer. Joakim Ramos på Nationella arbetsgruppen för bröstcancerscreening säger att det kan ha förändrats sedan dess, men att det fortsatt finns en brist på bröstradiologer i flera av landets regioner. I våras skrev Region Västerbotten en anmälan till IVO om en patient med bröstcancer som fick vänta 8 månader från första vårdkontakten till vidare undersökningar. Bristen på bröstradiologer är enligt anmälan en av orsakerna. I Region Norrbotten är problemet ännu värre. Här finns inte en enda fast bröstradiolog.
0: Reporter Emma Garson på P4 Västerbotten. Biltillverkaren Volvo Cars minskade sin försäljning globalt med 4% under perioden maj till juli jämfört med samma period förra året. Orsaken är framförallt en nedgång på den kinesiska marknaden, uppger företaget. Det sätter punkt för Ekots nyhetssändning klockan 11 med Emil Nylén Danielsson.

0: Moderaterna satsar på plånboken, Ulf Kristersson i Ekots partiledarutfrågning. Och EU-ministrar i möte om spanska migrationskrisen. Det är några av rubrikerna i Ekot klockan 12. Ja, idag var det Ulf Kristerssons tur att bli utfrågad i P1 Morgon. Och han sa att deras viktigaste vallöfte är att ge mer pengar till barnfamiljer.
1: Att efter väldigt tuffa år så är det hårt arbetande svenskars tur, ekonomin, att göra Sverige till EUs rikaste land och att se till att helt vanliga barnfamiljer får mer pengar att röra sig med. 5 000 kronor i månaden en gång till för att stärka möjligheten att förverkliga stora och små drömmar.
2: Men hur många familjer som skulle kunna få 5 000 kronor mer i månaden och hur det skulle betalas kunde han inte svara på.
1: Det kommer ju variera med hur mycket man tjänar. Så är det ju alltid för procentuella skatter och så. Och sen finns det ju massa typexempel om man bor i villa eller man inte, om man kör bil eller inte. Så menar, man får ju se det lite grann som en modell mer för att beskriva vad vi är ute efter.
3: Så ni har ingen bild av ungefär hur många det här gäller?
1: Nej, jag kan inte säga hur många det är.
2: Utfrågningen kommer också att handla om lag och ordning. Moderaterna vill ta bort mängdrabatten vid brott senast till 2030. Men kriminalvården menar att det här är möjligt att genomföra först till 2040 på grund av platsbrist. Det här tycker Ulf Kristersson inte ska stoppa förslaget.
1: Jag tycker man måste våga fatta moraliskt riktiga beslut och sen får man anpassa kriminalvårdens förmåga efter det. Det kan inte vara så att trängsel på svenska fängelser ska göra att serievåldtäktsmän inte straffas för den tredje eller fjärde våldtäkten.
2: Vidare diskuterades skärpta straff och enligt regeringens utredare är det svårt att se samband mellan höjda straff och minskad brottslighet. Men Ulf Kristersson håller inte med.
1: Man hör ju ofta den där synpunkten. Jag brukar ibland säga att om man är så övertygad om att strängare straff för allvarliga brott inte minskar brottsligheten, då är det väl bättre att säga att man tycker att vi ska minska straffen för allvarliga brott. Varför inte sänka alla fängelsestraff i så fall?
0: Ulf Kristersson intervjuades av Mikael Kulle och Cecilia Schavar, reporter Thea Regell. Ansvariga ministrar från EU-länderna har idag ett extra insatt videomöte efter händelserna i den spanska exklaven Ceuta, dit tiotusentals migranter förra veckan tog sig från Marocko. Med oss har vi vår utsända i Paris, Karin Arbsjö. Karin, vad är målet med det här mötet?
4: Ja, men strax efter att den här situationen uppkom förra veckan så riktades ju hård kritik mot Spaniens regering från en rad EU-länder med Italien och Danmark i spetsen. Man sa att Spanien inte lyckats skydda EUs gräns. Och Spaniens premiärminister Pedro Sánchez kallade den här reaktionen för självisk och efterlyste istället ett gemensamt ansvar. Och just att försöka hitta tillbaka till ett samarbete verkar vara fokus för det här mötet.
0: Hur ser EU-länderna då på ansvaret för det som har hänt i Ceuta?
4: Ja, men de här kritiska länderna menade att Spanien har skapat ett incitament för den här situationen genom sin relativt öppna migrationspolitik. Även om det inte är så att Spaniens policy de facto skulle gjort att de här personerna fick stanna i EU. Men från franskt håll sa man till exempel att man inte vill använda den här situationen för politiska syften.
0: Hur kan dagens möte påverka EUs migrationspolitik framöver?
4: Kommissionens ordförande Ursula von der Leyen, hon sa inför mötet att mer måste göras för att stärka EUs gränser. Hon vill bland annat att man ökar samarbetet med partnerstater, att man inför tidiga varningssystem och att man ska öka återvändandet.
0: Kort Karin, hur är situationen i Ceuta just nu?
4: Ja, men de flesta av dem som kom dit ska ju ha tagit sig tillbaka igen, men medan vissa finns kvar och kommer försöka vara kvar på spansk mark.
0: Sa vår utsända i Paris, Karin Arbsjö. Tillbaka till Sverige nu. Den lots från Sjöfartsverket som var ombord på det lastfartyg som var inblandat i dödsolyckan utanför Tjörn förra veckan har tilldelats en offentlig försvarare. Enligt handlingar från tingsrätten betecknas mannen nu som misstänkt inom ramen för utredningen. Men han har inte delgivits misstanke om brott enligt Björn Alverfelt, presstalesperson på Sjöfartsverket.
5: Jag kan bekräfta att en av våra anställda har tilldelats en offentlig försvarare. Det rör sig om den lots som befann sig ombord på det fartyg som var inblandat i den båtolyckan som skedde utanför Tjörn förra veckan. Och enligt de uppgifter jag har i nuläget så ska han inte vara delgiven någon misstanke om brott här och nu. Det är det jag kan säga. I övrigt så hänvisar jag frågor till advokaten.
6: Vilken typ av samverkan har ni med myndigheter som polisen och haverikommissionen just nu?
5: Ja, vi bidrar och bistår på alla sätt vi kan. Vi är måna om att det så långt det någonsin är möjligt blir klarlagt vad det är som har hänt och hur det kunde hända.
6: Vad händer på myndigheten när något sånt här händer?
5: Ja, det är naturligtvis en omskakande upplevelse på alla sätt och vis. Men viktigast är att det så långt det någonsin går blir klarlagt vad det är som har skett. Och det är det vi jobbar för.
6: Alla större fartyg har lotsplikt i svenska inre vatten, vilket innebär att de ska vägledas av en lots från Sjöfartsverket med särskild kännedom om de lokala förhållandena. Lotsen ger vägledning och rekommendationer om hur fartyget ska navigeras, men det är fortfarande befälhavaren som är juridiskt ansvarig ombord. Det är oklart exakt vad det är för misstankar som nu riktas mot lotsen. Åklagaren har tidigare uppgett att rollfördelningen mellan lotsen och kaptenen som nu sitter häktad är ett av fokusområdena för utredningen. Enligt åklagaren kommer det hållas förhör med lotsen under dagen.
0: Och lotsens advokat skriver till Ekot att mannen inte delgivits misstanke om brott men att det ska hållas förhör. Reporter Rickard Elefalk. Kvinnor kan tvingas vänta i flera månader på besked om bröstcancer. Orsaken är att det saknas bröstradiologer i flera regioner i Sverige. Carolina Sundström i Skellefteå är en av de som drabbats av väntetiderna i Region Västerbotten.
7: Alltså den tiden kan ju göra skillnad på liv och död.
8: Förra sommaren fick Carolina göra mammografi efter att hon upptäckt en knöl i bröstet. Men när det gått 2 månader utan återkoppling kontaktade hon självvården. Uppföljningen visade på bröstcancer. Vårdpersonalen som gav Carolina beskedet tyckte att väntan hade varit för lång och gjorde därför en avvikelse.
9: Det är klart besvärande, men vi jobbar på att lösa problemet.
8: Säger Per Asplund, verksamhetschef på bild- och funktionsmedicin i Västerbotten. De senaste siffrorna från 2024 visar att 17 av 31 mammografienheter i landet saknade full bemanning av bröstradiologer. Joakim Ramos på Nationella arbetsgruppen för bröstcancerscreening säger att det kan ha förändrats sedan dess, men att det fortsatt finns en brist på bröstradiologer i flera av landets regioner. I våras skrev Region Västerbotten en anmälan till IVO om en patient med bröstcancer som fick vänta 8 månader från första vårdkontakten till vidare undersökningar. Bristen på bröstradiologer är enligt anmälan en av orsakerna. I Region Norrbotten är problemet ännu värre. Här finns inte en enda fast bröstradiolog.
0: Reporter Emma Garson på P4 Västerbotten. Ukraina har under natten genomfört ytterligare attacker mot industriområden med lager som tillhör ryska e-handelsbolag. Ukraina säger att de här bolagen används för att skicka vapendelar till fronten och att attackerna uppskattas ha förorsakat skador för flera miljarder dollar.
10: Ja, från flera håll i Ryssland rapporteras det om stora bränder i lagerbyggnader efter ukrainska drönarattacker nu i natt. Ryska myndigheter säger att 320 drönare sköts ner, men ukrainska drönare har flera gånger de här senaste veckorna lyckats ta sig förbi luftvärnet även i ryska storstadsområden. Det rapporteras nu om en stor brand i en lagerlokal utanför Sankt Petersburg. Även utanför Moskva har en lagerbyggnad angripits nu under natten. Enligt lokala myndigheter dödades 5 personer i attacken. Ukraina har nu i flera veckor riktat sina attacker mot varulagren till Rysslands största e-handelsbolag. Ukraina säger att de här anläggningarna används som del i leveranskedjorna för ryska försvarsmakten för att frakta komponenter som används i ryska vapen. Sammanlagt så har runt 20 sådana lager angripits sedan mitten av juli. Ryska Forbes uppskattar att de här attackerna mot e-handelsbolagen förorsakat skador för runt 3 miljarder dollar.
0: Reporter Trygve Ulriksen Skogset. Det får sätta punkt för Ekot i P4 klockan 12 där du bland annat hört om att EU-ministrar sätter sig i möte om spanska migrationskrisen. Producent Johan Gustafsson, jag heter Emil Nylén Danielsson.

0: Kristdemokraterna svänger nu i skolfrågan och vill utöka undervisningen i finska. Det säger Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch i Sveriges Radio Finskas partiledarintervju.
1: Vi tycker ju att det borde vara möjligt att kunna få upp till 3 timmar finska undervisning i veckan.
2: De flesta som läser finska i skolan får bara 1 timme i veckan, något som Europarådet kritiserat Sverige för i 20 år. Under den gångna mandatperioden avskrev regeringen den utredning som föreslog en utökning av modersmålsundervisningen i finska till just 3 timmar i veckan. Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch.
1: Ja, dels så behöver vi få större stöd för att kunna driva den här frågan. Sen fanns det en del brister, menade vi, i utformningen på det tidigare förslaget som gjorde att vi inte, regeringen som samlat, inte gick vidare med det. Men vi vill se att den här rättigheten utökas och stärks.
3: Om ni får fortsätta vid makten, kan du lova att det händer något i den här frågan? Att mängden undervisning ökas under nästa mandatperiod?
1: Jag hoppas att vi ska kunna få lov att sätta större KD-prägel på skolfrågorna de kommande 4 åren. Och då kommer det här vara prioriterat för oss.
0: Reportrar Kajsa Vuonokari och Nicky Bergman. Just nu går filmen The Odyssey på bio. Den amerikanska megaproduktionen där Matt Damon spelar huvudrollen som Odysseus. Och
4: visste du att
0: Matt Damon har finländska rötter.
5: Those Northern European, Swedish and Finnish genes.
0: Matt Damon kommenterade sitt påbrå när han gästade Ellen DeGeneres talkshow 2019. Men Matt Damons finska rötter uppmärksammades redan ett par år tidigare av Finland självt. Inför landets 100-årsjubileum som självständig nation 2017 startade Finlands ambassad en viral kampanj på X, dåvarande Twitter. Under hashtaggen GoodFinHunting försökte ambassaden få Matt Damon att skicka en videohälsning till Finland. Namnet på hashtaggen

0: Näin vaalien alla haastattelemme kaikkien Ruotsin tämänhetkisten valtiopäiväpuolueiden puheenjohtajia ja keskitymme näissä haastatteluissa erityisesti suomenkieliseen dementiahoitoon, suomen kielen kouluopetukseen ja suomen kielen tulevaisuuteen Ruotsissa. Tässä lähetyksessä on jo aiemmin kuultu hiukan kristillisdemokraattien puheenjohtaja Ebba Buschin ajatuksia suomen kielen kouluopetuksesta. Ja nyt me kuulemme koko hänen meille ruotsiksi antamansa haastattelun. Hallituspuolue kristillisdemokraateilla on tällä hetkellä 19 valtiopäiväedustajaa ja Ebba Busch on nykyisen hallituksen energia- ja elinkeinoministeri. Haastattelijana seuraavassa on Kaisa Vuonokari.
1: Välkommen till Sveriges Radio Finskas partiledarintervju, Ebba Busch, partiledare för Kristdemokraterna.
2: Tack så mycket.
1: Många kommuner som är skyldiga att erbjuda äldreomsorg på finska saknar fortfarande finskspråkiga demensplatser. Ditt parti instämmer delvis i att ni vill säkerställa finskspråkig demensomsorg. Finns det några konkreta åtgärder ni vill genomföra på riksnivå under nästa mandatperiod för att förbättra situationen?
2: Jag skulle säga att det här handlar om två saker. För det första att säkerställa att äldreomsorgslyftet också tydligt har prioritet på kompetens i finska kunskaper och att det är möjligt att bli mött på finska på äldre dagar, både i hemtjänsten men inte minst när det kommer till särskilt omsorgsboende och på våra äldreboenden. Och det är den andra delen. Hur säkerställer vi då i 290 kommuner att det finns platser där särskilt om man drabbas av en demenssjukdom då också kan bli mött på finska?
1: Men vad gäller just äldreomsorgslyftet så hittills är det ju jättefå kommuner som utnyttjat den möjligheten att utbilda personalen i till exempel finska. Vad kan du och ditt parti göra åt det?
2: Det här bekymrar mig mycket, men jag vet också att jag har väldigt många kommunpolitiker inför det här valet som har det här som en del utav den agendan som man vill driva de kommande 4 åren. Och det finns ju några riktigt goda exempel på där man har haft hög prioritet på det här. Och dels så tycker jag att det här är i grund och botten är en rättighetsfråga. Ska man få lov att vara den man är hela livet eller ska man plötsligt på ålderns höst behöva förställas till någonting annat när man kanske skulle behöva det finska språket mer än någonsin tidigare.
1: Då går vi till skolan. De flesta elever som läser finska som modersmål i grundskolan får högst en timme i veckan. Och Europarådet har kritiserat Sverige för det här i 20 år. Er regering har avskrivit det utredningsförslag som fanns för att öka mängden undervisning. Vill ditt parti lösa problemet med för lite undervisning i minoritetsspråken?
2: Ja, det är till och med så att vårt parti går i andra riktningen. Vi skulle vilja öka modersmålsundervisningen när det gäller de språk som relaterar till de svenska ursprungsbefolkningarna. Och vi tycker ju att det borde vara möjligt att kunna få upp till 3 timmar finska undervisning i veckan.
1: Men hur ska det gå till? Nu när ni satt i regering så avskrevs ju det här förslaget. Om ni får fortsätta vid makten, kommer ni att ta upp förslaget igen eller hur kan man tänka sig att det händer något när det inte hänt något nu eller tidigare?
2: Ja, dels så behöver vi få större stöd för att kunna driva den här frågan. Sen fanns det en del brister, menade vi, i utformningen på det tidigare förslaget som gjorde att vi inte, regeringen som samlat, inte gick vidare med det. Men vi vill se att den här rättigheten utökas och stärks. Och jag tycker att det här också hänger ihop med, antingen så säger man att det här är viktigt, men det är svårt att hitta sätt där det efterföljs i handling. Och jag tycker både föräldraomsorgen och skolan, så är det här ett sätt att visa att vi tar de här grundläggande rättigheterna på allvar.
1: Men hur ska väljarna tro när det inte har hänt något? Om ni får fortsätta vid makten, kan du lova att det händer något i den här frågan? Att mängden undervisning ökas under nästa mandatperiod?
2: Jag hoppas att vi ska kunna få lov att sätta större KD-prägel på skolfrågorna de kommande 4 åren. Och då kommer det här vara prioriterat för oss.
1: Då går vi till din vision om finska språkets framtid i Sverige. Om du drömmer fritt, vad vill du ska ha förändrats om 20 år vad gäller finskan i Sverige?
2: Men jag hoppas att jag tror att ett samhälle står starkare om man också kan känna sig trygg med sina rötter, var man kommer någonstans ifrån. Och vi vet att kulturella uttryck och språket är helt avgörande för att man ska kunna stå tryggt och stadigt i en föränderlig tid. Så att vi hör mer utav finskan i det svenska samhället och att fler, även då flera generationer i led så att säga, fortfarande bär det finska språket.
1: Och vems ansvar tycker du att det främst är att finskan ska leva vidare i Sverige, statens eller familjerna?
2: Jag tror att det är både och. Det här kan inte dikteras fram ifrån staten, men det kan underlättas och främja sig från statens sida. Men sen är ju familjen helt avgörande om man för vidare detta redan ifrån barndomen vid högläsning när barnen är små, långt innan de själva kan läsa. Men det handlar också om vad vi sätter för ledarskap från högsta ort. Är detta välkommet? Är det prioriterat? Ser vi det som en styrka för vårt land? Och det gör vi.
1: Så finskan, är det ett språk som används brett i samhället, inom vården, skolan, myndigheterna eller främst i hemmen?
2: Nej, jag tror att det behöver vara både och jag tror att vi ska värna ändå grundingången också, att finska språket i Sverige har en så pass viktig särställning gentemot många andra språk som har tillkommit på senare år, att det också måste vara möjligt att använda finskan i kontakt med myndigheter.
1: Och så tar vi tre snabba. Vilken väljer du om du måste välja en av de här? Fredagsmys eller lördagsbastu?
2: Jag är ju en bastu fantast. Och särskilt om det ska isvaksbadas, även om jag kan göra det även utan bastun. Så måste jag välja för resten av mitt liv, så blir det nog ändå lördagsbastu.
1: Rågbröd eller sirapslimpa?
2: Nej, rågbröd.
1: Allsång eller karaoke?
2: Karaoke.
1: Tack så mycket, Ebba Busch, partiledare för Kristdemokraterna.
2: Tack så mycket.
0: Näin kertoi kristillisdemokraattien puoluejohtaja Ebba Busch Kaisa Vuonokarin haastattelussa. Huomenna tähän samaan aikaan kuulemme moderaattijohtaja Ulf Kristerssonin haastattelun.

0: Millaista on, kun molemmat vanhemmat osaa suomea, mutta itse ei oppinut kieltä koskaan? Tänään mulla on vieraana Jonna Leskelä kertomassa siitä. Jonna, välkommen!
1: Tack så mycket!
0: Du är just nu, du är på semester. Var befinner du dig just nu?
1: Jag befinner mig i Höga kusten vid Nordingrå.
0: Ja, härligt, härligt. Det är vackert där, eller hur?
1: Det är jättevackert. Det är omgiven av sjö och berg. Jag sitter här och tittar ut från fönstret just nu.
0: Åh, vad härligt. Men du växte upp här i Stockholm, eller Upplands Väsby var det väl, eller hur?
1: Ja, det stämmer. Ja. Jag växte upp där med mina föräldrar då och mina tre syskon.
0: Ja, i en familj där båda dina föräldrar kunde finska. Men du lärde dig aldrig språket. Varför blev det så?
1: Jo, men det blev så utifrån, min mamma ville ju väldigt gärna att vi skulle kunna finska, både jag och min bror. Och tanken var väl att min pappa skulle lära oss det. Men mamma hade två barn sedan innan med svensk pappa och de kunde inte finska. Och jag tror pappa upplevde det att det var svårt när det var två barn som jag var 11 år och 4 år att lära oss finska. Men det var en tanke och min äldsta syster började gå på hemspråk i finska men var inte så himla peppad på att lära sig språket helt enkelt. Så jag tror att det helt enkelt var svårt att få ihop det.
0: Mm.
1: Så.
0: Och, exakt.
1: Ja. Och min mamma kände väl att hennes finska inte var tillräckligt bra för att hon ville lära ut det. Alltså hon kunde finska, hon kan finska även idag. Men kände att hon hade velat att pappa skulle göra det.
0: Ja, ja. Ja, din mormor pratade finska till din mamma till lågstadiet, var det inte så?
1: Mm. Jo, men det stämmer. Så mamma är ju född i Sverige och pappa är född i Finland. Och mamma växte upp med mormor som bara pratade finska hemma. Ja, som sagt, egentligen till lågstadiet. Men då fick de höra från skolan, från deras lärare, när min mamma gick i skolan, att nu behöver mormor börja prata svenska hemma. Utifrån att de tyckte att min mammas svenska var för dålig. Och ja, det gick väl så där utifrån att min mormors svenska var inte bra. Den var fortfarande inte så bra, den var ännu sämre då. Men då gick de över till att börja prata svenska hemma. Så mamma upplevde väl egentligen att varken hennes svenska eller finska blev toppen då.
0: Mm, att hon blev liksom typ halvspråkig på två olika språk.
1: Ja, men precis. Hon har ju beskrivit det så att det blev att hon kan ju båda språken men kände inte att något av dem blev verkligen hennes modersmål på det sättet. Så. Men kanske mer svenska då i så fall.
0: Mm. Och du har alltid pratat svenska med din mormor. Men, ja, men det har inte varit lätt för dina kompisar.
1: Nej, men så har det ju varit, absolut. Jag har inte haft något problem att förstå min mormor och jag har inte egentligen förstått att hon bryter på finska. Men sen när jag växte upp så har ju mina vänner haft svårt att förstå henne och jag har fått lite översätta. Så det är lite kul när jag inser det, att just det, mormor pratar ju inte som andra i mormödrar gör. Utan hon kan liksom blanda ihop lite hon och han och säga lite andra ord. Och jag har liksom bara lärt mig att antingen om hon kommer in ord på finska så förstår jag sammanhanget eller vissa ord och ja, gissa lite. Så att jag har varit väldigt nära henne och förstått henne väldigt bra.
0: Ja.
1: Men till exempel min farmor pratar ju bara nästan finska, så henne har jag ju inte haft någon relation med på samma sätt, även fast hon också bodde i Sverige faktiskt.
0: Ja, mm. Ja. Du har berättat för mig att dina föräldrar använde finska som ett hemligt språk. Kan du berätta om det?
1: Ja, precis. Nej, men det var ju när du frågade när finskan användes hemma hos oss, så var det ju verkligen när de inte ville att vi skulle förstå någonting. När det var hemligheter, vad vi skulle få julklapp eller planeringar, eller om det var kanske även lite tjafsigt faktiskt, om det var lite sånt som inte vi skulle höra, då kom finskan fram. Och då så började vi ropa att de skulle prata svenska, att vi vill veta vad de säger och så.
0: Men, ja. Ja. Ja. Och vad jag tycker är väldigt intressant är att du har berättat att många frågar dig var du kommer ifrån. Varför det? Varför händer sånt?
1: Ja, alltså dels är det ju för mitt namn, att jag har ett väldigt finskt namn. Så då kommer det absolut att, är du finsk och kan du finska? Och många som är från Finland själv vill ju komma och prata med mig. Men sen är det ju även att jag, att man tycker inte att jag ser så svensk ut. Jag är kort, mörkt hår, mörka ögon. Så att jag får väldigt ofta frågan om det. Mm. Och så säger jag Sverige. Och då kommer följdfrågan, vart är dina föräldrar ifrån då? Och då blir det ju Finland. Men ja, jag ser väl kanske inte jättefinsk ut heller. Så. Men absolut så är det ganska ofta jag får frågan. Så jag får ofta prata om att jag är ifrån Finland. Så.
0: Och sen det här också gjorde det att du bestämde dig att ta ett DNA-test. Liksom att då, nu ska du kolla, ja, nu ska du ta reda på saken.
1: Men precis.
0: Och vi kommer att prata mer om det snart. Vi avslöjar inte hela historien på en gång. Vi tar, me kuullaan vähän musiikkia, otetaan Agentsin Sunshine Superman ja sitten jatketaan Jonnan kanssa.

0: Jonna Leskelän molemmat vanhemmat osaavat suomea, mutta Jonna ei oppinut itse koskaan kieltä. Lisäksi hän on pieni ja tummahiuksinen ja hänen nimensä on tosiaan Jonna Leskelä. Ja ihmiset kyselee välillä, että no mistä sä oikein oot kotoisin. Niinpä Jonna päätti selvittää asian ja teki DNA-testin 1,5 vuotta sitten. Jonna, du är mig, sändningen nu med mig. Och du har gjort det här DNA-testet, eller du gjorde det för ett och ett halvt år sedan. Vad avslöjade det här testet?
1: Ja, nej. Jag som sagt har ju fått mycket frågor om vart jag kommer ifrån och fått olika gissningar runt om i världen. Och det var ju att jag är 94% finsk då, enligt det testet. Så det var inte den här stora spridningen som kanske vissa hade gissat på.
0: Nej, vad tänkte du när du såg resultatet? Svart på vitt.
1: Ja, nej men... En del av mig tänkte ju att det här var ju väldigt logiskt. Alltså att min släkthistoria stämmer nog. För områdena som man pekade ut var precis där jag kan säga min pappas familj ifrån och där mammas familj är ifrån. Så då kände jag att det stämde. Men absolut så hade jag haft en tanke att kan det vara någon som kommer från något sydeuropeiskt land eller asiatiskt land? Jag har fått så mycket olika frågor om det. Ja, och också att jag verkligen är väldigt, väldigt finsk var ju också en känsla. Det är verkligen så.
0: Ja, är jag så här finsk faktiskt?
1: Ja, verkligen. Jag känner att jag nästan blev lite mer finsk av att få det resultatet. Att liksom gått runt och bara, vet ni om att jag är 94% finsk?
0: Så din familj på båda sidor kom till Sverige för jobbets skull. Och, men förhållandena hemma i Finland var mycket enkla. Man kan kanske säga så att det var så på den tiden. Och nu jobbar du som controller och lever liksom ett helt annat liv än vad dina, till exempel dina föräldrar eller dina mormor och så. Men vad skulle du säga? Hur märks ditt bakgrund i ditt liv idag?
1: Ja, precis som du säger så har jag ju fått höra mycket historier hur min pappa växte upp speciellt och mormor och farmor och så. Och att det är annorlunda förhållanden och att de kom ju till Sverige för att jobba på fabrik. Egentligen alla mina släktingar har kommit av den anledningen för att det inte fanns jobb där de var. Jag kan ju känna igen... Jag kan ju märka saker hos mig själv idag som jag märker kommer hemifrån. Som är det här att man får inte slänga saker, vi behöver spara på allt. Och det har varit mycket från... Eller jag upplevde väl att det har varit mycket kommentarer hemifrån om att oj, släng inte mat, tänk på att vi är fattiga. Eller att det kan vara sådana kommentarer. Eller liksom, att man kanske inte ska gå och slösa på saker. Och det är ju någonting väldigt, väldigt fint i det också. Men att det... jag upplever ju mig själv inte som fattig eller så idag. Utan att...
0: Men tankesättet lever kvar ändå.
1: Ja, absolut. Ja. Så är det ju. Att det är viktigt att spara på saker. Och liksom... Ja, så här, minsta lilla tråd eller knappar. Att man har knapplådor och liksom, att det ska vara sådana saker. Att man vet aldrig när man behöver det. Eller en dragkedja. Så där.
0: Ja, jag har ju knapplådor också.
1: Ja, det har jag.
0: Ja, såklart. Som barn var du mycket i Finland med familjen. Alltså, du har ju sett massor av krigsmonument där uppe i Lappland. Där du har varit och så.
1: Verkligen.
0: Men du kunde aldrig prata med dina släktingar. De pratade ju finska där uppe. Hur kändes det då?
1: Ja, jag kände ju då att det var ganska tråkigt, verkligen. Och jag ville ju väldigt gärna kunna finska. Och jag kände väl att jag inte lärde känna mina släktingar. Så, utan vi åkte runt och besökte dem och alla andra pratade. Men jag och min bror då, vi var ju med varandra på ett annat sätt. Så, och det har jag insett i efterhand att det var två släktingar som jag tyckte var allra snällast och bäst om. Jag inser ju att det är för att de faktiskt kunde lite svenska. Mm. Så att de fick en relation till. Och ja, men det var väl lite speciellt att sitta runt ett bord och se. Och ibland kunde man ju se att de pratade om mig till exempel. Om alla skrattade och tittade mot mig och log. Men jag förstod ju inte vad någon sa. Eller så, eller min gammelfarmor, vi var ju mycket i hennes hus hon dog när jag var 14. Och där var vi en del på somrarna. Och det hade varit fint att kunna prata med henne också, kan jag känna.
0: Mm. Så. Ja. Och här i Sverige, liksom, du ljög till och med för dina svenska kompisar att du kan finska.
1: Ja, det gjorde jag.
0: Varför gjorde du det? Varför det?
1: Ja, nej, men varför gjorde du det? Det har jag också funderat på. Men jag tänkte väl att, som sagt, jag tyckte ju att det var lite coolt att jag var från Finland också. Så att jag var väl lite skrytig om det. Och sen så då ville jag säga, frågan kom ju alltid, kan du finska? Så då sa jag ja, och det var ju när jag gick i lågstadiet. Och jag fick leva med den lögnen ett tag för vissa som lärde känna längre upp. Så jag har haft lite pinsamma situationer, jag kommer ihåg från när jag var liten, när någon hade någon finsk kompis eller släkting som skulle börja prata finska med mig då. Och då fick jag säga att jag förstår väldigt bra, men jag kan inte prata så bra och jag är väldigt blyg på finska.
0: Ja. Oj, oj, oj. Men det var länge sedan du var i Finland senast.
1: Ja, det var över 10 år sedan nu faktiskt.
0: Ja, var. Men du har planer att åka dit igen. Berätta mer om det här.
1: Ja, nej men verkligen. Jag har, min pappa har en syster som bor i Finland, i Helsingfors. Och hon har fått barn. Och henne har jag haft lite kontakt med, så jag planerar att åka.
0: Ja, hon kan svenska, var det
1: hon
0: så?
1: Hon kan svenska, ja. Exakt. Hon kan svenska. Så, så vi pratar ju svenska ihop. Så tanken är att komma och besöka henne. Och också för att jag har ju faktiskt aldrig varit i Helsingfors riktigt. Jag har liksom åkt igenom det bara, utifrån att min familj och så har jag bott mer norrut i Finland. Så det skulle vara kul att få se en annan del, en som stadsdel av Finland som inte är ute på landsbygden också.
0: Ja, men vi får se när det blir av. Du har ju, men det låter ju väldigt... Det kommer att bli kul om du åker dit. Ja. Tack Jonna att du var med. Kiitos paljon Jonna, att ta lite mukana.
1: Ja, tack så jättemycket.

Dödssiffran stiger efter händelserna vid gränsen mellan den spanska exklaven Ceuta och Marocko i förra veckan. Enligt spanska myndigheter dog 75 migranter, många av dem genom drunkning, rapporterar AFP. Det fortsätter att brinna i Europa. Igår startade en skogsbrand i sydöstra Nederländerna. Branden är inte under kontroll men har heller inte spridit sig.

0: Kampare fick evakueras när rök drog in över en campingplats. Det berättar en av dem i nederländsk tv.
1: De rook stond over de camping heen. Dus toen we evacueerden stond ook de hele camping blauw.
2: Det var på måndags eftermiddagen som det började brinna i ett skogsområde i Limburg i sydöstra delen av Nederländerna, bara några kilometer från den tyska gränsen. Skogsområdet är ett så kallat Natura 2000-område med vandringsleder och den här campingen. De gästerna nu har evakuerats till ett hotell. Branden spred sig alltså snabbt under natten och nu står 100 hektar i brand. 300 brandmän och räddningspersonal från andra delar av landet kämpar med att släcka elden som inte är under kontroll men som alltså ännu inte spritt sig. Olof Sjölander, Berlin.
0: I Österrike har ett nytt värmerekord slagits idag. I de östra delarna av huvudstaden Wien uppmättes 40,8 grader, rapporterar AFP med hänvisning till landets vädertjänst. Det tidigare rekordet var från augusti 2013. Flera drivmedelskedjor väntas sänka bensin- och dieselpriserna när oljepriset fortsätter neråt. Bensinen sänks med 55 öre och diesel med 85. Det nya bensinpriset landar runt 14 kronor och 60 öre liten, medan dieseln kostar runt 19 kronor och 10 öre. Det avslutar Ekot klockan 4 med Emil Nylén Danielsson.

0: Näin. Millaista se on, kun molemmat vanhemmat osaavat suomea, mutta itse ei opi kieltä koskaan? 36-vuotias Jonna Leskelä eli lapsuutensa suomea puhuvien vanhempien kanssa, mutta oppi ainoastaan ruotsin kielen, ja Jonna oli mulla tänään iltapäivässä vieraana. Du växte upp här i Stockholm, Upplands Väsby var det väl, eller hur?
1: Ja, det stämmer. Ja. Jag växte upp där med mina föräldrar då och mina tre syskon.
0: Ja, i en familj där båda dina föräldrar kunde finska. Men du lärde dig aldrig språket. Varför blev det så?
1: Jo, men det blev så utifrån... Min mamma ville ju väldigt gärna att vi skulle kunna finska, både jag och min bror. Tanken var väl att min pappa skulle lära oss det. Men mamma hade två barn sedan innan med svensk pappa och de kunde inte finska. Och jag tror pappa upplevde det att det var svårt när det var två barn som var 11 år och 4 år att lära oss finska. Men det var en tanke och min äldsta syster började gå på hemspråk i finska, men var inte så himla peppad på att lära sig språket helt enkelt. Så jag tror att det helt enkelt var svårt att få ihop det.
0: Mm.
1: Så.
0: Och, exakt.
1: Och min mamma kände väl att hennes finska inte var tillräckligt bra för att hon ville lära ut det. Alltså hon kunde finska, hon kan finska även idag. Men kände att hon hade velat att pappa skulle göra det.
0: Ja, din mormor pratade finska till din mamma till lågstadiet, var det inte så? Mm.
1: Jo, men det stämmer. Så mamma är ju född i Sverige och pappa är född i Finland. Och mamma växte upp med mormor som bara pratade finska hemma. Ja, som sagt, egentligen till lågstadiet. Men då fick de höra från skolan, från deras lärare, när min mamma gick i skolan, att nu behöver mormor börja prata svenska hemma. Utifrån att de tyckte att min mammas svenska var för dålig. Och ja, det gick väl så där utifrån att min mormors svenska var inte bra. Den var fortfarande inte så bra, den var ännu sämre då. Men då gick de över till att börja prata svenska hemma. Så mamma upplevde väl egentligen att varken hennes svenska eller finska blev toppen då.
0: Mm, att hon blev liksom typ halvspråk, gick på två olika språk.
1: Ja, men precis. Hon har ju beskrivit det så att det blev att hon kan ju båda språken men kände inte att något av dem blev verkligen hennes modersmål på det sättet. Så. Men kanske mer svenska då i så fall.
0: Mm. Och du har alltid pratat svenska med din mormor. Men, men det har inte varit lätt för dina kompisar.
1: Nej, men så har det ju varit. Absolut. Jag har inte haft något problem att förstå min mormor. Och jag har inte egentligen förstått att hon bryter på finska. Men sen när jag växte upp så har ju mina vänner haft svårt att förstå henne. Och jag har fått lite översätta. Så det är lite kul när jag inser att just det, mormor pratar ju inte som andra i mormödrar gör. Utan hon kan liksom blanda ihop lite hon och han och säga lite andra ord. Och jag har liksom bara lärt mig att antingen om hon kommer in ord på finska så förstår jag sammanhanget eller vissa ord och gissa lite. Så att jag har varit väldigt nära henne och förstått henne väldigt bra.
0: Ja.
1: Men till exempel min farmor pratar ju bara nästan finska, så henne har jag ju inte haft någon relation med på samma sätt, även fast hon också bodde i Sverige faktiskt.
0: Ja, du har berättat för mig att dina föräldrar använde finska som ett hemligt språk. Kan du berätta om det?
1: Ja, precis. Nej, men det var ju när du frågade när finskan användes hemma hos oss, så var det ju verkligen när de inte ville att vi skulle förstå någonting. När det var hemligheter, vad vi skulle få julklapp eller planeringar, eller om det var kanske även lite tjafsigt faktiskt, om det var lite sånt som inte vi skulle höra, då kom finskan fram. Och då så började vi ropa att de skulle prata svenska, att vi vill veta vad de säger och så.
0: Ja. Men, ja. Och vad jag tycker det är väldigt intressant är att du har berättat att många frågar dig var du kommer ifrån. Varför det? Varför händer sånt?
1: Ja, alltså dels är det ju för mitt namn, att jag har ett väldigt finskt namn. Så då kommer det absolut att, är du finsk och kan du finska? Och många som är från Finland själv vill ju komma och prata med mig. Men sen är det ju även att jag att man tycker inte att jag ser så svensk ut. Jag är kort, mörkt hår, mörka ögon. Så att jag får väldigt ofta frågan om det. Mm. Och så säger jag Sverige. Och då kommer följdfrågan, vart är dina föräldrar ifrån då? Och då blir det ju Finland. Men ja, jag ser väl kanske inte jättefinsk ut heller. Så. Men absolut så är det ganska ofta jag får frågan. Så jag får ofta prata om att jag är ifrån Finland. Så.
0: Ja tämä kaikki johti sitten kuitenkin siihen, että Jonna 1,5 vuotta sitten päätti tehdä DNA-testin. Kohta kuulemme, mitä testin tulokset paljastivat. Sitä ennen Jaska Mäkynen ja Pirita Niemenmaa. Jos lähdet.

0: vasta jälkeen jää. Jonna Leskelä oli mulla tänään iltapäivässä vieraana ja hänen vanhempansa puhuvat siis suomea, mutta hän itse oppi ainoastaan ruotsin kielen. Ja Jonnalla on tumma tukka, tummat silmät ja täysin suomalainen nimi. Ja ihmiset tietysti kysyvät häneltä usein, että mistä hän nyt oikeastaan sit onkaan kotoisin. Ja niinpä Jonna päätti tehdä DNA-testin ja selvittää, mitä kaikkea sieltä taustalta löytyy.
1: Jag som sagt har ju fått mycket frågor om vart jag kommer ifrån och fått olika gissningar runt om världen. Och det var ju att jag är 94% finsk då, enligt det testet. Så det var inte den här stora spridningen som kanske vissa hade gissat på.
2: Nej, vad tänkte du när du såg resultatet? Svart på vitt.
1: Ja, nej men... En del av mig tänkte ju att det här var ju väldigt logiskt. Alltså att min släkthistoria stämmer nog. För områdena som man pekade ut var precis där jag kan säga min pappas familj ifrån och där mammas familj är ifrån. Så då kände jag att det stämde. Men absolut så hade jag haft en tanke att kan det vara någon som kommer från något sydeuropeiskt land eller asiatiskt land? Det har jag fått så mycket olika frågor om det. Men... ja, och också att jag verkligen är väldigt, väldigt finsk var ju också en känsla. Det är verkligen så.
2: Ja, är jag så här finsk faktiskt?
1: Ja, verkligen. Jag känner att jag nästan blev lite mer finsk av att få det resultatet. Att liksom gått runt och bara, vet ni om att jag är 94% finsk?
2: Så din familj på båda sidor kom till Sverige för jobbets skull. Och, ja, men förhållandena hemma i Finland var mycket enkla. Man kan kanske säga så att det var så på den tiden. Och nu jobbar du som controller och lever liksom ett helt annat liv än vad dina, till exempel dina föräldrar eller dina mormor och så. Men vad skulle du säga? Hur märks ditt bakgrund i ditt liv idag?
1: Ja, men precis som du säger så har jag ju fått höra mycket historier hur min pappa växte upp speciellt och mormor och farmor och så. Och att det är annorlunda förhållanden och att de kom ju till Sverige för att jobba på fabrik. Egentligen alla mina släktingar har kommit av den anledningen för att det inte fanns jobb där de var. Jag kan ju känna igen... Jag kan ju märka saker hos mig själv idag som jag märker kommer hemifrån. Som är det här att man får inte slänga saker, vi behöver spara på allt. Och det har varit mycket från... Eller jag upplevde väl att det har varit mycket kommentarer hemifrån om att oj, släng inte mat, tänk på att vi är fattiga. Eller att det kan vara sådana kommentarer. Eller liksom, ja, att man kanske inte ska gå slösa på saker. Och det är ju någonting väldigt, väldigt fint i det också. Men att det... jag upplever ju mig själv inte som fattig eller så idag. Utan att...
2: Men tankesättet lever kvar ändå.
1: Ja, absolut. Ja. Så är det ju. Att det är viktigt att spara på saker. Och liksom... Ja, så här, minsta lilla tråd eller knappar. Att man har knapplådor och liksom, att det ska vara sådana saker. Att man vet aldrig när man behöver det. Eller en dragkedja. Så där.
2: Ja, jag har ju knapplådor också.
1: Ja, det har jag.
2: Ja, såklart. Mm. Ja, som barn var du mycket i Finland med familjen. Alltså, du har ju sett massor av krigsmonument där uppe i Lappland. Där du har varit
1: ja.
2: Och så.
1: Mm. Verkligen.
2: Men du kunde aldrig prata med dina släktingar. De pratade ju finska där uppe. Hur kändes det då?
1: Ja, jag kände ju då att det var ganska tråkigt, verkligen. Och jag ville ju väldigt gärna kunna finska. Och jag kände väl att jag inte lärde känna mina släktingar. Så, utan vi åkte runt och besökte dem och alla andra pratade. Men jag och min bror då... Vi var ju med varandra på ett annat sätt. Så, och det har jag insett i efterhand att det var två släktingar som jag tyckte var allra snällast och bäst om. Jag inser ju att det är för att de faktiskt kunde lite svenska. Mm. Så att de fick en relation till. Och ja, men det var väl lite speciellt att sitta runt ett bord och se. Och ibland kunde man ju se att de pratade om mig till exempel. Om alla skrattade och tittade mot mig och log. Men jag förstod ju inte vad någon sa. Eller min gammel farmor, vi var ju mycket i hennes hus. Hon dog när jag var 14 och där var vi en del på somrarna. Och det hade varit fint att kunna prata med henne också, kan jag känna. Mm. Så.
2: Ja. Och här i Sverige, liksom, du ljög till och med för dina svenska kompisar att du kan finska.
1: Ja, det gjorde jag.
2: Varför gjorde du det? Varför det?
1: Ja, nej, men den, varför gjorde du det? Det har jag också funderat på. Men jag tänkte väl att, som sagt, jag tyckte ju att det var lite coolt att jag var från Finland också. Så att jag var väl lite skrytig om det. Och sen så då ville jag säga, frågan kom ju alltid, kan du finska? Så då sa jag ja. Och det var ju när jag gick i lågstadiet. Och jag fick leva med den lögnen ett tag för vissa som lärde känna längre upp. Så jag har haft lite pinsamma situationer, jag kommer ihåg från när jag var liten, när någon hade någon finsk kompis eller släkting som skulle börja prata finska med mig då. Och då fick jag säga att jag förstår väldigt bra, men jag kan inte prata så bra och jag är väldigt blyg på finska.
2: Ja. Oj, oj, oj. Men det var länge sedan du var i Finland senast.
1: Ja, det var över 10 år sedan nu faktiskt.
2: Ja, men du har planer att åka dit igen. Berätta mer om det här.
1: Ja, nej men verkligen. Jag har, min pappa har en syster som bor i Finland, i Helsingfors. Och hon har fått barn. Och henne har jag haft lite kontakt med, så jag planerar att åka.
2: Ja, hon kan svenska, var det
1: hon
2: så?
1: Hon kan svenska, ja. Exakt. Hon kan svenska. Så, henne, så vi pratar ju svenska ihop. Och, så tanken är att komma och besöka henne. Och också för att jag har ju faktiskt aldrig varit i Helsingfors riktigt. Jag har liksom åkt igenom det bara, utifrån att min familj och så har jag bott mer norrut i Finland. Så det skulle vara kul att få se en annan del, en som stadsdel av Finland som inte är ute på landsbygden också.
2: Näin siis Jonna Leskelä tänään, kun hän oli iltapäivässä vieraana. Anni Lahe, nukahan ja sen jälkeen onkin sitten uutisten vuoro.

0: Kansa. Tosiaan näin vaalien alla niin me haastatellaan kaikkien Ruotsin tämänhetkisten valtiopäiväpuolueiden puheenjohtajat ja keskitymme näissä haastatteluissa erityisesti suomenkieliseen dementiahoitoon, suomen kielen kouluopetukseen ja suomen kielen tulevaisuuteen Ruotsissa. Ja nyt me ollaan jo kuultu tässä lähetyksessä kristillisdemokraattien puheenjohtaja Ebba Buschin ajatuksia suomen kielen kouluopetuksesta ja nyt kuulemme koko hänen meille ruotsin kielellä antamansa haastattelun. Hallituspuolue kristillisdemokraateilla on tällä hetkellä 19 valtiopäiväedustajaa ja Ebba Busch on nykyisen hallituksen energia- ja elinkeinoministeri. Haastattelijana seuraavassa on Kaisa Vuonokari.
1: Välkommen till Sveriges Radio Finskas partiledarintervju Ebba Busch, partiledare för Kristdemokraterna.
2: Tack så mycket.
1: Många kommuner som är skyldiga att erbjuda äldreomsorg på finska saknar fortfarande finskspråkiga demensplatser. Ditt parti instämmer delvis i att ni vill säkerställa finskspråkig demensomsorg. Finns det några konkreta åtgärder ni vill genomföra på riksnivå under nästa mandatperiod för att förbättra situationen?
2: Jag skulle säga att det här handlar om två saker. För det första att säkerställa att äldreomsorgslyftet också tydligt har prioritet på kompetens i finska kunskaper och att det är möjligt att bli mött på finska på äldre dagar, både i hemtjänsten men inte minst när det kommer till särskilt omsorgsboende och på våra äldreboenden. Och det är den andra delen. Hur säkerställer vi då i 290 kommuner att det finns platser där särskilt om man drabbas av en demenssjukdom då också kan bli mött på finska.
1: Men vad gäller just äldreomsorgslyftet så hittills är det ju jättefå kommuner som utnyttjat den möjligheten att utbilda personalen i till exempel finska. Vad kan du och ditt parti göra åt det?
2: Det här bekymrar mig mycket, men jag vet också att jag har väldigt många kommunpolitiker inför det här valet som har det här som en del av den agendan som man vill driva de kommande 4 åren. Och det finns ju några riktigt goda exempel på där man har haft hög prioritet på det här. Och dels så tycker jag att det här är i grund och botten är en rättighetsfråga. Ska man få lov att vara den man är hela livet eller ska man plötsligt på ålderns höst behöva förställas till någonting annat när man kanske skulle behöva det finska språket mer än någonsin tidigare.
1: Då går vi till skolan. De flesta elever som läser finska som modersmål i grundskolan får högst en timme i veckan. Och Europarådet har kritiserat Sverige för det här i 20 år. Er regering har avskrivit det utredningsförslag som fanns för att öka mängden undervisning. Vill ditt parti lösa problemet med för lite undervisning i minoritetsspråken?
2: Ja, det är till och med så att vårt parti går i andra riktningen. Vi skulle vilja öka modersmålsundervisningen när det gäller de språk som relaterar till de svenska ursprungsbefolkningarna. Och vi tycker ju att det borde vara möjligt att kunna få upp till 3 timmar finska undervisning i veckan.
1: Men hur ska det gå till? Nu när ni satt i regering så avskrevs ju det här förslaget. Om ni får fortsätta vid makten, kommer ni att ta upp förslaget igen eller hur kan man tänka sig att det händer något när det inte hänt något nu eller tidigare?
2: Ja, dels så behöver vi få större stöd för att kunna driva den här frågan. Sen fanns det en del brister, menade vi, i utformningen på det tidigare förslaget som gjorde att vi inte, regeringen som samlat, inte gick vidare med det. Men vi vill se att den här rättigheten utökas och stärks. Och jag tycker att det här också hänger ihop med, antingen så säger man att det här är viktigt, men det är svårt att hitta sätt där det efterföljs i handling. Och jag tycker både föräldrar och skolan, så är det här ett sätt att visa att vi tar de här grundläggande rättigheterna på allvar.
1: Men hur ska väljarna tro när det inte har hänt något? Om ni får fortsätta vid makten, kan du lova att det händer något i den här frågan? Att mängden undervisning ökas under nästa mandatperiod?
2: Jag hoppas att vi ska kunna få lov att sätta större KD-prägel på skolfrågorna de kommande 4 åren. Och då kommer det här vara prioriterat för oss.
1: Då går vi till din vision om finska språkets framtid i Sverige. Om du drömmer fritt, vad vill du ska ha förändrats om 20 år vad gäller finskan i Sverige?
2: Men jag hoppas att, jag tror att ett samhälle står starkare om man också kan känna sig trygg med sina rötter, var man kommer någonstans ifrån. Och vi vet att kulturella uttryck och språket är helt avgörande för att man ska kunna stå tryggt och stadigt i en föränderlig tid. Så att vi hör mer utav finskan i det svenska samhället och att fler, även då flera generationer i led så att säga, fortfarande bär det finska språket.
1: Och vems ansvar tycker du att det främst är att finskan ska leva vidare i Sverige, statens eller familjernas?
2: Jag tror att det är både och. Det här kan inte dikteras fram ifrån staten, men det kan underlättas och främja sig från statens sida. Men sen är ju familjen helt avgörande om man för vidare detta redan ifrån barndomen vid högläsning när barnen är små, långt innan de själva kan läsa. Men det handlar också om vad vi sätter för ledarskap från högsta ort. Är detta välkommet? Är det prioriterat? Ser vi det som en styrka för vårt land? Och det gör vi.
1: Så finskan, är det ett språk som används brett i samhället, inom vården, skolan, myndigheterna eller främst i hemmen?
2: Nej, jag tror att det behöver vara både och jag tror att vi ska värna ändå grundingången också. Att finska språket i Sverige har en så pass viktig särställning gentemot många andra språk som har tillkommit på senare år. Att det också måste vara möjligt att använda finskan i kontakt med myndigheter.
1: Och så tar vi tre snabba. Vilken väljer du om du måste välja en av de här? Fredagsmys eller lördagsbastu?
2: Jag är ju en bastufantast. Och särskilt om det ska isvaksbadas, även om jag kan göra det även utan bastun. Så måste jag välja för resten av mitt liv, så blir det nog ändå lördagsbastu.
1: Rågbröd eller sirapslimpa?
2: Nej, rågbröd.
1: Allsång eller karaoke?
2: Karaoke.
1: Tack så mycket, Ebba Busch, partiledare för Kristdemokraterna.
2: Tack så mycket.
0: Näin siis kristillisdemokraattien puoluejohtaja Ebba Busch Kaisa Vuonokarin haastattelussa. Ja huomenna kuullaan sitten moderaattijohtaja Ulf Kristerssonin haastattelut.

0: Siinä oli Fleetwood Mac ja The Chain. Tämä on Elämän kappaleissa ja minä olen Josefin Ylipää.
1: Joo vain. Mitä muistoja tämä The Chain-kappale herää sinussa?
0: Se on enemmän tunteita kuin muistoja. Tämä kappale on vähän semmoinen niin kuin voima, power-kappale mulle, koska se niin kuin herää jotain minussa. Koko elämä mulla on ollut aika, alltså jag har haft en ganska stark kompass i vad som är rätt och fel. Så det har varit tärkeä mulle, kun mä olin kläppi. Det är sådana stunder som mamma kunde säga att jag var envis. Och det här rättvisa leder mig fortfarande idag. Om jag kommer tillbaka till det här berget, att jag måste bestiga bergen. Det kommer till det här att jag vill jobba för en rättvis värld och ett rättvis samhälle. Sen var ju alla ett kläpp när jag tunsen att jag blev liksom missförstådd eller underskattad. Min mojstankon kan vara i tonåring när jag fick höra att jag inte kunde lyfta någonting för att jag var flicka. Just att jag inte kan för att jag är flicka eller för att någonting annat. Så ensimmäinen tunte mulle se oli, no kan jag ska visa att jag kan. Ja vielä kun det är såna här orättvisor i samhället eller så här, när jag blir frustrerad eller arg. Men kääntän sen siihen, että se on niin kuin tuli. Att det kommer som en eld som blir också min motorenergi till att göra förändring. Jag har också haft ett så här motto i mig att om jag har lyckats på något sätt, ens en promille har lyckats göra någonting i världen till bättre. Till en bättre plats eller Tornedalen till en bättre plats eller så. Om jag har lyckats den där promillen så då kan jag dö lycklig. Och det är som min ledstjärna i livet. Mulla on niin problemlösningshjärna. Det är koko ajan niin kuin yrittää hitta bättre och smidigare lösningar.
1: Mihän kysyä, Josefin, siihen kerroit tässä alussa, että kun sä olit nuorena, sä halusit aina olla paras kaikissa, sä häyt niin kuin osata kaikki. Onko se tunnelma niin kuin muuttunut vuosien yli, että jos sä olet tehnyt sinun parhain, niin se on niin kuin kylliksi?
0: Se on kyllä ja ei. Ja taklas hela tiden med de känslorna. Mutta mä on parempi tai mä ymmärrän, että mä en halva olla paras. Mutta vielä mä haluan tehdä aika nära perfekt. Och jag måste ju påminna mig själv hela tiden att inte vara perfekt. Försöker jag vara perfekt så då går jag sönder. Och det hände ju när jag var 17. Mutta yksi asia, mikä on auttanut minua tästä, se on niin kuin kaikki tämä kreatiiva sysslor. Kun minä olin 15, niin kun olin päättänyt, että jaha, men då, jag kan inte måla, jag kan inte sjunga, jag kan inte alla de här kreativa sysslorna. Jag är inte bra på dem, jag kan inte bli bäst på det, så då gör jag inte det. Mutta kun minä olin yliopistossa Lundissa, så oli joskus meillä oli semmoinen kun föreläsare, mikä puhui niin monotonisti, että jag klarade inte av att lyssna. Och då började jag skissa och rita i min bok för att kunna lyssna. Ja sen jälkeen jag ymmärrät sen, että jo, men jag kan visst måla och rita. Jag förstod då att för att göra de här kreativa sakerna, då kan man inte utgå från prestation. Då måste man bara släppa kontrollen. Och det är då det blir bra. Mm.
1: Saanko me mennä takaisin tähän aikaan, kun sä olit 17 vuotta ja utbrand? Kuinka sä pääsit niin kuin takaisin sieltä niin nuorena? Mitä tapahtuu?
0: Såklart det var hjälpt att jag inte hade så många kurser det sista året i gymnasiet för att jag hade läst klart det mesta. Mutta meillä oli opettaja, mikä se kun psykologlärare. Jag hade kirjoittanut joku så här utvärdering, ett önskemål man hade. Och jag skrev att jag önskar att dygnet eller mer timmar än 24. Så jag kan hinna göra allting.
1: Aika tämmöinen klassinen kans nuoren tyttären hontering tittestä, että pitää presteerata ja olla niin tyktinen ja hyvä kaikissa asioissa.
2: Men det var faktiskt den vägen också hittade meditation. Mun mamma oli joku semmoinen meditationscirkel. Ja hän niin tuo minua sinne. Och det är någonting som jag använder mig av än idag. Att jag mediterar. Att bara stanna till. Min meditation idag kan man gå till skogen. Och jag kuuntelee linnunlaulut. Jag kuuntelee väylä ja vinden i träden. Ja semmoisia asioita. Mm.
1: Josefin, sinä olet tänä päivänä 35 vuotta vanhaa. Sinä olet oppinut paljon elämästä. Mitä sinä haluaisit sanoa sille nuorille Josefin nyt?
2: Jag hade väl bara kramat om mig själv då. Gå tillbaka och också berätta att allting behöver inte ske nu. Mm. På en gång. Och det är någonting jag säger till mig själv nu också. Mm. Tålamod. Det behöver inte ske exakt nu.
1: Sinun seuraava kappale on Frida Hyvönen ja Terribly Dark. Terribly Dark.

0: Siinä oli Frida Hyvönen ja Terribly Dark. Sii kuuntelet Elämä kappaleissa Josefin Ylipään kanssa.
1: Den här låten, den... Ja, men hur svårt den blir. Hur svårt det har varit för mig i olika stadier i livet. Så jag har alltid tagit mig upp. Jag gjorde det när jag var 17. Jag har gjort det i andra situationer. Och med sanoin, att mulla on tämä pikku my. Jag olen aika itsepäinen. Jag luulen, att sen takia vi on niin kun, klarat av så mycket. Ja sitten totta kai tämä sisu.
0: Kuinka helppoa se on ollut sinulle ottaa niinkö apua muilta?
1: Se on ollut aika vaikea. Nyt kun minä olen siirtänyt kotia, se on helpompi, koska ihmiset täällä on enemmän semmoisia, että ne vaan tulee vaan ja jaa, nyt minä olen tehnyt tämä juttu sulle. Tai jaha, ska du göra det? Jag kommer. Että se on ollut helpompi minulle.
0: Kuinka se tuntuu nytten sinussa, kun sinä pystyt sanomaan, että minä en pärjää tämän kanssa yksin, minä tarvitsen apua?
1: Tänä päivänä se ei ole vaikea mulle. Että... Jag tror det bara hänt. Jag tror inte ens insett att helt plötsligt så... Jag frågar om hjälp. Ofta nu. Mm. Det var någon som sa till mig, bara, Josefin, du måste försonas med dig själv. Jag menar, jaha, okej. Vad menar hon med det? Jag menar, hon är en aika paljon testa asiasta. Och jag inser att det handlar ju om det. Det handlar om att våga be om hjälp. Mitt bästa är bra nog. Att jag inte behöver alltid göra mitt bästa. Och det är okej. Mm. Med 24 timmar på ett dygn. För man ska inte klara av mer än så. Den här låten, tungt ämne. Tästä on vielä semmoinen niin hopp. Ja kun minä kuuntelen tämä kappale, missä on semmoinen niin kämpparglöd. Jag känner den där elden i mig. Och min sisu hjälper mig upp. Och då är som direkt bara, jaha, var är nästa berg? Ja kaikki, mitä on tapahtunut, se vaan niin kuin flyttar iväg med älven. Och det ser jag en av mina största styrkor i mig själv.
0: Sinun seuraava kappale on New Order ja Blue Monday. Miksi tämä?
1: Koska se on semmoinen banger. Jag älskar den här låten. Ja mulla on yksi muisto tähän kappaleen, kun me oli Berliinissä, se oli, siellä oli niin, niin iso festivaali, oli voi olla niin 40-50 pers på den här festivalen. Och det var så många olika scener och massa olika musik. Och så plötsligt så hör jag takten, första takten till den låten. Jag vet inte så mycket kappale se oli. Men jag kattade ympäri, mistä se tulle. Ja siellä oli se semmoinen niin juna, niin kuin silta. Och där i tunneln så fast en DJ längst in där i tunneln som spelar den här låten.

Jag med var en jok sin sinne. Och så började jag dansa. Jag kunde se rytm, jag se musik och mina rörelser som fanns. Så oli niin kuin, että koko maailma oli. Minä en muistanut, että se oli siellä. Jag älskar att dansa. Och dansa som att ingen ser en. Och det har varit liksom ett verktyg för mig också att slappna av och ta hand om mig själv. Dansa och blunda och glömma bort hela världen. Jag har kertaa, kun minä kuuntelen tämä kappale, så hamnar jag tillbaka där i den här övergivna tågtunneln i Berlin.

0: Siinä oli Les Fleur, Carina Andersson ja Four Hero.
1: Tämä kappale on niin kuin reissu, että se aloittaa niin kuin hiljasti ja sitten tämä niin kuin se voima tulee sinne. Jag blir alltid glad när jag hör den här låten. Jag känner frihet och hopp. Och den får mig att se det vackra i världen. Jag har känt så mycket frustration och ilska och ångest i mig själv och vad som hänt i världen. Mutta kun mie siirtin kotia, se on jättestor sak. Jag höll inte ens på att våga flytta hem. För att Torgallaakso on ollut mun som fristad. När världen har känts för mycket och för stor så har jag alltid kommit hem. Och så tänkte jag att när jag flyttade hit att tänk om jag förstör min fristad genom att flytta hem. Men så kom jag ihåg att nej, jag kan inte låta rädslor begränsa mig. Så jag testar. Jag nytt 4 år senare med tontöte med ilska och spänningarna att de har som lättat. Såklart jag känner mig stressad och ångest ibland fortfarande. Men det säger jag samma nytt. Koska täällä minä olen, jag är hemma här. Ja koko elämä minä olen tuntunut, että minä olen niin kuin erilainen tai erikoinen. Ja ei, se ei ole, tämä ei ole mun paikka. Ja minä olen niin kuin, ollut maailman ympäri, försökt hitta den där platsen. Och så var det hemma som var rätt plats. Nu har jag startat eget företag för att kunna få stanna här. Och försöker hela tiden tänka på hur jag vill utveckla den platsen. Det finns så mycket potential här. Så nu har jag hållit på att jobba hela tiden med idéer på hur ska man lyfta Pajala kommun, Tornedalen. När jag har varit runt om i världen så har jag förstått det lättare att se. Det känns ibland som att folk inte ser sin potential i den här platsen. Att det finns så mycket vi har här som är unikt i hela världen. Vår kultur, alltså bara regionen vart vi är vid polcirkeln. Ja tämä kappale antaa toi voimaa mulle ja se reflektionen till tacksamheten. Ja jag vågar drömma, usko että kaikki menee hyvin. Ja sitten takaisin sinne, että okei, hur kan vi förbättra?
0: Sinun viimeinen kappale, kun meidän ohjelma alkaa tässä loppumaan, se on Jord ja kaunis vaara, missä me olemme. Me istumme täällä teidän keittiössä kaunis vaarassa. Miksi tämä on sinun viimeinen kappale?
1: Mä luulen, että se oli viime kesänä, kun me ajoin tänne. Mä en asunut täällä sitten, mutta me ajoin tänne. Ja kun mä näin se kaunisvarakyltti, tämä kappale tuli mun niin kuin päähän. Och jag började sjunga den. Jag kom inte ihåg att den här låten fanns. Ja minä alkoin laulaa ja lauloin tämä kappale. Ja sitten, jag tror 2 dagar senare, minä kohtasin Susanne Rantatalon Yliötornissa. Ja minä kertoin tämä, mitä tapahtui mulle hänelle. Ja hon sa, oh, vad kul att, har du flyttat till Kaunisvaara? Jag sa, nej, inte än. Och varje gång nu så tänker jag på det där, att den där låten och att jag hamnar här. Och så tänker jag så här, tänk att livet förde mig hit. Jag har ingen koppling annars tidigare till Kaunisvaara. Men jag tänkte just till, alltså till Pajala kommun och hit. Var jag har bott i världen så har jag aldrig varit med om som här. Att blivit så välkomnad att komma hem. Mm. Ihmiset on ollut niin iloisia, että minä olen siirtänyt kotia. Mm. Det har varit så välkomna.

0: Pappan som överlevde den dödliga båtolyckan utanför Tjörn har förhörts, uppger åklagarmyndigheten. Myndigheten höll ett första förhör med mannen medan han fortfarande vårdades på sjukhus, och nu har det genomförts ett längre förhör med honom. Inga uppgifter lämnas om vad mannen har sagt i förhören. EUs inrikesministrar har under dagen hållit ett extra inkallat möte efter migrationskrisen i den spanska exklaven Ceuta. Migrationsminister Johan Forssell deltog från Sveriges regering.
1: Vi har fått en redogörelse då av Spanien, hur de ser på situationen, det arbete som de har gjort då för att återta kontrollen över sin gräns. Och sen så har det varit en diskussion bland medlemsstaterna då, där ju till exempel Sverige då har erbjudit Spanien hjälp. Det kan ju vara bevakningsinsatser eller någonting annat som skulle kunna behövas.
2: 72 000 personer passerade gränsen till spanska Ceuta från Marocko i förra veckan. Över 70 dog under försöket. De flesta som lyckades ta sig in och sedan dess återvänt är likt den spanska regeringen. Johan Forssell säger att liknande kriser kan upprepas i framtiden. Han pekar på den spanska så kallade amnestin för papperslösa tidigare i år som en faktor bakom den senaste migrationsvågen. Det är inte orsaken istället att folk vill ha ett bättre liv och därför söker sig till det välmående Europa och en del flyter med från krig.
1: Men jag tror att det kan finnas fler olika förklaringar till detta, men det är klart att om man har en väldigt avvikande migrationspolitik som Spanien har, då är det klart att det får konsekvenser och vilka signaler som det också sänder ut.
0: Reporter Ivan Garcia. Flera drivmedelskedjor väntas sänka bensin- och dieselpriserna när oljepriset fortsätter ner. Bensinen sänks med 55 öre och dieseln med 85. Det nya bensinpriset landar runt 14 kronor och 60 öre liten, medan dieseln hamnar runt 19 kronor och 10 öre. Italien inför högsta värmevarning i alla sina 27 större städer på torsdag när sommarens fjärde värmebölja tilltar, rapporterar Reuters. Röd varning innebär hälsorisk för hela befolkningen. Invånare uppmanas undvika sol mitt på dagen, hålla sig inomhus och dricka mycket. Temperaturläget väntas lätta först till helgen. Och jag fortsätter prata hög värme, för ett nytt värmerekord har idag slagits i Österrike. I de östra delarna av huvudstaden Wien uppmöttes 40,8 grader, rapporterar nyhetsbyrån AFP med hänvisning till landets vädertjänst. Det tidigare rekordet, det var från augusti 2013. Och det här, det var Ekots nyheter. Jag heter Simon Karlsson.

0: FN varnar för att undernäringen bland kvinnor och barn i Afghanistan har nått kritiska nivåer. Bristen på livsmedel och nödhjälp förvärrar krisen i landet. Undernäringen är som mest utbredd bland barn i 1-2-årsåldern och antalet barn som söker vård har skjutit i höjden. En stor polisinsats pågår på en skärgårdsö i Värmdö kommun utanför Stockholm. Polisen utreder om brott har begåtts efter larm vid 16:30. Enligt medieuppgifter har en kvinna hittats med knivskador, men polisen kommenterar inte uppgifterna i nuläget. Helikopter och sjöpolis deltar i insatsen. Lotsen från Sjöfartsverket som var ombord på lastfartyget som var inblandat i dödsolyckan utanför Tjörn är misstänkt på den lägre graden för vårdslöshet i sjötrafik och vållande till annans död. Att lotsen misstänks för brott väcker starka känslor hos arbetsgivaren Sjöfartsverket där Björn Alverfelt är presstalesperson.
1: Det är naturligtvis en omskakande upplevelse på alla sätt och vis, men viktigast att det så långt det någonsin går blir klarlagt vad det är som har skett.
2: I ett pressmeddelande skriver åklagaren James von Reis att lotsen har haft en så viktig roll på fartygets brygga att han är skäligen misstänkt. Däremot kommer han inte att häktas. Lotsen nekar till brott, skriver advokat Thomas Håkansson i ett sms till Ekot. Det är snart över en vecka sedan ett barn och en kvinna omkom när en fritidsbåt enligt åklagaren blev överkörd av ett norskt fraktfartyg utanför Tjörn. Föraren och ett barn kunde räddas av privatpersoner i närheten. Båda fördes till sjukhus. Mannen som körde båten fick lämna sjukhuset i måndags. Barnets tillstånd har av sjukhuset beskrivits som stabilt. Åklagaren James von Reis bekräftar att föraren av fritidsbåten har förhörts av polis om händelsen. Först som inlagd på sjukhuset och därefter i ett längre förhör. Det norska fraktfartygets befälhavare har sedan tidigare häktats. Även han nekar till brott.
0: Reportrar Jakob Eriksson och Rickard Elefalk. I Frankrike blev juli den varmaste månaden hittills som uppmätts i landet enligt den franska vädermyndigheten. Medeltemperaturen låg nästan 4 grader över det normala. Månaden var också den tredje torraste hittills med nästan 70% mindre regn än vanligt. Och det här det var Ekot med Simon Karlsson.

0: What if I told you the deadliest sniper in history was a short king from Finland?
1: Sovjetryska stridskrafter överskred i förmiddags på flera ställen.
2: Vi har släppt ett nytt avsnitt av Finska Dokumentti om Simo Häyhä, det finska vinterkrigets mytomspunne prickskytt.
3: Hade Finland ens funnits kvar idag om det inte vore för Simo och hans soldaters hårda kamp?
4: Ja, men vi behöver hjältar, uppenbarligen.
2: Lyssna i appen Sveriges Radio. Sök på Finska Dokumentti.

Sain mut nauramaan hän. Sain mut laulamaan hän. Antoi mulle

0: En svensk kvinna har gripits på Phuket i Thailand, misstänkt för telefonbedrägerier i mångmiljonklassen. Enligt tidningen Thai Examiner har hon varit internationellt efterlyst av Interpol och misstänks ha ingått i ett nätverk som lurat människor genom att utge sig för att ringa från banken. Hon ska nu utvisas till Sverige. Regeringens beslut om ytterligare 3 försök med provrörsbefruktning ska finnas kvar även efter årsskiftet om regeringen sitter kvar. Det säger den kristdemokratiska sjukvårdsministern Elisabeth Land. Bland patienter och personal har funnits en osäkerhet om hur länge de nya villkoren ska gälla.
1: Den här satsningen ligger permanent och ska fortsätta framåt, och tanken är ju att det här ska ge fler par möjlighet att förverkliga drömmen om barn.
2: I våras beslutade regeringen om mer pengar till landets regioner. Pengarna ska användas för att ge barnlösa par ytterligare 3 kostnadsfria försök att få barn via provrörsbefruktning. De pengar som avsattes då är för i år, men beslutet innebär samtidigt att det kommer nya pengar nästa år, säger den kristdemokratiska sjukvårdsministern.
1: Så ska man plocka bort det här, då måste man aktivt besluta att avbryta det, så att säga. Och det kan ju en regering alltid göra. Men från den här regeringens sida så ligger beslutet fast.
2: Som Ekot tidigare har berättat har det uppstått en osäkerhet bland personal och patienter om hur länge de nya 3 fria försöken är tänkta att finnas. Elisabeth Land tycker det är olyckligt.
1: Och om det här då uppfattades som att nu är det väldigt bråttom att hinna göra de här försöken, då är ju det otroligt beklagligt.
0: Reporter Pontus Mattsson. Fotboll. Det första mötet mellan Mjällby och slovakiska Slovan Bratislava i den 3:e omgången av kvalet till Champions League slutade med förlust för hemmalaget. Bratislava avgjorde till 2-1 i den 94:e matchminuten. Returmötet det spelas i Bratislava om en vecka. Italien inför högsta värmevarning i alla sina 27 större städer på torsdag när sommarens 4:e värmebölja tilltar, rapporterar Reuters. Röd varning innebär hälsorisk för hela befolkningen. Temperaturläget väntas lätta först till helgen. Och jag fortsätter prata hög värme, för ett nytt värmerekord har idag slagits i Österrike. I de östra delarna av huvudstaden Wien uppmättes 40,8 grader, rapporterar nyhetsbyrån AFP med hänvisning till landets vädertjänst. Det tidigare rekordet det var från 2013 i augusti. Och det här får sätta punkt för Ekot nu med Simon Karlsson i studion.

0: Det är ju samhällsklass nummer tre som gillar tango.
1: Ja, men finsk tango var ju arbetarklassens musik, får man väl lov att säga.
2: Den finska tangon har funnits i Sverige i årtionden. Men när dansbanorna börjar försvinna vid millennieskiftet gror något nytt i askan. Daria och den finska tangon, arvet som ändrade livet, finns att lyssna i Sveriges Radio Play.

0: Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin kräver tydliga svar.
1: Är det så att Richard Jomshof är en av ministrarna från Sverigedemokraterna i Ulf Kristerssons regering om han vinner det här valet? Det är ju ett besked som Sveriges statsminister behöver ge till väljarna inför det val som vi står inför nu.
2: Ordkriget började med ett inlägg på plattformen X. SD-toppen Richard Jomshof publicerade en bild på Aftonbladets ledarskribent Anders Lindberg bredvid en bild på den norske före detta ledaren Vidkun Quisling. Den norske nazisten Vidkun Quisling var Hitlers hantlanger under ockupationen av Norge under andra världskriget. Hans namn har blivit synonymt med att vara landsförrädare. När Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson kritiserade uttalandet så publicerade Jomshof ett nytt inlägg på X där han även kallar Magdalena Andersson för en quisling. Statsminister Ulf Kristersson kallade utspelet för osmakligt och oanständigt i en intervju med Aftonbladet under dagen och meddelade att han skulle tala med Jimmy Åkesson om detta. Tobias Baudin köper inte det.
1: Att tala med, jag tycker inte det är bra, det kommer ju såklart inte leda till någonting. Så att nu är det dags att Ulf Kristersson visar på ledarskap och ryggrad och ser till att någonting händer, för så här får det verkligen inte fortsätta.
2: Efteråt väljer Sverigedemokraterna att föra debatten vidare på sina egna kanaler i sociala medier och avböjer Ekots upprepade intervjuförfrågningar. I ett inlägg under kvällen beskriver Åkesson oppositionens reaktioner som krokodiltårar och försvarar Jomshofs utspel. Men han skriver samtidigt att han visserligen inte hade behövt använda överord i debatten eftersom det, citat, brukar skymma det centrala i budskapet, slutcitat.
0: Ekot har sökt Richard Jomshof och Ulf Kristersson för en intervju, reporter Annie Säf. Vänsterpartiets riksdagsledamot Ilona Szatmári Waldau, som har hyllat en palestinsk terrorist i ett öppet brev, tar nu avstånd från det. Samtidigt drar Vänsterpartiet tillbaka alla de stödbrev Vänsterpartiets riksdagsledamöter skrivit till palestinska fångar. Pontus Mattsson rapporterar.
3: På måndagen avslöjade Expressen att Ilona Szatmári Waldau i ett öppet brev på sociala medier hyllat en palestinsk fånge som är dömd till livstidsfängelse bland annat för att ha organiserat självmordsattacker mot civila. Vi har sökt Szatmári Waldau som inte har återkommit, men hon skriver i ett inlägg på Facebook på tisdagen att det, citat, blev fel i faktagranskningen, vilket inte är acceptabelt, slutcitat. Att hon nu tagit ner inlägget och att hon inte stödjer terrorism och våld mot civila. Det aktuella brevet var en del i en kampanj där vänsterpartistiska riksdagsledamöter förra året skrev stödbrev till palestinska fångar. Enligt partiet kom informationen om fångarna från Palestinska riksförbundet. Partisekreterare Maria Forsberg har inte gått att nå för en intervju, men hon skriver i en kommentar att, citat, vårt krav var att inga av de aktuella fångarna skulle ha ägnat sig åt våld mot civila eller ha människors liv på sitt samvete. Här har det blivit fel i faktagranskningen, vilket inte är acceptabelt, slutcitat. Hon skriver också att alla de öppna brev som ledamöterna skrivit till de palestinska fångarna nu tas bort från nätet för ytterligare en granskning.
0: Ekots Pontus Mattsson. Lotsen från Sjöfartsverket som var ombord på lastfartyget som var inblandat i dödsolyckan utanför Tjörn är misstänkt på den lägre graden för vårdslöshet i sjötrafik och vållande till annans död. Att lotsen misstänks för brott väcker starka känslor hos arbetsgivaren Sjöfartsverket, där Björn Alverfelt är presstalesperson.
4: Det är naturligtvis en omskakande upplevelse på alla sätt och vis, men viktigast är att det så långt det någonsin går blir klarlagt vad det är som har skett, och det är det vi jobbar för.
5: I ett pressmeddelande skriver åklagaren James von Reis att lotsen har haft en så viktig roll på fartygets brygga att han är skäligen misstänkt. Däremot kommer han inte att häktas, citat. Jag har bestämt att lotsen inte behöver vara häktad under den fortsatta brottsutredningen. Till skillnad mot den utländska befälhavaren så finns det beträffande lotsen inte något särskilt häktningsskäl, vilket krävs för häktning, slutcitat. Lotsen nekar till brott, skriver advokat Thomas Håkansson i ett sms till Ekot, men att han samarbetar med polisen och hans tankar går till den drabbade familjen och den fruktansvärda situation de befinner sig i. Det är snart över en vecka sedan ett barn och en kvinna omkom

0: omkom när en fritidsbåt enligt åklagaren blev överkörd av ett norskt fraktfartyg utanför Tjörn. Föraren och ett barn kunde räddas av privatpersoner i närheten. Båda fördes till sjukhus. Mannen som körde båten fick lämna sjukhuset i måndags. Barnets tillstånd har av sjukhuset beskrivits som stabilt. Åklagaren James von Reis bekräftar att föraren av fritidsbåten har förhörts av polis om händelsen. Först som inlagd på sjukhuset och därefter i ett längre förhör. Det norska fraktfartygets befälhavare har sedan tidigare häktats. Även han nekar till brott.
1: Reportrar Jakob Eriksson och Rickard Elefalk. En svensk kvinna har gripits på Phuket i Thailand misstänkt för telefonbedrägerier i mångmiljonklassen. Enligt tidningen Thai Examiner har hon varit internationellt efterlyst av Interpol och misstänks ha ingått i ett nätverk som lurat människor genom att utge sig för att ringa från banken. Kvinnan ska nu utvisas till Sverige. FN varnar för att undernäringen bland kvinnor och barn i Afghanistan har nått kritiska nivåer. Bristen på livsmedel och nödhjälp förvärrar krisen i landet. Undernäringen är som mest utbredd bland barn i 1-2-årsåldern och antalet barn som söker vård har skjutit i höjden. I södra Östersjön är det just nu en ökad utbredning av det som kallas algblomning. Vi hör Caroline Eriksson, marinbiolog vid informationscentralen för Egentliga Östersjön på Länsstyrelsen i Stockholm.
2: Vid en algblomning färgas oftast vattnet grönt, blågrönt, gulaktigt eller rött till rödbrunt. En allmän regel som vi har är att man ska kunna se sina fötter när vattnet når upp till knät. Observerar man detta så ska man undvika att bada och undvika onödig kontakt med vatten.
3: Kartor från SMHI visar att stora områden söder om Gotland och utanför Skåne för närvarande har en omfattande förekomst av cyanobakterier, alltså algblomning. Enligt Caroline Eriksson beror den ökade algblomningen främst på de höga temperaturerna och de svaga vindarna vi har haft på sistone. Och den som får i sig dessa bakterier kan drabbas av olika besvär, säger hon.
2: Hudutslag, klåda eller besvär i ögonen, till exempel röda ögon eller att det kliar. Du kan få huvudvärk och får du i dig vatten med cyanobakterier kan det ge magsjuka med illamående, kräkningar och diarré.
3: Och Caroline Eriksson betonar att man bör vara extra uppmärksam när det gäller just barn och djur.
2: Barn och djur får lätt i sig vatten som kan innehålla toxinproducerande cyanobakterier. Så vi rekommenderar att man inte släpper barn eller djur vid stränder eller i vatten med kraftig algblomning. Man ska kontakta läkare eller veterinär om barn, vuxna eller djur visar sjukdomssymptom efter bad eller kontakt med blommande vatten.
1: Reporter Bashir Kavak. I Frankrike blev juli den varmaste månaden hittills som uppmätts i landet enligt den franska vädermyndigheten. Medeltemperaturen låg nästan 4 grader över det normala. Månaden var också den tredje torraste hittills med nästan 70% mindre regn än vanligt. Och Italien inför högsta värmevarning i alla sina 27 större städer på torsdag när sommarens fjärde värmebölja tilltar, rapporterar Reuters. Röd varning innebär hälsorisk för hela befolkningen. Temperaturläget väntas lätta först till helgen. Då är det dags för väderleken här hemma. Under kvällen får sydvästra Götaland och norra Norrland regnskurar. Under natten blir det regn och skurar främst över Svealand och södra Norrland. Imorgon får Götaland växlande molnighet och regnskurar. Medan Svealand och sydligaste och mellersta Norrland kan få mer ihållande regn eller skurar. I nordligaste Norrland övervägande soligt väder. Temperatur från 20 till 25 grader i söder. Och i norr 12 till 17 grader. Och det här, det var Ekots nyheter klockan 10. Producent Emil Östman. Jag heter Simon Karlsson.
4: Och här är sporten som börjar med att FIFAs ordförande Gianni Infantino har kallat till ett krismöte i Marocko. Marocko efter den senaste tidens skarpa kritik, det här uppger The Times. Tanken med mötet är att diskutera hur Infantino ska kunna klamra sig fast vid makten, skriver The Times och hänvisar till källor. Hans mest lojala medarbetare uppges även ha uppmuntrat flera av FIFAs 211 medlemsländer att offentligt ställa sig bakom Infantino. Flera nationsförbund har sedan Infantino presenterat sin nu skrotade plan på att sälja VM-andelar till privata investerare, meddelat att de inte stöttar Infantino till omvalet i mars, bland annat Sverige och senast i raden Jordaniens fotbollsförbund. Mer fotboll nu till det sportsliga. Mjällby har ett tufft läge i kvalet till Champions League. Mot Slovan Bratislava ledde Mjällby ett tag, men slovakerna kvittera och i den 94:e minuten hände det här.
5: Chansen kommer för Slovan Bratislava. 2-1 lägger Elliot Straud, ensam försvarare i Mjällby. Det skottet är på vänsterkanten. I mål! Det är en Mjällby-mardröm i slutet av matchen i den första av två möten mot Slovan Bratislava. Det är det slovakiska huvudstadslaget gör 2-1 i matchminut 95.
4: 2-1 blev det för Slovan Bratislava i vad det verkar som var VM-spelaren Elliot Strauds sista match för Mjällby.
6: Så som det verkar som nu, så ja, det var sista matchen nu, så får vi se.
7: Hur pass nära är det med en ny klubb? Det ryktas ju om Hall.
6: Nej men det är väl hyfsat nära skulle jag säga. Så vi får se här de kommande dagarna.
4: Reporter Pontus Lind. I ishockey till sist. Robin Kovacs lämnade Linköping trots att han hade 2 år kvar på kontraktet. Han flyttade hem till Stockholm och sades vara klar för AIK. Nu kommer dock beskedet att istället blir SHL-nykomlingen Björklöven som nu presenterar 12 nyförvärv.

0: Mä olisin mielellään elänyt loppuvuodet ilman tuommoista painajaista.
1: Jag kunde liksom inte sluta gråta. Och jag behövde faktiskt stanna bilen och kräkas.
2: Kommer in en människa som vill göra andra illa så är det väldigt svårt att hindra.
0: Määrätyt asiat, niin mä en voi antaa anteeksi.
3: Kuuntele dokumentti Elsa ja Uppsalan kotipalveluskandaali. En voi antaa anteeksi. Sveriges Radio Apissa.

statsminister Ulf Kristersson pressas av oppositionen om samarbetet med Sverigedemokraterna efter att SD-toppen Richard Jomshof kallat Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson för en landsförrädare i ett inlägg på

0: så publicerade Jomshof ett nytt inlägg på X där han även kallar Magdalena Andersson för en quisling. Statsminister Ulf Kristersson kallade utspelet för osmakligt och oanständigt i en intervju med Aftonbladet under dagen och meddelade att han skulle tala med Jimmy Åkesson om detta. Tobias Baudin köper inte det.
1: Att tala med, jag tycker inte det här är bra, det kommer ju såklart inte leda till någonting. Så att nu är det dags att Ulf Kristersson visar på ledarskap och ryggrad och ser till att någonting händer, för så här får det verkligen inte fortsätta.
0: Efteråt väljer Sverigedemokraterna att föra debatten vidare på sina egna kanaler i sociala medier och avböjer Ekots upprepade intervjuförfrågningar. I ett inlägg under kvällen beskriver Åkesson oppositionens reaktioner som krokodiltårar och försvarar Jomshofs utspel. Men han skriver samtidigt att han visserligen inte hade behövt använda överord i debatten eftersom det, citat, brukar skymma det centrala i budskapet, slutcitat.
2: Ekot har sökt Richard Jomshof och Ulf Kristersson för en intervju. Reporter var Anisef. EUs inrikesministrar har under dagen hållit ett extra inkallat möte efter migrationskrisen i den spanska exklaven Ceuta. Migrationsminister Johan Forssell deltog från Sveriges regering.
3: Vi har fått en redogörelse då av Spanien, hur de ser på situationen, det arbete som de har gjort då för att återta kontrollen över sin gräns. Och sen så har det varit en diskussion bland medlemsstaterna då, där ju till exempel Sverige då har erbjudit Spanien hjälp. Det kan ju vara bevakningsinsatser eller någonting annat som skulle kunna behövas.
4: 72 000 personer passerade gränsen till spanska Ceuta från Marocko i förra veckan. Över 70 dog under försöket. De flesta som lyckades ta sig in och sedan dess återvänt är likt den spanska regeringen. Johan Forssell säger att liknande kriser kan upprepas i framtiden. Han pekar på den spanska så kallade amnestin för papperslösa tidigare i år som en faktor bakom den senaste migrationsvågen. Det är inte orsaken istället att folk vill ha ett bättre liv och därför söker sig till det välmående Europa och en del flyter med från krig.
3: Men jag tror att det kan finnas fler olika förklaringar till detta. Men det är klart att om man har en väldigt avvikande migrationspolitik som Spanien har, då är det klart att det får konsekvenser och vilka signaler som det också sänder ut.
2: Reporter Ivan Garcia. Regeringens beslut om ytterligare 3 fria försök med provrörsbefruktning ska finnas kvar även efter årsskiftet. Om regeringen sitter kvar. Det säger den kristdemokratiska sjukvårdsministern Elisabeth Lann. Bland patienter och personal har funnits en osäkerhet om hur länge de nya villkoren ska gälla.
5: Den här satsningen ligger permanent och ska fortsätta framåt. Och tanken är ju att det här ska ge fler par möjlighet att förverkliga drömmen om barn.
6: I våras beslutade regeringen om mer pengar till landets regioner. Pengarna ska användas för att ge barnlösa par ytterligare 3 kostnadsfria försök att få barn via provrörsbefruktning. De pengar som avsattes då är för i år, men beslutet innebär samtidigt att det kommer nya pengar nästa år, säger den kristdemokratiska sjukvårdsministern.
5: Så ska man plocka bort det här, då måste man aktivt besluta att avbryta det så att säga. Och det kan ju en regering alltid göra. Men från den här regeringens sida så ligger beslutet fast.
6: Som Ekot tidigare har berättat har det uppstått en osäkerhet bland personal och patienter om hur länge de nya 3 fria försöken är tänkta att finnas. Elisabeth Lann tycker det är olyckligt.
5: Och om det här då uppfattades som att nu är det väldigt bråttom att hinna göra de här försöken, då är ju det otroligt beklagligt.
2: Reporter Pontus Mattsson. Fler och fler betalar för att streama musik. Spotify blir den första ljudstreamingtjänsten som har nått 300 miljoner betalande användare, enligt kvartalsrapporten.
7: Antalet användare för Spotify steg med 12% under andra kvartalet till 777 miljoner. Resultatet är något mindre än vad bolagets prognos var, men antalet betalande kunder slog istället förväntningarna och landade på 300 miljoner. Rörelseresultatet blev drygt 7,2 miljarder svenska kronor, och det var något bättre än vad analytikerna hade förväntat sig. Men trots ett bättre resultat än väntat har Spotify haft det kämpigt på New York-börsen hittills i år. Sen årsskiftet har bolaget tappat 16% och strax efter det nya rapportsläppet backade aktien med 4% i förhandeln. Analytikernas förväntningar framöver är enligt Dagens

0: matindustri att antalet användare kommer att öka till närmare 794 miljoner under det tredje kvartalet. Men bolagets egna prognos är mer tillbakadragen, där siffran istället är 788 miljoner.
1: Reporter Linn Hallberg. Väderleken. Under natten blir det regn och skurar främst över Svealand och södra Norrland. Imorgon får Götaland växlande molnighet och regnskurar, medan Svealand och sydligaste och mellersta Norrland kan få mer ihållande regn eller skurar. I nordligaste Norrland övervägande sol, temperatur från 20 till 25 grader i söder och i norr 12 till 17 grader. Och det här, det var Ekot. Jag som presenterade nyheterna heter Simon Karlsson.

0: Pontus Andersson. Men först...
1: SD toppen Richard Jomshof kallade Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson för en landsförrädare i ett inlägg på X. Vår inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach säger så här.
2: Han har ganska många fans, men jag tror ändå att det här är ett skott i foten. Sverigedemokraterna har satsat mycket på att visa sig regeringsdugliga. Och nu tar det här fokus från valrörelsen, Sverigedemokraternas politik, och regeringens partiledare får prata om Jomshof istället för om sin politik.
3: Vad är hans ställning, eller vilken ställning har ni då?
2: Ja, han är ju väldigt känd. Han är också en av de som har varit med och gjort partiet till vad det är idag. Men han har tappat det inflytande. Han är inte längre partiets rättspolitiska talesperson till exempel. Så när Sverigedemokraternas motståndare kallar Jomshof för justitieministerkandidat så stämmer inte det. Det är ungefär som när borgerliga politiker säger att vänsterpartiledaren Nooshi Dadgostar kommer bli Magdalena Anderssons finansminister.
1: Fredrik Furtenbach intervjuades av Helena Groll och Susanne Westergren i Studio 1. En kvinna i 50-årsåldern hittade

0: var Ekot med Peter Petrelius. Mera nyheter i appen Sveriges Radio.
1: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
2: Vaken
3: med P3
1: och P4.

0: Be By You med Luke Combs här i Sveriges Radio Vakan med Petro P4. Ponti, du sa något till mig som fick att jag fick en sån aha-upplevelse. Eller liksom en sån, men det är klart att det finns det.
1: Vad har jag sagt?
0: Du sa så här, i och med det är ju en, vad ska man säga, en olycka eller någonting har hänt på en skärgårdsö.
1: Ja.
0: Och polisen har ju inte gått ut med var någonstans det är i skärgården. Men då sa du så här, bara lite casual. Ja, men alla skärgårdsöar har ju en Facebookgrupp. Det har liksom inte slagit tanken, alltså det har inte slagit mig att detta kan finnas. Men nu sitter jag här och skriver ett svar där jag ska berätta att jag är en del av den här ön. Så att håller vi tummarna så är det möjligt att jag blir den 800:e medlemmen av Öbor Harö Storö.
1: Ja, ja. Ja, men det är ju så här man kommunicerar, det är jättepraktiskt på ett sätt.
0: Men jag har liksom inte tänkt på det.
1: Det... Men det, du vet, folk kan skriva av sig, gnälla på sophantering och...
0: Ja, men jag har förstått att det är jättevanligt att ha bostadsrättsföreningar. Mm.
1: Jag är inte med alls.
0: Nej, inte jag heller. Men ja, det var bara... Jag har bara inte tänkt på Harö som är så digital.
1: Nej, precis. Du har inte riktigt insett att det faktiskt finns

0: en digital plattform också för din ö.
1: Nej, precis. Men nu självklart så förstår jag ju att här finns ju massa att läsa i kapp.
0: Ja.
1: Hörrni, så himla kul att ni är med oss, Isabelle Berglund och Pontus Andersson, som kommer att hålla sällskap hela vägen fram till klockan 6 på vår Facebook-sida. Hur många medlemmar har vi där?
0: Typ 30 000 kanske.
1: Är vi 30 000?
0: Eller är det på Instagram vi är 30 000? Nej, något sånt där.
1: Vi
0: ska kolla upp den här siffran.
1: Ja, det kan vi väl göra. Men välkommen gruppmedlem som lyssnare. Ja. Nu kör vi.

0: Fugees.
1: Ja.
0: Ready or not.
1: Du, vi har alltså missat en väldigt stor händelse som skedde i helgen. Så nu, jaha, blir vi några dagar sena här. Folk får ha reservation för det. Men det är nämligen den här polska simmaren som alltså har simmat från Ystad
0: till Haparanda.
1: Ja, till polska Zivnov.
0: Men herre gud.
1: Och han drog igång då i fredags. Det är helt sjukt. Jag var ju i Ystad i fredags. Nej. Och jag har liksom, ja, ibland undrar jag, vad är jag för typ av lokalreporter egentligen? Men han simmade i 55 timmar non-stop. Mm. 160 kilometer. Och en stor folkmassa jublade naturligtvis när hemmasonen då, utmattad, staplade i land. Och då är det så sjukt då att han var helt slut. Alltså han hallucinerar.
0: Ja, men såklart. Ja.
1: För det är ju en extrem aktivitet såklart.
0: Ja.
1: Men att det står då i regelverket att man inte får ta hjälp för att komma upp på stranden. Så han var tvungen att göra allting för egen maskin. Vad är det för töntig regel? Ta bort den.
0: Verkligen inte. Jag är helt med. Jag tycker absolut att om man liksom har simmat över hela havet, då måste man ta sig hela vägen. Jag kan förstå att man liksom vill hjälpa till, men man måste då komma upp. Alltså, man står på torra land och avslutar på torra land. Så måste
1: jo, men han ska väl över någon typ av mållinje på stranden.
0: Mm.
1: Då borde han ju nästan få hjälp över, eller?
0: Nej,
1: nej, du är helt
0: blir orent.
1: Okay.
0: Ja, poängen är ju att han ska klara från den ena kustremsan till den andra.
1: Ja.
0: Var ska de hjälpa till? Du tänker att de ska liksom, kom nu, heja, här, vi drar upp dig. Är det så, är det den bilden du...
1: Ja, men han är ju halvt döende, den här mannen.
0: Men det är han som har själv bestämt. Det är liksom inte någon, det är inte någon som har liksom flytt. Det här är på helt eget bevåg.
1: Ja, titta, Expressen rapporterar om det här nämligen. De skriver att med bara 1500 meter kvar så stannar han till.
0: Ja.
1: Han hade väl ett team då som hela tiden, en följebåt som, visst, följde honom. Och frågade då det teamet hur långt det här är kvar egentligen. Han kunde inte se målet. Han var helt slut.
0: Ja.
1: Och
0: du har liksom, det låter som du tycker synd om honom, men det är ju han själv som har bestämt sig för att simma dessa sträckor.
1: Och det är inte första gången han gör det faktiskt.
0: Nej, precis.
1: Han har försökt med det här i flera år nu, och det här var femte försöket, och nu lyckades han, och han tog sig över mållinjen med egen maskin. Jag kan någonstans känna att han ska bli lyft upp på stranden.
0: Nej, men det är ju det som är så orent. Då blir det ju inte att han har simmat från den ena sträckan till den andra. Var ska de lyfta upp honom? Var någonstans på kustremsan? Eller var i stranden så känner du att här, nu får han liksom räknas som i målgången?
1: Gud, jag känner inte att jag riktigt har något argument för det. Jag tror att du skulle hålla med mig kring det här.
0: Det är så tråkigt när jag inte gör det.
1: Ja, jag vet, för då blir jag helt ställd. Det känns som att jag helt plötsligt har simmat i 55 timmar här i studion. Men, nej, men det kanske är i sin ordning då. Jag ifrågasätter regelverket lite grann, för jag tycker att liksom, har man gjort den bedriften att simma i 55 timmar, 160 kilometer, och tänk om han rasar ihop då av utmattning på stranden.
0: Ja, men det är väl det han... Det är ju det som är utmaningen. That is the challenge.
1: Så sitter du där i domarbåset.
0: Du, alltså,
1: på stranden i Polen.
0: Oerhörd dröm. Alltså, vi pratade ju om att jag skulle bli... Vad var det? Förra veckan så var det att jag skulle bli så ordningskonsult.
1: Ja,
0: jag tror faktiskt att jag har hittat ett ännu bättre yrke för mig. Domare för den här vansinnestävlingen.
1: Simdomare.
0: Ingen hjälper någon, någonsin.

Essingeleden så är det just nu väldigt köigt, och där köerna sträcker sig från Storessingen ner till Södra länken ungefär, så att det är en ganska lång kö, och det här beror på underhållsarbete på sträckan. Jag ska också tillägga att avfarten mot Södra länken är också avstängd där, och man får en omledning via Västertorp. Sen ska jag tillägga också att nord-sydaxeln då i natt, den är avstängd i norrgående riktning.

0: You said forever, now I drive alone past your street. Men jag tycker verkligen inte det.
1: Nej. Gud, alltså... Vi har fortsatt den här diskussionen under hela låten nu kring den här simmaren, ja. Och ifall man ska få hjälp upp på stranden där. Men vi släpper det nu, för att du vill ju diskutera en nyhet som kommer.
0: Ja, nu går vi in i nästa ronda.
1: Ja.
0: Nu från var ska han få hjälp på stranden? Så blir nästa debattämne Muminmugg.
1: Ja.
0: Ja, vi är högst engagerade. Nej, så här va. Jag läste en nyhet om att man kan ju kalla henne för Muminmuggens mamma nästan. Tove Slotte, hon ska sluta. Och Muminmuggar har ju blivit dels ett lite av en så dyrgrip i de svenska och finska hemmen. Jag tror även i Japan att de går väldigt bra. Säljer för liksom tusentals kronor på auktioner och sådär. Och sen också att jag tycker att just Muminmuggen har något. Det är som att det är en del, i alla fall av min barndom. Mm. Min mormor hade massa Muminmuggar och jag växte upp med Muminmuggar och sådär. Så att det var lite av en så, det blev lite nostalgiskt när jag läste att hon då ska pensionera sig. Och den 8 augusti, som 3 dagar, det är då som hennes sista mugg släpps.
1: Mm.
0: Hon har stått alltså för 113 muggar och motiv då, det är ju det hon har formgett. Och den här muggen, den heter, eller det är ett hösttema. Det är, ja, men den är gul, rosa och orange, och den är baserad på Tove Janssons Den farliga vintern från 1955. Och på tal om jobb man inte visste fanns, men som verkar väldigt trevliga. Det här känns ju som drömjobbet nummer ett. Hon har jobbat i 30 år med att illustrera.
1: Intressant att hon också heter Tove, precis som Tove Jansson, eller?
0: Visst är det en detalj som bara är härlig. Man vet inte vad man ska göra av den, men det bara finns där. Men jag håller med, man blir ju jätte... Liksom, det känns som att hon är gjord för det här jobbet. Och där började jag tänka att det är något som... Alltså, de här motiven och stilen på Muminmuggarna måste ju då av förklarliga skäl ändras lite grann i och med att huvudillustratörskan nu försvinner. Och det här är en förändring jag inte vet om jag är beredd på, Pontus.
1: Nej, för du tänker på att artificiell intelligens... Nej, men
0: då blir det inget mer.
1: Nej.
0: Då blir det inget mer.
1: Ja, men hon kanske har någon lärjunge, eller på att säga, men en praktikant,
0: så
1: en följebåt som man säger i simvärlden.
0: Ja, precis. Som du älskar och vurmar för så mycket.
1: Som har följt henne och som har också fått hennes godkännande, gissar jag. Alltså, det får vi hoppas.
0: Ja, men det får vi hoppas, men jag hittar ingen information liksom här och hon eller han tar över.
1: Mm.
0: Det är ju det. Ja,
1: vi får gräva i det.
0: Måtte. Mm.

0: Sommartid i P4.
1: Försök att se det här. Alltså öppna sinnen, glada minnen. Oj, vad jag blev fast.
2: Alltså varför hatar du semester med barn?
3: Ja, men det gör jag inte. Jag bara säger att det är skönt att den är över.
4: Kör hårt. Kör bomben.
0: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
2: Carmen!
5: Ja!
3: Så surt.

0: Yes, and med Ariana Grande som gick ut i dagarna och berättade att hon kommer ta en paus. Och så har det blivit lite oklart för... först så menade hennes publicist på att det var av hälsomässiga skäl. Och nu så har hon själv gått ut och sagt att det inte har något med hälsan att göra. But two things can be true at once. Så att hon liksom... ja, hon sa varken det ena eller det andra.
1: Ja, vi kan prata om henne mer sen faktiskt, för hon har en ganska spännande karriär när man tänker efter.
0: Men
1: vi tar det lite senare.
0: Ja, det gör vi. Vi ska vända våra blickar och öron mot Marcus Landén från Ekot. Hej Marcus.
2: Hallå.
0: Först så börjar vi med Ukraina.
2: Ja, men precis. Det har varit nya ryska attacker mot Kiev nu under kvällen, och enligt borgmästaren där så ska flera byggnader ha träffats i de här attackerna. Bland annat så uppges det brinna i ett 20-våningshus i Kiev. Det skriver alltså borgmästaren Vitali Klitschko i sociala medier. Än så länge så vet vi inte så mycket mer om det här än att det har hörts explosioner och så, men vi uppdaterar såklart i våra sändningar när vi vet mer.
0: Från Ukraina och så ska vi till FIFA.
2: Ja, turerna kring den ifrågasatta FIFA-ordföranden Gianni Infantino, de bara fortsätter. Det har ju blåst rejält runt honom den senaste tiden efter det här förslaget som lades fram om att, eller som det pratades om i alla fall, om att sälja delar av fotbolls-VM till privata investerare. Det här drogs ju sen tillbaka efter jättemycket kritik. Men under kvällen nu så kom det uppgifter om att Gianni Infantino har kallat till ett slags krismöte, som det beskrivs, för att försöka då vara kvar vid makten som ordförande då för FIFA. Hans mest lojala medarbetare ska då också ha uppmanat flera av de här medlemsländerna i FIFA, över 200, att stötta Infantino när han ställer upp för omval nästa år. Det här är alltså då uppgifter till tidningen The Times. Men... ja, Infantino har ju som sagt en hel del kritiker, inte minst då efter det här förslaget som sen drogs tillbaka. Flera förbund har ju redan sagt att de inte har förtroende för honom, som Sveriges fotbollsförbund till exempel. Och enligt samma tidning The Times då, så verkar det vara så att flera av dem som är emot Infantino nu har börjat ta fram lite egna strategier för hur de ska jobba om det nu skulle bli så att Infantino inte vill avgå. Och då finns det till exempel uppgifter om att det planeras att man ska bojkotta möten, men också starta egna turneringar om han då inte lämnar. Så att ja, det är stor press just nu på FIFAs ordförande, och som sagt, han uppges då ha kallat till det här krismötet i Marocko för att prata igenom läget och se om man lyckas få honom att sitta kvar.
0: Förlåt, men vet man vilka som får komma på det här mötet? Eller liksom, hur stort ska det här mötet vara? Är det som ett FN, fast liksom fotboll, som, där han ska stå och förklara varför han ska få vara kvar?
2: Jag vet faktiskt inte. Det framgår inte riktigt hur många som är inbjudna till det här mötet. Nej. Eller vilka de är. Men det pratas ju i alla fall om att han står... lojala medarbetare ska ha gått ut och försökt uppmana länder att stötta honom, så kanske är det de som sitter på det här mötet eller andra.
1: Ja, det 22 tror jag, det är 11 mot 11, så 22. Jag vet inte, jag bara hittar på något fotbollsskämt här.
0: Jaha, det flög mig helt. Hade det varit tennis så hade jag klippt den direkt, men nej. Men vad spännande ändå.
1: Ja, men det här var ikväll.
2: Ja, men precis. Uppgifterna kommer under kvällen.
1: Då kanske det sipprar ut någonting här under natten. Ja. Då kommer vi plocka upp det här under morgonen.
0: Exakt. Ja, det enda
2: det händer ju mycket nu kring det här. Det kommer ju nya uppgifter hela tiden, så att vi får väl se.
0: Vi följer detta med stort intresse. Och så ska vi avsluta med en vinstlott. Eller?
2: Ja, men precis. Och då ska vi till södra Italien. För där var det då en kvinna som hade vunnit motsvarande över 11 miljoner kronor på lotto, eller ja, 1 miljon euro. Men hon visste inte om det här till en början. Hon gick till butiken med sin lotto, läste av den i en maskin. Men eftersom att den här maskinen var i en mindre butik där återförsäljarna bara kunde betala ut låga vinster, så stod det i den här maskinen att den är icke-betalbar. Det funkade liksom inte, hon fick inte ut några pengar. Så hon trodde helt enkelt att hon inte hade vunnit någonting och slängde lotten i soporna.
0: Vilken mardröm.
2: Men sen då så pratade hon med en familjemedlem som berättade att ja, men storvinsten gick ju till det här numret som du brukar spela på. Och då förstod hon ju att ja, men det var en vinstlott ändå.
0: Nej. Åh nej.
2: Och ja, men då ligger ju den här lotten i soporna. Så att hon skyndade sig tillbaka till butiken, men lottokupongen var inte kvar. Den hade plockats upp av en sopbil. Mm. Ja, nästa steg, ja, då kontaktade hon sophämtningsfirman och lyckades då ta reda på hur den här bilen hade kört. Och efter att ha ägnat en hel dag åt att rota i soporna så lyckades renhållningsarbetare faktiskt hitta den här lotten.
0: Hel. Åh gud!
1: Så att, det är nästan hittelön på den, va?
2: Ja, men kanske lite
1: det måste
2: så,
1: man ändå hitta någon lösning på.
2: Ja. Men ja, det verkar i alla fall ha slutat bra då till slut, även om det lär nog ha varit några turer där också. Mm.
1: Ja, gud, vilken historia.
0: Verkligen. Ja, Marcus Landén, du kommer med nyheter som berör.
2: Ja, verkligen.
0: Fler ekonyheter, det får vi klockan ett.

0: Hälsningar Lars Winnerbäck här i Vakan. Vi började ju programmet med att prata om Facebookgrupper. Jag vet inte om jag fortfarande har blivit, om jag inte är insläppt eller inte i den skärgårdsgruppen som jag ansökte till. Men så var det vår lyssnare Thomas som hörde av sig och skrev så här: "Hej, jag hörde att ni pratade om grupper. Är ni med i den här gruppen som jag är grundaren av?" Och så har han skickat med här: "Det är den största trafikgruppen på Facebook i Sverige." Mm. Med vänlig hälsning Thomas. Och nej Thomas, det är vi faktiskt inte, och det har vi en stor anledning till. Det är för att vi har trafikredaktionen på P4 i natt, representerad av Jonas Karlsson.
1: Tack.
0: Men tack Thomas för att du hör av er. Det är liksom, det kan väl vara bra för er att veta också att ni har konkurrens, så att säga.
1: Jo, precis. Att vi är lite på tårna.
0: Precis.
1: Ja. Nej, jag hoppas att det kan vara en något som, vad säger man, inte konkurrerar, utan som kanske
0: hjälper.
1: Kompletterar.
0: Berätta, vad har, för vi är ju inte med i den här Facebookgruppen, så nu är det bara, det är ju er vi litar på. Berätta, vad har hänt ute i natten?
1: Nej, men just nu så, det har varit en ganska lugn kväll på det stora hela så. Det som jag tänkte säga är att det är just nu inga olyckor som jag vill förmedla, men däremot lite andra vägarbeten har vi inte så ofta så här på natten, men jag vill ändå dra dem. Om vi börjar på Essingeleden så är det ett vägarbete som gör att det är, man får vara beredd på långa köer ungefär ner från Gröndal och riktning söderut mot Södertälje ner till ungefär Södra länken. Så där kan man vara beredd på att det kan vara lite köigt just nu. Och sen också på E4 i Gävle. Där är det så att vid trafikplats Gävle Västra, även kallat Johannes Löv med nummer 199. Där är norr- och södergående avfart in mot Gävle avstängda på grund av vägarbete. Och det här kommer då att pågå fram till klockan 06. Och trafikanter hänvisas till lite andra trafikplatser för att kunna åka in till Gävle. Och ja, så att det är lite köigt stundtals kring de här, kring Gävle också, just för att det är lite avstängningar där också.
0: Mm. Ja, vad skönt ändå att det verkar vara så lugnt. Det var samma sak igår.
1: Ja, men lite ungefär samma som igår, att det inte var så mycket olyckor, men däremot lite köer på grund av vägarbeten.
0: Är det Jonas Karlsson-effekten?
1: Ja, vi säger det.
0: Kanske, ja.
1: Det.
0: Ring och tipsa om ni ser någonting där ute, 020 999 444. Jag tror verkligen det är det, Jonas.

0: Var det live det där?
1: Men jag tror att det är lite som att de har tagit det från filmen.
0: Jaha, vad var det vi lyssnade på?
1: Lady Gaga och Always Remember Us This Way.
0: Star is Born.
1: Ja, exakt. Okay. Jag kan tänka mig att inspelningen på något vis är tagen.
0: Jag tänkte om det var någon live-platta vi spelar ut här.
1: Ja, men det är alltid härligt att avsluta, gå ut med lite jubel.
0: Ja. Mm. Kanske ni noterar, ni som lyssnar, att det är lite lugnare musik den här timmen.
1: Nej,
0: är det inte?
1: Eller?
0: Ja, jag tycker att det har varit ganska städat så här långt.
1: Ja, kanske det.
0: Dra upp tempot nästa timme. Du, apropå att hålla högt tempo. Erling Haaland, minns ni säkert. Det skrevs ju inte alls om honom under fotbolls-VM. Han har ju blivit en megastjärna naturligtvis. Och det här lockar ju turister nu till Norge. Haaland föddes ju faktiskt i England.
1: Ja,
0: hans pappa
1: precis.
0: Var ju också fotbollsspelare.
1: Ja.
0: Och så tror jag att han föddes i Leeds.
1: Pappan är norsk, fast
0: ja,
1: spelade i England.
0: Blev pappa på öarna. Födde den här gudabenådade sonen då. Som heter Erling Haaland. Men han växte upp i Bryne, som ligger i sydvästra Norge. Och de har fått en jätteboost nu, alltså turistmässigt.
1: Ja.
0: Nu kommer det folk från hela världen som vill följa Erlings fotspår här.
1: Men det ska jag säga dig, att den typen av stjärnkvalitet är så sällan man snubblar över, särskilt in this day and age. För han har något som är så unikt, och det är att vara totalt 100% sig själv. Jag tror att det är det som gör att man blir så fascinerad av honom, att han är en supermagnet. Han har liksom inte, han har inte konstlat, han har inte jobbat fram ett persona, han är bara en superstjärna i sig själv. Dessutom är det ju kombinationen av att ha, det, alltså det har ju kommit så många memes här, där tjejer har upptäckt Erling Haaland, och där man liksom man tycker han är liksom, är han snygg eller är han jätte, hur ser han ut egentligen? Man är, liksom, man är fascinerad åt alla håll.
0: Ja, men han har ett fascinerande utseende.
1: Ja.
0: Visuellt är han väldigt tilltalande. Man kan knappt liksom släppa blicken från honom. Och den här, jag ska bara berätta vad man kan göra då i Bryne. Nej, men man kan ju åka en klassisk busstur. Finns det något bättre? Med en guide som står längst fram och håller micken och berättar om platser som de besöker nu. Och det Sportbladet, Aftonbladets sportsajt eller sportsida på tidningen där, de skriver om detta och menar då att sedan förra året så har man dubblat antalet besökare till, från, till sex... Ja, de har dubblat antal besökare till 600 personer till den här turen då, som kostar drygt 750 spänn. Och efter VM nu så väntas man då att dubbla det här flera gånger om då. De märker väl att bokningarna börjar komma från alla världens hörn då. Men det är spännande, och som du är inne på, han är en väldigt speciell atlet på många sätt, just hur han ser ut. Jag kan inte släppa det riktigt, för det kommer inte vara svårt att göra en staty av honom i Bryne sen.
1: Det
0: finns
1: säkert redan. Han redan är en staty, men också humorn. Ja, du hör ju själv. Jag kommer ju sitta på första raden på den här bussen och titta. Jag är superfan. Men förstod jag dig rätt att den här turen redan har funnits?
0: Ja.
1: Erlings buss,
0: ja, men han har ju varit en stor internationell spelare under flera års tid, ända sedan han gick till Manchester United. Och tydligen finns det en väldigt tydlig och bra båtrutt från öarna till den här Bryne, då, den här staden.
1: Ja.
0: Men ja, det var kul också. Jag funderar på vilka svenska fotbollsspelare som också skulle kunna få en busstur.
1: Absolut,
0: är det Gyökeres? Man åker SL-buss ut till Aspudden. Där nerifrån. Åker runt och kikar. Eller Ödeshög, Claes Ingesson var ju därifrån. Gamla spelare.
1: Nej, där sitter inte jag mig på den bussen. Men däremot en båttur och sen en liten åktur buss. Vad får man liksom veta? Här gick han i skolan.
0: Ja, men har du aldrig varit på en guidad busstur?
1: Jo, men för en människas hemort har jag väl aldrig varit. Vad finns att berätta där?
0: Ja, men typ så här, här tränade han sina första pass. Ja, här är hans gamla klubbhus. Vi ska åka förbi och träffa hans gamla bildlärare. Så här ser hon ut.
1: Du har varit på den här?
0: Nej, men jag har varit på såna här nördiga tours.
1: Hör det. Har du aldrig varit på en busstur? Stonen!
0: Ja, absolut.

0: Young Americans, David Bowie, en namn till dig, Ponti.
1: Ja, jag är döpt efter honom.
0: Ja, det är ju fantastiskt att han får vara... Tyckte du att det svang upp här lite mer?
1: Ja, den här låten är fantastisk.
0: Ja, det är den verkligen. Jag har lite tråkiga nyheter för dig. Eller ja, för alla oss Loreen-fans. Hon ställer in sin Europa-turné.
1: Ja, jag läste det.
0: Ja.
1: Vad tråkigt.
0: Jätte. Hon skriver så här, det här har inte varit ett lätt beslut. Men hon säger att hon vill ge fansen den upplevelse som de förtjänar. Och... jag menar, hon skulle ju ha konserter i Storbritannien, Irland, Frankrike och Tyskland, men skjuter nu upp turnén till våren 2027. Tänker det måste vara så, gud vad modig man är ändå som artist, att man så säger hej, vill ni komma och titta på min musik? Och sen märker man kanske, nu har ju inte hon uppgett skälet här, men det kanske är att biljettförsäljningen inte gick så bra, eller liksom något schema som inte går ihop och sådär. Och att man då måste ta ett kliv tillbaka och säga hej igen. Nu måste jag boka, liksom, bara tanken jag har av att så avboka en fika med en kompis, det här är liksom...
1: Ja, precis. Jo, men jag tror att Loreen, hon är en stark artist. Hon kommer komma tillbaka. Hon kommer komma tillbaka starkare än någonsin. Men tänk om du och jag skulle göra det då?
0: Alltså, avboka fika?
1: Nej, avboka programmet. Vi kan inte leverera det ni förtjänar, ni lyssnare. Så att det blir inget program den här.
0: Men vet du, vissa hade nog...
1: Vi skjuter upp det till imorgon.
0: Nej, men vissa hade nog tackat oss för det. Tror du inte?
1: Kanske.

0: Vi behöver inte av den här, va? Nu, Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: En kvinna i 50-årsåldern hittade stöd i en bostad på en ö i Stockholms skärgård i eftermiddags. Omständigheter gör att polisen utreder det som misstänkt mord. Mats Eriksson är presstalesperson på polisen.
4: 16.21 får vi larm om att en kvinna anträffas avliden i en bostad i Värmdö i Stockholms skärgård. Jag vill inte gå in på hur hon har avlidit.
5: Har ni någon misstänkt?
4: Det vill jag inte gå in på. Däremot har vi ingen gripen i nuläget.
3: Mats Eriksson på Stockholmspolisen intervjuad av Clara von Jägerfeldt. IF Metall tar återigen ut Tesla-mekaniker i strejk efter att förhandlingarna med Tesla misslyckats. Det rapporterar tidningen Dagens Arbete. Arbetet stoppas på Teslas verkstäder i Malmö, Umeå, Uppsala, Upplands Väsby, Segeltorp och Huddinge från den 13 augusti. Strejken återupptas sedan Tesla meddelat att bolaget inte tänker teckna kollektivavtal. Explosioner har hörts i Kiev strax efter midnatt lokaltid, rapporterar AFP. Före det kom uppgifter från ukrainska flygvapnet om flera ballistiska robotar på väg mot huvudstaden. Enligt Kievs borgmästare Vitali Klitschko utbröt en brand i ett 20-våningshus, sannolikt efter en missilattack. Även lagerlokaler träffades, sa han. I Grekland försöker brandmän väster om Aten säkra brandlinjer innan hårdare vindar och högre temperaturer återvänder. Flera bränder är under kontroll, men över 1000 personer har evakuerats, rapporterar AP. Bränderna har nu pågått i 5 dagar och tros ha orsakats av en trasig kraftledning vid en vindkraftspark.

0: Och då tänkte vi, det här kan vi ju ha som ämne imorgon, att vi pratar hattar och mössor. Inte mössor kanske, men hattar. Det är så vackert.
1: Nej, precis. Jag vill verkligen göra distinktionen här. Mössor vill vi inte ha berättelser om, utan vi vill ha berättelser om hatt. Mm. Antingen kepsar, stråhattar. Jag tycker det finns försvinnande många berättelser om när man köper sig en semesterhatt, en sån stråhatt, och sen kommer hem och känner, nej, här kanske inte var jag. Man får ju som en annan personlighet med hatt också. Så berätta, vad har du för relation och berättelser om hatt? Vi finns här hela natten. Hatten.
0: Ja, men jag kommer alldeles strax berätta om när jag träffar en man med en fes.
1: Bra, bra. Det här jättebra. Vill jag inte missa. Jättebra.

0: tiden läker alla sår. Fanny Avon. Mm. Ja, låt höra då.
1: Du tänkte på min berättelse om när jag träffade en man som hade en fes på sig. Så här var det.
0: Det känns som att du redan har berättade klart den där.
1: Ja, men typ, det är allt man behöver kanske, den informationen. Men så här var det. Det här var några år sedan nu. Så gick jag av bussen. Det här var mitt i vintern, så var väldigt mörkt ute. Men jag ser kanske 10 meter framför mig en ståtlig man som skyndar sig fram i sin vardag, men han bär en fes på huvudet. En röd fes på huvudet. Och så det jag gör då, vilket jag aldrig gör annars egentligen, det är att jag snabbt får upp telefonen och tar en bild.
0: Mm, på en främmande person.
1: Ja, jag brukar inte göra det annars. Men här var det, och det här var bakifrån också, så man såg inte vem det var. Lägger ut den på min privata Instagram och får ett meddelande ganska kort efteråt.
0: Asså.
1: Där är en tjej som, någon tjej som jag pluggade med för länge sedan, som skrev: det där är min kompis.
0: Jaha.
1: Han har alltid en fes på sig.
0: Ja, men vilken bra.
1: Och så

0: Och hon och jag bara, vad häftigt, honom vill man ju snacka med någon gång. Mm. Jag kan para ihop er. Och så gjorde hon det. Och sen så gick vi och tog en öl tillsammans. Typ några dagar senare. Ja, ja, ja.
1: Men vilka solskenshistoria.
0: Och så finns det en bild på oss också. Han sitter med sin fes och jag sitter med min vinterjacka. Och ja, vi är jätteglada.
1: Och du med ditt stora huvud. Ja, som inte men just fes är väl ändå ett huvudon som du skulle kunna bära. För den behöver ju liksom inte gå över gässan. Den är väl ändå placerad lite liksom på
0: huvudet. Jag skulle inte se klok ut. Vi brukar göra så här vaken flash på tisdag och torsdag månader. Mm. Tänk om jag skulle sitta med en fes helt
1: plötsligt. Det hade varit en sån like-raket utan dess like. Du hade ju också kunnat använda, du vet, så lite finare damer kan ju ha vid bröllop och ja, cocktailpartys. De har ju cocktailhattar som också ligger liksom lite på huvudet med ett litet flor eller så. Jag menar, hej, varför ska vi liksom begränsa oss här? Det är kanske där du i den regionen du ska vandra.
0: Jag ligger inte vaka på nätterna och sörjer att jag inte kan bära hatt på ett bra sätt. Men jag älskar att se folk som har fina hattar på sig.
1: Alltså
0: det är inte så ofta egentligen man gör det, för det är ofta keps eller mössa.
1: Det beror på vilket land man befinner sig i, okay. Pontus.
0: Ja, men jag befinner mig...
1: om man till exempel har spenderat en vår i en huvudstad, låt oss säga Paris, då kan man se hatt. Nej, men då ser man hatt på ett helt annat sätt. Det är någonting som händer när man ger sig ut i Europa. Plötsligt bär folk hatt på ett sätt som man känner bara, men det här är helt självklart. Varför har vi inte hatt? Och jag undrar, för Sverige har ju också varit ett land.
0: Vi har varit ett hattland.
1: Vi har varit ett hattland. Mm. Vad hände? Mm. Var och när och varför försvann hattarna? Mm. För det finns väl ingen gest som är trevligare än när man passerar varandra och bokstavligen lyfter på hatten.
0: Berglund.
1: Andersson. Nej, men förstår du vad trevligt att gå in i radiohuset så?
0: Ja. Oh,
1: ta tillbaka hattarna. Ja.
0: Ner med näthat. Mer näthat.
1: På med hat. Hata hat. Hatta

Budapest, George Ezra. Mm. Vi pratar alltså om hatt och er relation till hatt, både minnen eller om ni bär hatt ofta i livet eller om just plagget hatt väcker associationer till något annat land eller person. Kia skriver så här: jag gifte mig i en vit stråhatt med ett vackert flor framför ansiktet. Känner mig som $1 million. Hatt är bröllop för mig. Gud, så fint. Ja, det kan jag verkligen tänka mig att du gjorde, Kia. På vår Facebook-sida, där har vi tjuvstartat ämnet redan. Och Danne, han skriver så här: när jag gick i pension så fick jag en startbiljett i gåva till att skaffa en äkta Panama-hatt. Love it! Och ja, Danne, jag håller med. I love it too. För här har du skickat med en bild på när du sitter med din alldeles äkta Panama-hatt. Pontus hade, jag ska credda honom för den här spaningen, att alla hattar i sitt slag verkar ha namn. Alltså Panama-hatt, plommonstop. De liksom har sina egna kategorier. Ponti kommer förklara det där mycket bättre. Men ja, i alla fall. Temat är hatt, så fortsätt att höra av er. vaken@sverigesradio.se kan ni mejla till och sms skickas till 72250. Börja med att skriva vaken, gör sedan ett mellanslag och berätta.

0: Beast of Burden med Bette Midler. Ja, vi har fått in så fina meddelanden här. Kent skriver: sedan några år bär jag nästan alltid hatt, oftast en blå vanlig hatt, modell 50-tal. Och det är vanligt med vänliga kommentarer från företrädesvis medelålders kvinnor. Himla trevligt. En iakttagelse jag gjorde i början var att busschaufförerna väntade med att köra iväg tills jag satt mig. Kanske för att hatten påminner dem om att vi seniorer inte alltid är så stadiga i en rullande buss. Vänligen, Kent Kjellqvist med 14 hattar på kroken i hallen.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: Det här är

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Samtidigt finns det ju kärnfamiljer med två barn där syskonen är de allra sötaste vänner.
2: Jaha, känner du till någon sån?
1: Ja, jag är väldigt god vän med mina bröder.
2: Ni var kompisar hela tiden?
1: Nej, det är i och för sig. Vi slogs ju så att håret rök fram tills lillebrorsan blev starkare. Men sen dess har det varit fredligt.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

Live forever, Oasis, och i natt snackar vi hatt. Och det verkar som att ni har mycket att säga. Ja, fint att se att ni är så många som hör av er. Här till exempel skriver den att mammas första en pistagegrön skinnskapelse. Det finns ingen bild på den tyvärr. Lite hög med skönt stuk. Hon hade fyllt 30 och tyckte att då skulle man ha hatt. Den första och enda. Men så fint. Lena, hon skriver, jag har ganska många hattar, använder några favoriter. I höstas var jag på kurs i Sala hos Erika och gjorde en favohatt och påbörjade en annorlunda hatt, en stuktyp musketör. Hatteriet har jag nog ärvt av min mor och moster. Jag önskar att jag utbildat mig till modist tidigare. Oj, vad roligt.

0: Skyfall, Adele här i Vaken med Petra och P4, Isabel Berglund och Marcus Landén från Ekot. Hej Marcus.
1: Hej.
0: Vi ska till Ukraina först.
1: Ja, men precis. Som vi har kunnat höra i nyheterna här under natten så har ju huvudstaden Kiev attackerats igen av ryska robotar. Och borgmästaren Vitali Klitschko skriver i sociala medier att minst 3 personer ska ha förts till sjukhus. En av dem uppges vara allvarligt skadad. Han skriver också att den här uppgiften som jag nämnde tidigare, jag var inne om att ett 20-våningshus ska stå i brand, det verkar inte stämma, men däremot har flera andra hus träffats och flera explosioner har hörts i Kiev, så att vi fortsätter att följa det under natten.
0: Ja, från Ukraina vi ska till en av Sveriges, ja men vad säger man, tyngsta, finaste, mest anrika traditioner, kräftorna.
1: Ja men precis, det börjar ju närma sig nu kräfttider. Det är väl premiär i veckan tror jag, och det verkar finnas bra förutsättningar för att det ska bli många kräftor i år, och tur är väl det, för det äts ju en hel del, ungefär 5 miljoner kilo kräftor varje år äts det i Sverige. Patrik Boman på Sveriges lantbruksuniversitet, han säger till P4 Göteborg att det har varit en ganska fin vår och en varm sommar, och att det då ökar chanserna till att det blir bra kräftfångster. Men ja, om den här traditionen då, till frågan om varför äter vi egentligen kräftor varje år, det kan vi höra förklaringen från en annan forskare från SLU, Lennart Edsman.
2: Det är väl så att från början var det adel och kungar, Erik den 14 och så vidare. Så det började med att de hade kockar ner från Tyskland, och redan på medeltiden åt man kräftorna i Europa. Men i Sverige så blev det adelsmän och kungar som käkade kräftor. Sen spred sig det här med naturromantiken då, med Rousseau och så vidare, slutet på 1800-talet, till de mera välbeställda då, i städerna. Och då började de efterfråga det här, och då blev det alltså en marknad för att sälja kräftor. Och då var det flodkräftor i Sverige. Mm. Och då började man alltså kunna tjäna pengar på att fiska på landsbygden och sälja in till stadshotellen och till städerna. Och då efter ett tag så tog svenska befolkningen efter det här. Så framåt 1920-1930 så började det här med kräftskivor dyka upp lite grann.
3: Ja, just det här med snaps och hattar och västerbottenost och allt sånt, ja. Där. Var kommer just den traditionen ifrån då?
2: Har ingen aning. Alltså, det omsätter däremot, om man tittar på alltihopa, hattarna, snapsen och alltihopa, så är det cirka 1 miljard kronor om året som omsätts. Och då är det inte bara kräftorna, utan då är det mera på västerbottenosten, på allting runt omkring. Men det har ju liksom cementerat, och det är bara Sverige och till viss del Finland där vi har den här traditionen. Ingen annan i hela världen fattar vad vi håller på med.
1: Ja, då hade vi alltså Lennart Edsman som är kräftforskare vid SLU och pratade om vår tradition med kräftskivor i Studio 1.
0: Så mysigt. Men jag tycker att vi svenskar har översatt kräftskiva lite dåligt. För jag menar, skaldjursplatå är väl något som ganska många andra länder håller på med. Ja, kanske inte just kräftor då, men och kräftskiva. Såklart att det skulle omsätta 1 miljard kronor. Det kan jag typ också nästan förstå, för alltså nu att köpa ost, nu, herregud. Ja, Marcus Landén, tack snälla för att du kom förbi, och fler ekonyheter får vi klockan 2.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Och det blir Mo Farah som går mot ett nytt OS-guld. Han vinner 5 och 10 000. Han är helt omöjlig att slå.
2: I'm really angry at this situation.
3: Han var inte redo att berätta hela sanningen där.
4: It was a real bombshell.
0: Smugglad, adlad, ifrågasatt. Radiosporten dokumentär om Mo Farah finns i appen Sveriges Radio.
5: Och leva i den lögnen som det faktiskt är.

Du och jag mot världen, Peter LeMarc, och innan det Azizam med Ed Sheeran. Vi pratar om hatt och Sören skriver: Hej Isabel, min far hade ett uttryck som lät: när jag var ung, då skulle de unga se ut som gamla, men nu ska de gamla se ut som de unga. Det gäller ju än idag. Han var ung på 40-talet och sa det här på 80-talet. Och jag tror att hattens försvinnande var en del av detta. Och det skedde i mitten på 60-talet. De som en gång börjat ha hatt kanske fortsatte, men inga nya kom till. Sen kan det vara nog så att hatten nu är lite på återkomst. Inte minst för att vår kung bär sin Borsalino med sån elegans. Hälsar Sören. Ja, faktiskt, när du säger det, Sören, slår mig nu att vår kung bär faktiskt ofta hatt. Det var bra att du uppmärksammade mig på det, och vilken trevlig teori. Thomas skriver: Hej, för länge sedan så köpte jag en cowboyhatt istället för den. Kom på att den passade inte på stan, så det vart en hyllvärmare. Ja, men vet du, jag tycker alltså coolt ändå att komma hem med någon som har en cowboyhatt. Oavsett, det kan funka som inredning också. Monica, hon har också skickat in: Hej natten, den här rosa stråhatten köpte jag på Kreta sommaren 98. Ja, det är en så fin rosa hatt med blommor virkat runt, eller det är broderat runt, och du passar verkligen jättebra i den, Monica. Rosa och grönt och sen rött. Det är verkligen dina färger. Vad fina ni är. Tack så jättemycket för att ni är av er.

0: Ja, det känns passande att vi rundar av ämnet med Inner Smile, Texas.
1: Bästa vi har.
0: Ja, tack snälla ni för era berättelser om hattar. Pontus kommer att fortsätta i morgontimmarna, men nu blickar vi åt nattjaktshållet och öppnar upp för nattens jakt. Tre ledtrådar utspridda över timmen som kommer. Det är musik som kommer att spelas, och de här låtarna, de har, ja, man kan säga som en gemensam nämnare. Man kan också se på varje låt som en slags pusselbit som ska leda fram till ett rätt svar. Håller tummarna för er. Ni är så duktiga på att lösa de här så att man blir faktiskt helt häpen. Vi får se om ni klarar av den i natt. Lycka till!
2: Ledtråd nummer 1.

Survivor med Destiny's Child är alltså första ledtråden i nattjakten. Ja, det är vad jag har att ge och bjuda på just nu. Men ni är såklart varmt välkomna att börja gissa redan med bara en ledtråd under bältet. vaken@sverigesradio.se kan ni mejla till och sms, det skickas till 72250. Börja skriva vaken.

0: Teenage Dirtbag with us här i Vaken.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Nu ekot i vi börjar i Laholm. I centrala Laholm där bröt en brand ut i en radhus länge vid midnatt. Flera brandmän är på plats för att släcka elden och begränsa spridningen, om detta rapporterar Laholms tidning. Det finns i nuläget inga uppgifter om att någon människa kommit till skada. Och nu till Guatemala, där har myndigheterna utökat den orangea varningen till en röd, vilket är den högsta nivån, rapporterar AP. Det är på grund av ett kraftigt utbrott från vulkanen Fuego. Hittills har hundratals personer evakuerats från 8 byar. Igår kväll kom Elon Musks rymdbolag SpaceX med sin första kvartalsrapport sedan rekordbörsintroduktionen i juni.
4: Samtidigt som New York-börsen stängde på nya rekordnivåer igår kväll presenterade Nasdaq-noterade SpaceX sitt första kvartalsresultat som börsbolag. Omsättningen ökade kraftigt, 92% under andra kvartalet jämfört med för ett år sedan, och det var betydligt mer än vad analytikerna som följer bolaget hade förväntat sig. Men omsättningen till trots går bolaget med förlust, även om den var lägre än förväntat. Och förlusten beror mycket på de stora investeringar i AI som mer än fördubblades under andra kvartalet jämfört med det första, till $15.8 miljarder, vilket också är mångfaldigt mer än för ett år sedan. När SpaceX börsintroducerades i juni blev det världens högst värderade bolag. Sedan dess har bolaget tappat i värde, och efter börsens stängning föll aktien ytterligare i efterhanden. Patrik Holmström, Washington.
3: Internationella fotbollsförbundet FIFAs ordförande Gianni Infantino har kallat till ett krismöte efter kritiken den senaste tiden. Enligt The Times handlar det om ett försök att diskutera hur Infantino ska kunna klamra sig fast vid makten. Flera nationsförbund har meddelat att det inte stöttar Infantino till omvalet i mars. Ekot, Peter Petrelius.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och här i Vaken fortsätter vi med nattjakten som har dragit igång med en ledtråd. Det är Survivor med Destiny's Child, så vi får se vad vi får in hittills. Jag som håller sällskap, jag heter Isabelle Berglund. Pontus Andersson är med oss också. Klockan är 2:02. Det är onsdag den 5 augusti och ja, mer än så ska jag nog inte informera om, för jag kan gissa att det är många av er där ute som vill få reda på vad den andra ledtråden i nattjakten är. Så ja, nu kör vi igång.